0: Radio Armonia.
1: Ați auzit de Policarp, pastorul bisericii din Smirna, peste care au trecut 12 perioade de persecuții și în ultima perioadă de persecuții, pe când el avea undeva către 87 de ani, Policarp a fost chemat pe arenele din Smirna și când Policarp a fost adus acolo, Proncosul roman s-a ridicat și a spus: Policarp, ești liber să te lepezi de Hristos și nu vei păți nimic. Iar dacă nu te vei lepăda, iar dacă nu vei spune nu mai vreau să slujesc pe Dumnezeu, vei fi ars pe rug. Și Policarp s-a uitat la toți, la marea mulțime, și a zis în felul următor: Dumnezeu nu m-a dezamăgit nici odată. Nici eu nu-l voi dezamăgi. Și istoria spune despre el că a fost ars pe rug.
0: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.
2: Noi nici măcar o secundă din viața noastră nu putem considera meritul nostru. Este har de la Dumnezeu. Pentru că niciunul dintre noi nu ne calificăm prin performanțele noastre spirituale să avem ceva de la Dumnezeu. Dacă primim o secundă, este har de la Dumnezeu.
3: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Noi ne-am luptat cu demonii generației noastre. Copiii noștri se vor lupta cu demonii generației lor și în același nume al lui Iisus Hristos îi vor birui. E foarte important să fim aproape de ei, să nu-i scăpăm în adicții și în telefoane și în patima asta și să ținem strâns legătura aproape. Mami, e tot în regulă? Tati, sigur, ai nevoie de ajutor? Ai nevoie de suportul meu? Vrei să jucăm un șah? Asta este procedura pe care eu o am. Copilul meu știe să joace uno, știe să joace foarte bine șah, adică încercăm să fim în lumea lor. Numai așa îi putem salva.
1: Radio Armonia.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Ascultă Radio Armonia.

Îmi aduc aminte mereu de tine, de visul adevărat în care te-am întâlnit. Îți mulțumesc că de undeva de acolo de sus mă veghezi și ești cu mine și vrei să faci din mine tot ce e mai bun. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia.

0: Fumam țigare după țigare și am început să încurăț pipa cu tot felul de chestii și la un moment dat n-am mai avut cu ce să o curăț. Și am zis, hai să iau foi din Noul Testament să le curăț. Și a început să rupă filă cu filă. În fiecare zi rupea câte o filă și curăța pipa. Și a rupt Evanghelia după Matei, Evanghelia după Marcu, toată, pe rând. Și la un moment dat zice, ia să mă uit ce scrie aici. Și a nimerit exact Luca, capitolul 15, cu pilda fiului risipitor. Și când am văzut, stai un pic, Dumnezeu acesta, tatăl acesta, nu e polițist? Nu caută să te pedepsească? Nu te caută să te ardă, să te bată, cum au făcut toți aceștia? Dar cine e ăsta? Și atunci a fost o schimbare radicală. Și omul acesta este Feodor Dostoievski, care cu un cuvânt al lui Dumnezeu, pătruns în inimă, și-a schimbat viața. Și din ateu a devenit unul dintre cei mai mari scriitori ai istoriei și ai lumii.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

0: Putem sluji fără iubire, dar nu putem iubi fără slujire.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia.

0: Și încă o dată vă spun, lucrurile de pe pământul acesta trebuie să le ai în măsura în care le poți stăpâni și le poți controla. Pentru că îți bun și banii, îți bune și casele, îți bune și afacerile, și firmele, și mașinile, toate sunt bune. De folosit pentru ce ți îngăduie Domnul. Dar dacă lucrurile acestea nu poți să le stăpânești, câți oameni nu mai sunt în adunare din cauza lor? Câți oameni nu mai au nicio pasiune? Câți oameni nu au venit în casa Domnului și erau plini de râvnă când nu aveau și se rugau marța seara sau când era cu mâinile sus? Doamne, mulțumesc de pâinea cea albă pe care mi-ai dat-o și astăzi. Și a dat Dumnezeu puțin mai multă binecuvântare. Și când i-a dat mai multă, nu mai vine. Își lasă nevasta și el pleacă, care a câștigat bani. Pentru că binecuvântarea pe care ți-o dă Dumnezeu trebuie să poți să o stăpânești. Și Dumnezeu, când te binecuvintează, îți dă și lucrurile pe care le poți stăpâni.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Cred în Dumnezeu așa cum cred în răsăritul soarelui, nu pentru că îl văd, ci pentru că văd tot ce atinge.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Noi ne-am luptat cu demonii generației noastre. Copiii noștri se vor lupta cu demonii generației lor și în același nume al lui Iisus Hristos îi vor birui. E foarte important să fim aproape de ei, să nu-i scăpăm în adicții și în telefoane și în patima asta și să ținem strâns legătura aproape. Mami, e tot în regulă? Tati, sigur, ai nevoie de ajutor? Ai nevoie de suportul meu? Vrei să jucăm un șah? Asta este procedura pe care eu o am. Copilul meu știe să joace uno, știe să joace foarte bine șah, adică încercăm să fim în lumea lor. Numai așa îi putem salva.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: este că acei creștini au făcut cel mai mult pentru viața aceasta, care s-au gândit la viața viitoare. Pentru că tot așteptând viața viitoare, au zis, hai să fac viața pe pământul ăsta suportabilă. Vreau să vă spun că toate marile descoperiri, toate marile picturi, toată frumusețea acestui pământ e creată de oameni care s-au gândit la rai. Au zis, până când voi ajunge acolo, fac ceva frumos pentru pământul acesta. Și vreau să înțelegeți bine că acolo este locul nostru, casa noastră. Adică acolo e Iisus Hristos, o regiune necunoscută, că nu știm cum e. Hai să fim serioși, dar cu un locuitor cunoscut. Iisus Hristos spune în Apocalipsa 21:3, El va locui, El Dumnezeu va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui.
1: Radio Armonia.

momento. Moise și-a întins mâna spre mare și Domnul a pus marea în mișcare printr-un vânt dinspre răsărit, care a suflat cu putere toată noaptea. El a uscat marea și apele s-au despărțit în două. Copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat și apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. Exodul, capitolul 14, cu versetele 21 și 22. Cu mintea absentă, am întins mâna să deschid ușa centrului comunitar. O rafală de vânt rece mi-a mângâiat fața când ușile automate s-au deschis. Într-o clipă, gândul mi-a zburat la momentul în care Moise și-a înălțat toiagul deasupra Mării Roșii, în timp ce soldații faraonului înaintau grăbiți în carele lor, suflând groază spre mulțimea celor care încercau să scape. Un vânt puternic a început să bată de îndată ce Moise ajunsese pe malul celălalt. Dumnezeul atotputernic al lui Avram, Isaac și Iacov era prezent și înaintea lui Moise s-au înălțat două ziduri de apă, înghețind ceea ce înainte părea a fi marea disperării. Mii de oameni au pășit înainte pe pământ uscat, în tăcere absolută, nedorind ca momentul eliberării să fie doar un vis. Cu totul ciudat, în acea clipă am simțit furia furtunii și emoția de nedescris a mamelor și taților, simțind că eliberarea era la îndemâna lor. Dar la fel de repede cum a apărut această călătorie în timp, în inima mea visătoare, tot la fel de repede s-a evaporat în răcoarea nopții, în timp ce eu mă îndreptam înspre mașina care mă aștepta, dându-mi seama că Dumnezeu încă salvează. În urmă cu 20 de ani, un prieten de familie mi-a împărtășit un citat. La acea vreme, eu mă pregăteam să găzduiesc o întâlnire a oamenilor de afaceri în Coreea de Sud. Fiind misionar de mulți ani în diverse părți ale lumii, prietenul nostru știa că viața poate fi nesigură uneori. Am fost atinsă de înțelepciunea lui și când am dat peste o operă de artă în care era reprezentat Moise stând în fața Mării Roșii, am simțit asigurarea personală a lui Dumnezeu că această poveste trebuia să fie punctul central al acelui loc. Am știut că acel memento din partea lui Dumnezeu și cuvintele lui Ellen G. White s-au împletit pentru a oferi mângâiere tuturor celor care intrau în acel loc departe de casă. Cărarea pe care te conduce Dumnezeu poate trece prin pustie sau prin mare, dar este o cărare sigură. Amin.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: există oameni atât de buni ca să se mântuiască singuri, dar nici atât de răi să nu poată fi mântuiți de Dumnezeu.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Iată acum, dragi ascultători, aveam premiera emisiunilor pe care le puteți audia la Radio Armonia în dimineața acestei zile de luni. La ora 9:30, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, un mesaj biblic prezentat de pastorul Laurențiu Balcan. La ora 12, lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim o zi binecuvântată!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, Armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Gândul dimineții cu Sami Lupu.
1: Zmeul zboară pentru că vântul îi se opune. Dacă vântul s-ar opri, zmeul nu ar mai zbura. Deseori circumstanțele nefavorabile ale vieții ne ridică mai sus, ne ajută să urcăm și să privim situația aparent dificilă mai de sus. De câte ori nu ai crescut în mijlocul necazului, nu ai învățat din durere, nu te-ai maturizat în greutăți? Necazul nu te doboară totdeauna, ci uneori este vântul care îți suflă împotrivă pentru a te ridica mai sus și mai sus. Lasă-te condus de brațul lui Dumnezeu și El va ști să te ridice prin vânturile vieții. El este cel mai bun pilot care ține în mâna sa destinul tău. El știe când să te tragă în jos și când să lase să te ridice vântul. Privește cu încredere și cu speranță spre viitor. Dumnezeu nu este surprins de niciun vânt din viața ta. Să ai o zi bună, plină de prezența lui Dumnezeu.

0: Cred în Dumnezeu așa cum cred în răsăritul soarelui, nu pentru că îl văd, ci pentru că văd tot ce atinge.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba aspră. Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră atâță mânia. Proverbe 15 cu versetul 1. În general mă simt frustrată și nu tolerez incompetența sau randamentul slab al celorlalți, lucru care mă determină să fac remarci percepute de unii cam prea aspre. Când am lucrat într-un mediu corporatist în care rare ori se recurgea la desfacerea contractului de muncă pentru performanțe slabe, am considerat că singura mea soluție era să-i spun angajatului crudul adevăr. Această tactică imprudentă nu a adus niciodată rezultate pozitive. Solomon spunea despre femeia înțeleaptă din cartea Proverbe: ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Proverbe 31 cu versetul 26. Unul dintre principiile de viață ale acestei femei era să vorbească celorlalți cu amabilitate. Dacă stai să te gândești, asprimea sau lipsa de amabilitate în vorbire nu este niciodată justificată. Dacă le revendicăm pe Dumnezeu ca Tată, cu atât mai mult nu ne vom deda la o astfel de purtare. Dimpotrivă, vom alege cuvinte binevoitoare, înțelegătoare și îngăduitoare. În calitate de ispravnici ai harului revărsat de Dumnezeu peste noi, avem la rândul nostru datoria de a revărsa har peste alții. Să ne cultivăm așadar obiceiul de a vorbi cu amabilitate, mai ales cu aceia care credem că n-ar merita. Nu acesta este înțelesul harului. Să fim atenți însă. Aceasta nu înseamnă să ne ascundem capul în nisip când ne confruntăm cu o situație dificilă. Înainte de a aborda pe cineva, trebuie să vorbim mai întâi cu Dumnezeu. Să primim cuvintele Lui care întotdeauna aduc rezultatele scontate. Tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Isaia 55 cu versetul 11. Nu putem împlini scopurile lui Dumnezeu atunci când avem o limbă aspră. Există mai multe nivele de asprime. Abuzul verbal reprezentând extrema. Vechea zicală, ciomegele și pietrele îmi pot frânge oasele, dar cuvintele nu-mi pot face rău, este complet neadevărată. Cuvintele aspre nu mor niciodată și pot avea impact pe viața asupra unora. Mulți dintre cei care astăzi sunt considerați inadaptați social au fost la un moment dat victime ale abuzului verbal. De asemenea, abuz se pot face vinovați părinții, profesorii, partenerul de viață nesigur pe sine sau alte persoane care au avut la rândul lor probleme de ordin emoțional. Dacă știi că ai tendința de a vorbi aspru la mânie, cere-i lui Dumnezeu să te elibereze. Fă tot ce îți stă în puteri. Dacă e nevoie, înscrie-te la un curs care să te învețe cum să-ți controlezi mânia. Solomon spunea: cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz, și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Proverbe 16 cu versetul 32. Prin puterea Duhului Sfânt poți să dobândești controlul asupra comportamentului tău destructiv. Nu uita, cuvintele tăioase nu pot fi retrase niciodată.

0: așa că nu îngădui să se spună despre tine că asprime sau abuzul verbal sunt trăsături specifice caracterului tău. Decide ca bunătatea să fie unul dintre principiile de bază ale vieții tale. Afirmația de azi: îmi deschid gura cu înțelepciune și învățături plăcute îmi sunt pe limbă.
1: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

De la această oră vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic pregătit și prezentat de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Pace tuturor! Haideți să deschidem împreună Scriptura. La Epistola către Efeseni ne întoarcem așadar la această frumoasă epistolă. Efeseni, capitolul 5, vom citi de la versetul 22 la versetul 30. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica, pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. Amin? Puteți să ocupați locurile. Sper că sunteți bine, sănătoși și pregătiți să reluăm studiul nostru despre identitatea creștină. Iar în această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom vorbi despre relațiile din cadrul familiei creștine, dar din prisma identității noastre. Pasajul din Efeseni 5 nu se naște dintr-o dată. De aceea el nu trebuie interpretat izolat. El nu poate fi înțeles dacă mai întâi de toate nu înțelegem identitatea pe care o avem în Hristos. Și ceea ce cred că este esențial să punctăm este că tot textul și tot pasajul care începe cu versetul 22 este legat de versetul 18. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Și apoi Pavel enumără câteva caracteristici practice ale acestei plinătăți. Rezultatul plinătății Duhului este tot pasajul care începe cu versetul 19. Așadar, toate cerințele din textul nostru, supunerea, dragostea, îngrijirea, într-un cuvânt, respectul, sunt rezultatele plinătății Duhului Sfânt. Rezultatul plinătății Duhului Sfânt nu poate fi scos din ecuație. Pentru că dacă noi încercăm să interpretăm textul acesta fără să ținem seama de plinătatea Duhului Sfânt, ajungem să luăm Biblia și să ne dăm cu ea peste cap. Uite ce zice Biblia, nevastă, supune-te, dar uite ce spune ție Biblia. Dă-ți viața pentru mine, cum și-a dat și Hristos viața pe cruce. Și ajungem să ne duelăm în versete și în pasaje din Scriptură, fără să înțelegem că pur și simplu toate aceste caracteristici sunt rezultatul plinătății Duhului Sfânt. Adevărata dragoste, dragii mei, este plină de respect. Fără respect, toate relațiile din familie vor avea de suferit. Respectul va fi, la un moment dat, probabil, singurul combustibil care va păstra focul dragostei într-o căsnicie. Pentru că s-ar putea să trecem, datorită circumstanțelor vieții, prin tot felul de urcușuri și coborușuri cu privire la sentimentele noastre. Și atunci când poate sentimentele tale vor fi la un nivel foarte scăzut, respectul te va face să mergi mai departe și să investești în acea relație, ca ea să explodeze, ca ea să înflorească, ca ea să fie după voia lui Dumnezeu. Iată cum pune Apostolul Pavel problema. Și cred că e important să reținem acest mod de argumentare al Apostolului Pavel. Dacă sunt în Hristos, sunt o făptură nouă și am o nouă identitate. Și sper că începând din ianuarie până acum, tot repetând lucrurile acestea, ați ajuns la un moment dat să credeți din toată inima că aveți o nouă identitate. Amin? Încă mai aveți îndoieli? Mai ținem încă un an despre identitatea creștină, o luăm din altă epistolă. Dar scopul meu e că până la finalul anului, fiecare dintre voi să înțelegeți cine sunteți în Hristos, că aveți o nouă identitate, că suntem
copii ai lui Dumnezeu. Asta este identitatea noastră, copilașilor. Suntem copii ai lui Dumnezeu. Aceasta este baza pe care nu o putem ocoli și care, din punctul meu de vedere, este garanția unei familii fericite. Îmi veți spune, bun frate, dar ce treabă are identitatea creștină cu fericirea într-o familie? Păi are. În primul rând pentru că datorită identității noastre ajungem să-l vedem într-un mod corect pe cel de lângă noi. Ceea ce este esențial. Cine este persoana de lângă mine? Cât de valoroasă este această persoană? Dacă eu sunt confuz cu privire la identitatea mea, dacă nu știu cine sunt, mă voi uita la cel de lângă mine și s-ar putea să-l privesc ca pe un dușman. Dar dacă sunt copilul lui Dumnezeu, ochii mei se vor deschide. Îl voi privi prin ochii lui Dumnezeu și voi realiza că persoana de lângă mine, soția mea, soțul vostru, sunt persoane valoroase și sunt persoane pe care Dumnezeu le iubește. Apoi, dacă sunt copilul lui Dumnezeu, dacă mi înțeleg identitatea, Biblia este o carte importantă pentru mine. Contează ce spune Scriptura. Dacă nu mi înțeleg identitatea, dacă nu știu cine sunt în Hristos, dacă nu am convingerea că sunt copilul lui Dumnezeu, nu mă va interesa ce spune Biblia. Eu mă voi călăuzi după mintea mea, după inteligența mea, după filozofia lumii, după ce îmi spun prietenii, după ce îmi spune mama, tata, dar nu voi ține cont de gândirea lui Dumnezeu, de inima lui Dumnezeu, de principiile lui Dumnezeu. Când problemele apar într-o căsnicie și ele escaladează în conflicte oribile, tocmai aceste două principii sunt dărâmate din start. Cine este cel de lângă mine? Dacă eu nu mă cunosc pe mine, dacă eu nu am siguranță în ceea ce îmi dă Dumnezeu mie, nu-l voi respecta pe cel de lângă mine. Este obligatoriu pentru fiecare dintre noi să ne înțelegem identitatea. Trebuie să-l privesc pe cel de lângă mine ca fiind o persoană valoroasă. Este soția mea, este soțul vostru pe care Dumnezeu mi-a dat-o și lângă care trebuie să trăiesc toată viața mea. Așa gândește un om care se consideră copilul lui Dumnezeu și face lucrul acesta pentru că ține cont de ce ne învață Sfânta Scriptură. Ați observat probabil această apucătură la toți cei care experimentează probleme în familia lor. Nu mai sunt interesați de Scriptură, nu mai sunt interesați de biserică, nu mai sunt interesați de prieteni creștini. Ei se înconjoară de prieteni necreștini, se înconjoară de tot felul de talk show-uri necreștine, urechile lor aud filozofii care nu sunt după voia lui Dumnezeu, pentru că vor să dea la o parte toate sursele de autoritate creștină. Nu interesează Biblia, nu interesează ce spune păstorul, nu interesează ce spune biserica, interesează ce a spus tovarășul cutare într-o emisiune, că uite, aia, domnule, calea spre fericirea mea. Și tocmai aceste două principii sunt atacate în momentul în care există probleme într-o familie. Nu ne mai înțelegem identitatea, avem erori de interpretare a realității cu privire la persoana de lângă noi și apoi îndepărtăm orice sursă de autoritate, în special încrederea în Sfânta Scriptură. Ei bine, dacă sunt o făptură nouă, voi prețui cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Dacă îl numesc pe el tată, nu pot să întorc spatele, nu pot să batjocoresc, nu pot să neglijez cuvântul lui Dumnezeu. Căci tatăl îmi vorbește prin cuvântul său. Pentru mine contează ce spune Scriptura. De aceea mă consider o făptură nouă. Este primul punct de la care pleacă Pavel. Dacă sunt o făptură nouă și am o nouă identitate, atunci toate lucrurile se vor schimba în viața mea. Voi fi plin de Duhul Sfânt, pentru că sunt o făptură nouă. Doi oameni nervoși, de pildă, care strigă unul la altul, oare sunt plini de Duhul Sfânt? Un soț care glumește cu o domnișoară cu 20 de ani mai tânără decât soția lui și îi face complimente, oare e plin de Duhul Sfânt? O soție care își umilește soțul în public, oare e plină de Duhul Sfânt?
Vezi să nu. Când un om este plin de Duhul Sfânt, toate relațiile lui se schimbă, mai ales relațiile din cadrul familiei. Dacă sunt plin de Duhul Sfânt, relațiile din familia mea se schimbă. Ok? Așa argumentează Pavel toată ideea aceasta. Acesta este contextul pasajului din care vom vorbi în această seară. Așadar, dragilor, tot ce urmează să discutăm trebuie filtrat prin această sită a identității și a plinătății Duhului Sfânt. Dacă nu avem acest filtru, repet, vom bagateliza textul, îl vom considera un text învechit, care nu se mai potrivește culturii noastre. Noi trăim într-o epocă a emancipării acum, nu mai are relevanță ce spune apostolul Pavel, ba s-ar putea să-l arătăm pe Pavel și să zicem un misogin. Uite ce spune el despre femei, că trebuie să fie supuse bărbaților lor. Dar asta pentru că nu înțelegem contextul în care este adresat textul acesta. Ideea centrală a textului este respectul. Pentru că sunt o făptură nouă, îl voi respecta pe cel de lângă mine. Pentru că am în mine Duhul Sfânt, îl voi respecta pe cel de lângă mine. Și ce înseamnă respectul? Respectul este acea atitudine de considerație față de o persoană. Înseamnă să apreciezi demnitatea ei și valoarea ei. Întotdeauna respectăm ceea ce considerăm valoros și prețios. Când un lucru este valoros pentru noi, avem o atitudine deosebită. Luați pur și simplu un exemplu banal, un obiect valoros în casa ta. Păi îl iei, îl ștergi, îl aranjezi, îl pui, dacă ai un tablou, să spunem, de 10.000 de euro, păi îl pui, aveți tablouri de 10.000 de euro, îl pui frumos pe un perete, să iasă în evidență, pentru că este un lucru valoros. La fel, dacă ai un inel valoros, stai tot cu mâna pe sus, să-ți vadă lumea inelul, nu stai cu mâna în buzunar. Pentru că ceea ce considerăm valoros, vom scoate în evidență, vom aprecia. Dar dacă disprețuim un lucru, dacă nu-l considerăm valoros, dacă pentru noi nu e important lucrul respectiv, atitudinea noastră se va schimba. Iată ce ne învață apostolul Pavel. Și vom intra în lucruri grele în această seară. Rugați-vă pentru mine. Soțiilor, respectați-vă soții. Unul dintre cele mai criticate versete din Sfânta Scriptură este versetul 22. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Și probabil unele neveste în această seară zic, da, ți-e ușor să predici că ești bărbat. Ok, primesc. Orice critică, orice sugestie, aproape că ne e frică să predicăm din versetul acesta. Oricum am dau, cineva se va bonsufla. Dacă eu ca predicator voi înclina mai mult să iau partea surorilor și să explic că de fapt textul nu zice ceea ce pare în mintea unor predicatori. Ești feminist, te dai de partea surorilor, ai grijă, mișcarea feministă, dacă intră în biserică, jale mare. Dacă încerc totuși să fiu biblic și să explic ceea ce spune apostolul Pavel, unele surori foarte emancipate vor spune, nu, mie nu-mi place textul ăsta, nu-mi place cuvântul ăsta. Și oricum am dat-o, cineva se va supăra. Multe mesaje despre supunerea femeii între noi, fie vorba, pleacă uneori și din frustrările predicatorilor. Pentru că au anumite nemulțumiri, poate în familie, acasă nu reușesc să-și impună punctul de vedere, dar au amvonul. Și atunci bag așa toate surorile într-un ceaun și le fierb la foc mic ca ele să priceapă că în cele din urmă trebuie să se supună. Ba mai mult, am observat o atitudine și mai ciudată. Am observat că printre cei mai nemulțumiți împotriva feminismului sunt surorile, nu neapărat frații. Nu prea au venit frați la mine să se plângă de emanciparea femeilor. Dar femei au venit să se plângă de emanciparea femeilor. Uneori chiar femei care își controlează foarte bine casa. Adică vezi de la distanță cam cine e șeful în casă, dar ele strigă, frate, să nu cumva să dai drumul femeilor în biserică. Că dacă le lași la amvon, în câțiva ani va trebui să-ți dai demisia. O să avem femei păstorițe. Și
Dacă le dai un deget, s-ar putea să-ți ia toată biserica. Vedeți, psihologic de multe ori condamnăm la alții ceea ce refuzăm să condamnăm la noi. La ce ne referim când vorbim despre supunere? Ne referim oare la supunerea unui rob față de stăpânul său? Când citim versetul acesta, supuneți-vă, ne referim oare la supunerea unui rob față de stăpânul său? Adică la acea supunere când cel inferior îmbrățișează picioarele celui superior? Este bărbatul stăpânul femeii lui? Ne referim oare la supunerea unui angajat față de patronul său? Că dacă nu faci ce-ți spune șeful, te-a dat afară. Și atunci da să trăiți, să rămână, așa voi face. Ne referim oare la supunerea unui soldat față de general care îi spune te duci acolo și el este obligat să se ducă? La ce supunere oare ne referim atunci când vorbim de supunerea femeii? Cred că este foarte important să înțelegem termenii și să eliberăm anumite terminologii de încărcătura negativă pe care noi am pus-o acelor termeni. Cerința, și pentru asta trebuie să ne uităm în context. Cerința din Efeseni 5:22 este din start condiționată de două aspecte majore. Și vă rog să mă urmăriți. Primul aspect este condiția generală din versetul 21. Care este această condiție generală? Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Pe scurt, fiecare dintre noi în biserică trebuie să ne supunem unii altora. Este aceasta inferioritate? Este aceasta o atitudine de dispreț? Faptul că eu mă supun comitetului sau mă supun adunării generale sau mă supun votului bisericii, este aceasta o dovadă de stăpânirea bisericii asupra mea sau de inferioritatea mea ca angajat, să spunem, al bisericii? La ce ne referim când vorbim de supunere? Pavel vine în ajutor și ne învață. Uitați-vă la cel de lângă voi ca fiind mai presus de voi înșivă. Ați citit versetul acesta? Fiecare dintre voi să-l privească pe altul mai presus de el însuși. E vorba aici de o smerenie asumată. Îl consider pe celălalt valoros, vrednic de respect. Și virtutea aceasta este necesară pentru toată biserica. Toată biserica trebuie să practice această virtute a supunerii în dragoste, care înseamnă în cele din urmă smerenie asumată. Îl consider pe celălalt valoros, contează ce spune el pentru mine. Dacă un frate vine la mine în momentul în care am călcat pe bec și am făcut ceva nepotrivit și mă mustră, frate, oi fi tu păstorul bisericii, dar uite, atitudinea asta nu este bună. Ce ar trebui să fac eu? Să mă supun lui. Să spun, da frate, ai dreptate, nu am vegheat, îți mulțumesc că ai fost atent. Dar dacă eu mă ridic deasupra lui și spui, știi ceva mă frate, eu sunt pastor în biserica asta, ia stai liniștit în banca ta. Înseamnă că eu n-am înțeles ce înseamnă supunerea. Vreau să-l domin aruncându-i în față poziția mea, ceea ce nu este ok într-o biserică. De asta Pavel ne spune, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos, adică respectați-vă. Priviți-vă cu ochi buni, apreciați darurile pe care Dumnezeu le-a pus în celălalt. Pentru că într-o comunitate sunt daruri diferite și noi trebuie să respectăm aceste daruri pe care le pune Dumnezeu. Este o idee esențială, părerea mea. Să înțelegem versetul 21. Toți trebuie să ne supunem. Asta înseamnă că suntem inferiori unii altora nici de cum. Într-o comunitate nu gândim în felul acesta. Dar când vine vorba de versetul 22, care reproduce aceeași idee, dar într-un context diferit, dintr-o dată se aduce în discuție problema inferiorității. A, nu, dar ce, femeia este inferioară bărbatului de trebuie să se supună? Nu, aceasta este ideea. Femeia nu este inferioară bărbatului, iar aceeași valoare în Hristos. În Iisus Hristos și bărbatul și femeia sunt la fel. Același sânge s-a plătit pentru ei, aceeași mântuire este valabilă pentru ei. Prin har, prin credință sunt mântuiți ambii. Dumnezeu iubește pe amândoi, Dumnezeu se folosește de amândoi. La fel, toți suntem una în Hristos.
Și înseamnă că atunci când citim versetul 22, trebuie să scoatem din ecuație ideea de inferioritate. Nu are de-a face versetul acesta cu inferioritatea, ci cu o smerenie asumată, care trebuie să arate spre ceva specific, respectul pe care îl cere Dumnezeu într-o familie. Al doilea aspect, ca să putem înțelege versetul 22, este condiția specifică din versetul 22. Fiți atenți! Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Dacă bărbatul îți ordonă să te tunzi chel, să zicem, sau să te vopsești mov, că a văzut el o doamnă mov pe stradă și a plăcut culoarea. Și ce știi ceva? De mâine să te vopsești mov, că eu sunt bărbatul tău și tu trebuie să asculți de ce spun eu. Înseamnă că el habar n-are cum să interpreteze Scriptura. Nu la așa ceva se referă Biblia. Biblia spune ca Domnului. Ca Domnului. Ce spune textul? Familia este imaginea în miniatura relației dintre Hristos și biserică. Versetul 23, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii. El, mântuitorul trupului. Ni s-au dat anumite roluri care se indice spre o realitate extraordinară, biserica lui Dumnezeu, taina aceasta a bisericii. În acest context, supunerea femeii nu este un scop în sine și nu este un scop pe care bărbatul să-l urmărească. Ascultați-mă, dragi bărbați, nu acesta este scopul vostru într-o familie, să vă supuneți nevasta. Supunerea este întotdeauna rezultatul unei relații bazate pe respect. Ea nu poate fi impusă, pentru că de asta spune Scriptura, ca Domnului. De ce? Hristos se supune Tatălui, cu care este una și au aceeași esență, dar se supune Tatălui din dragoste. Nu înseamnă că Hristos are o natură inferioară naturii Tatălui, ci înseamnă că dragostea asumată îl respectă atât de mult pe Tatăl încât se supune Tatălui. Și urmând modelul Sfintei Treimi, Apostolul Pavel aplică această realitate la biserică și apoi la familie. Supunerea ca roadă a respectului. Nu este tot una cu supunerea forțată. Prima și are izvorul în smerenie, cea de-a doua și are izvorul în mândrie. Cel mai greu lucru pentru noi, dragii mei, este să ne smerim și să ucidem mândria din inima noastră. Acesta e cel mai greu lucru. O femeie care își înțelege identitatea pe care o are în Hristos și este plină de Duhul Sfânt, își va respecta bărbatul și îl va onora. În lumea spirituală, spune Pavel, bărbatul este capul familiei, versetul 23, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii. El este principalul responsabil înaintea lui Dumnezeu de ce se întâmplă în familia lui. Respectul femeii izvorăște din înțelegerea acestui rol. Dumnezeu mi-a dat un bărbat pe care îl va trage la răspundere pentru ce se întâmplă în familia mea, pentru că Dumnezeu l-a făcut pe el preot în casele voastre. Știu, se nasc multe întrebări. Frate, dar bărbatul meu nu citește, nu se roagă, nu vine la biserică, nu-i prea pocăit. Cum este el preot în casă? Că eu mă rog cu copiii, eu citesc cu ei și femeia preia rolurile bărbatului. Și sunt întrebări justificate, care trebuie abordate și trebuie discutate. Însă în seara aceasta ne vom limita la principii generale, ca să înțelegem ceea ce vrea textul să ne învețe. Dar în acord cu învățătura Sfintei Scripturi, Dumnezeu i-a încredințat bărbatului rolul de cap spiritual al familiei, iar supunerea femeii este legată de rolul acesta pe care îl are el. Bărbatul nu are moț în frunte. El nu este superior ca valoare femeii. În Hristos sunt tot una, dar are rolul acesta de a fi capul familiei. În mod practic, o femeie se supune bărbatului ei în primul rând când îi rămâne fidelă. Fidelitatea este o roadă a respectului. De ce nu flirtez eu cu alte femei? De ce nu mă uit după alte femei? În primul rând pentru că mi-e frică de Dumnezeu. Și în al doilea rând pentru că îmi respect nevasta.
cum m-aș uita în ochii ei când știu că ochii mei au fugit în toate direcțiile. Dumnezeu mi-a dat o nevastă pe care trebuie să o respect. Dumnezeu v-a dat un soț pe care trebuie să-l respectați. Supunerea și respectul se manifestă prin fidelitate. Apoi o femeie se supune bărbatului ei când îl apreciază și nu-l umilește în public. O soție supusă nu-și va vorbi bărbatul la toate femeile cu care discută. Din păcate, în unele cercuri există practica aceasta, ca femeile să se plângă de bărbatul lor, că e un pămpălău, că nu e în stare de nimic, că nu face nimic, că eu toate, că și-și vorbesc bărbatul de rău pe unde apucă. O femeie care își respectă bărbatul nu va face lucrul acesta. Nu va face lucrul acesta. Și viceversa este valabil. Un bărbat care își iubește soția nu va vorbi la toate colțurile cu toți băieții cu care a ieșit el la o bere. Nici de cum. Apoi, în al treilea rând, o femeie se supune bărbatului ei când este preocupată de nevoile lui. Când nu se gândește doar la ea, ci se gândește și la el. Vedeți, aici trebuie să atacăm o problemă foarte serioasă, numită egoismul, care este o ciumă pentru familiile noastre. Când noi ne punem pe primul loc, eu contez, nu contează celălalt. Și dacă ne uităm în Noul Testament, la gândirea Noului Testament, tocmai lucrul acesta îl vedem. Femeia nu mai este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Bărbatul nu mai este stăpân pe trupul lui, ci femeia, adică fiecare trebuie să caute să împlinească nevoile celuilalt. Și spune Pavel, femeia nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului. Femeia măritată se îngrijește cum să placă bărbatului ei. Adică, în momentul în care îți respecti bărbatul, te vei întreba care sunt nevoile lui. Ce dorințe are bărbatul respectiv? Am auzit odată un caz foarte interesant. O femeie supărată pe bărbatul ei, pentru un motiv banal, și e important să specificăm lucrul ăsta, că dacă motivul ar fi serios, atunci lucrurile se complică. Dar era un motiv banal. L-a pedepsit, interzicându-i să se atingă de ea timp de o lună de zile. După vreo săptămână, bărbatul, iartă-mă, draga mea, dar știi, n-am vrut să zic vorbele alea, și dădea sosărute. Nici măcar asta nu l-a lăsat să facă timp de o lună de zile. Până nu a expirat termenul, n-a avut voie să pună nici măcar degetul pe ea. După o lună de zile, bărbatul ăsta a început să se uite după alte femei. Și se intră într-un cerc atât de vicios și atât de periculos, încât centrifuga aceasta în care se învârt cei doi este atât de haotică, nu-i mai poți scoate de acolo. Sau dacă îi scoți de acolo, sunt plini de răni. Pentru că ei n-au învățat să se respecte reciproc, ci au învățat să se rănească reciproc, să se lovească reciproc. Respectul autentic ne va vindeca de viciul dominării. Într-o familie unde cei doi își înțeleg identitatea, nu va exista dorința de control. Și vreau aici să respirați adânc, să trageți aer în piept ca să vă oxigenați creierul și să-mi răspundeți la această întrebare. Ai dorința de control în familia ta? Tu, bărbatule, tu, femeie, ai dorința de a controla, de a domina ceea ce se întâmplă în familia ta? Vreți să aveți o familie armonioasă? Ascultați-mă, v-am spus că după 50 de ani mă simt mai în măsură să vă dau sfaturi. Eliberați-vă de dorința de a controla. Exorcizați demonul acesta al dominării. Scoateți-l afară. Soțiile fac asta. V-am spus că după 50 de ani mă simt mai în măsură să vă dau sfaturi. Eliberați-vă de dorința de a controla. Exorcizați demonul acesta al dominării. Scoateți-l afară. Soțiile fac asta prin asumarea unei

bărbaților, iată cum ne învață Pavel, bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Versetul 25. Dragostea romantică este foarte importantă într-o familie. Toți avem, cum spunea Gary Chapman, și am discutat despre asta marți la studiu, un rezervor afectiv care trebuie umplut cu iubire. Vrem să iubim, vrem să fim iubiți. Sentimentul acesta al iubirii este unul dintre cele mai puternice sentimente, dacă nu cel mai puternic sentiment pe care îl experimentăm fiecare dintre noi. Ce nu fac oamenii din dragoste? Ce sacrificii inimaginabile? Ce povești s-au scris din dragoste? Ce cântece s-au creat din dragoste? Ce minuni face sentimentul acesta? De pildă, un bețiv este în stare să se lase de viciul lui din dragoste. Se îndrăgostește și dintr-o dată alcoolul nu-i se mai pare atât de interesant. Un fumător renunță la fumat din dragoste pentru iubita lui care urăște fumul de țigară. O persoană își donează rinichiul drept tot din dragoste. Nu știu dacă ați văzut filmul John Q, un film din 2002, o dramă cu Denzel Washington, despre un tată al cărui fiu Michael se prăbușește în timpul unui meci de baseball și medicii descoperă că are o problemă foarte gravă la inimă și singura lui șansă este un transplant cardiac. Problema este că asigurarea medicală îl pune la coada listei. Când lucrurile se complică cu fiul său, acesta vine cu el la spital, ia secția de chirurgie ostatică și cumva solicită o inimă să îi se doneze. Inima aceasta nu vine. Și atunci el îl obligă pe medic să ia propria lui inimă. Se pune pe masă și îi spune medicului, nu, eu mă voi împușca, îmi vei lua inima mea, care era compatibilă, și o vei pune în fiul meu. Pentru că viața fiului meu este mai importantă decât viața mea. În ultimul moment, că așa sunt filmele, happy end, apare o inimă și fiul este salvat. Dar ideea pe care vreau să o scot în evidență că din dragoste putem să ne dăm propria noastră viață. Dragostea este o forță extraordinară. Cum ne iubim nevestele noi, bărbaților? Sacrificându-ne pentru ele. Versetul 25. Bărbaților, și aici ar trebui să vă placă surorilor versetul ăsta, să nu fiți întristate de versetul 22. Căci dacă v-ați întristat de versetul 22, vine versetul 25. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Ce fericite sunt femeile care au bărbați care se dăruiesc cu totul lor. Și adică puteți face ce vreți cu el. Că el vi s-a dat cu totul, vi s-a predat cu totul. A venit înaintea voastră și a spus, draga mea, eu n-am o inimă decât pentru tine, n-am o minte decât pentru tine, n-am ochi decât pentru tine, tu ești totul pentru mine, mă dau cu tot ce sunt. Să-ți fie predat în totalitate. Așa trebuie să-și iubească bărbatul nevasta. Versetul 28 spune tot așa, trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cum? Căci nimeni nu și-a urât, versetul 29, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul, ci îl îngrijește și îl hrănește cu drag, ca și Hristos, biserica. O hrănește, o îngrijește. Și evident că Pavel vorbește într-un context cultural în care nevasta era dependentă economic de bărbatul ei. În zilele noastre, multe femei au independență financiară. Ba mai mult, unele femei câștigă mai bine decât bărbații lor. Iar versetul acesta s-ar putea să li se pară unor femei rudimentar și scandalos. Cum adică bărbatul să mă hrănească și să mă îngrijească? Dar eu aduc mai mulți bani decât el. Și aici lucrurile încep să se complice. Dar noi trebuie să vedem principiul din spatele acestor cerințe. Care este principiul? Bărbatul este protectorul familiei lui. Asta ne spune Pavel. Că în contextul respectiv însemna o hrănește și o îngrijește este un lucru cert. Femeia nu se putea descurca singură fără bărbatul ei. Printre cei mai defavorizați oameni ai societății erau văduvele, care rămâneau de tinere fără bărbați. Trăiau din mila celorlalți, efectiv. Nu aveau protecții sociale, nu aveau șomaj, nu aveau asigurări. Erau la mila comunităților. O femeie

0: vădubă, era vai și amar de capul ei. Dar bărbatul era protectorul familiei și noi trebuie să luăm principiul acesta și să-l aplicăm în familiile noastre. Bărbații sunt protectorii familiei, protectorii economici ai familiei, protectorii emoționali ai familiei. El trebuie să-și protejeze emoțional femeia și protectorii fizici ai familiei. Femeia trebuie să se bazeze pe bărbatul ei că o poate proteja. Pentru că la un moment dat s-ar putea ca anumiți inamici să atace familia voastră. Femeia are această nevoie de a fi protejată și ea se așteaptă ca bărbatul să-și asume rolul acesta. El nu este doar preot în casă, este și protectorul familiei lui. Săptămâna trecută, familia noastră a fost atacată de un șoricel. Eram la lucru și primesc un mesaj tip raw alert, îngrijorător de la soția mea. Mor. Era să fac infarct. Doamne, ce se întâmplă? Un șoricel a intrat la noi în bucătărie. Și era să fac infarct. Bun. A reușit să-l scoată, dar mi-a zis, toate ușile sunt blocate, toate geamurile sunt închise, eu nu mai ies pe terasă, nu mai pot să calc și încerc să o consolez. Stai liniștită, un șoricel de câmp s-a rătăcit de 13 ani de când stăm acolo, nu s-a întâmplat nimic, n-a intrat niciun șoricel. Bun, vineri, sâmbătă, nici urmă de șoricel. Duminica dimineață îmi fac dublu espresso, era liniște în casă, îmi pun fotoliul lângă geam, cu gândul să citesc în liniște înainte de a merge la grupa de casă. Cel mai frumos moment, să am cafeluța lângă mine și să citesc în liniște de plină. Mă pun frumos în fotoliu, mă uit pe terasă și pe marginea fotoliului din terasă, cine credeți că se uita la mine? Inamicul. Șoricelul stătea, molfăia ceva, el și se uita drept în ochii mei. Sarca ars, pentru că trebuia să-mi protejez familia, sar ca ars, mă duc pe terasă, șoricelul fuge, e mult mai rapid decât îmi imaginez, sare prin gard la vecina. Zic, bun, am scăpat, vecina are 3 pisici, cred că îi vor veni de ac. Mă pun iar în fotoliu, când mă uit, șoricelul scotea capul prin gard. Și atunci îmi vine o idee, hopa, praștia. Aveam cumpărat o praștie de la chinezi, de pe AliExpress. Mi-au praștia, mă pun pe terasă, am antrenat așa puțin 2-3 lovituri în gol ca să văd ce se întâmplă. Vine șoricelul. Praștea pregătită. Trece prin față, vine în raza mea de tragere și pac, trag pe lângă. Piatra izbește, bila izbește o piatră, șoricelul sare vreo 10 cm în sus și fuge la cealaltă vecină. Îi relatez pățania cu vânătoarea eșuată soției mele. Spaimă și mai mare. Ca să o credeți cât de speriat a fost, întrebați-o ce visează în ultima vreme. Tot felul de șoricei. Și atunci trecem la planul B. Cumpăr vreo 3 capcane. Le ornesc cu brânză, le pun în toate colțurile și aștept de vreo săptămână să vină șoricelul, care nu mai vine. Dar vedeți, când femeia s-a simțit amenințată, a apelat la bărbatul ei. Pentru că e rolul lui să-și protejeze femeia. E rolul lui să-și protejeze soția. E rolul nostru ca bărbați să facem un pas în față, indiferent de inamic, și să-i spunem, sunt aici pentru tine. Te poți baza pe mine. Te voi proteja. Indiferent de situație. În concluzie, pentru că am primit sarcina să nu abuzez de timpul lung pe care mi l-a rezervat Sergiu, să fiu totuși cumpătat și să mă limitez. În concluzie, din identitatea creștină izvorăște plinătatea Duhului Sfânt, care schimbă toate relațiile noastre. Eu cred că de prea multe ori încercăm să vorbim despre relațiile din familie în afara acestui spectru larg al plinătății. Și încercăm uneori bărbații să ne supunem femeile și dovedim că nu suntem plini de Duhul Sfânt, pentru că cine-i plin de Duhul Sfânt nu va dori să controleze. Iar pe de cealaltă parte, noi bărbații ne luăm o atitudine care nu-i neapărat după voia lui Dumnezeu, sau femeile și-au o atitudine care nu-i după voia lui Dumnezeu, pentru că nu înțelegem că plinătatea Duhului ne schimbă pornirile. Ne învață să ne asumăm rolurile cu smerenie și în dragoste pentru a-L scoate pe Hristos în evidență. Familiile noastre sunt o biserică în miniatură. Se uită la noi copiii noștri. Ne văd cum vorbim unii cu alții. Se uită la noi vecinii. Se uită la noi frații, prietenii. Și suntem o biserică în miniatură. Este foarte important să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să schimbe relațiile noastre. De ce ar vrea cineva să domine și să controleze pe altcineva? De ce aș dori eu să-mi domin soția dacă am Duhul lui Dumnezeu? Oare n-am încredere în Dumnezeu? N-am încredere în puterea lui Dumnezeu? De ce ar dori o femeie să-și domine bărbatul? Să-l țină sub papuc? Oare n-avem încredere în Dumnezeu că poate schimba inimile celor de lângă noi? Cred că adevărata problemă este în cele din urmă dorința de control, care este o formă primitivă de mândrie. Aceasta este nebunia cu care ne luptăm mulți dintre noi. Vrem să controlăm, vrem să dominăm, vrem să avem ultimul cuvânt. Și părerea mea este că textul din Efeseni 5 tocmai această problemă o atacă. Dorința de control. Și ca să ne învețe cum să renunțăm la dorința de a domina, Pavel spune: nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Bărbaților care vreți să vă stăpâniți femeile, iubiți-le cum și-a iubit Hristos biserica. Și în momentul în care fiecare dintre noi ne asumăm aceste două porunci și le practicăm în familia noastră, eu cred că vom avea o căsnicie armonioasă. Pentru că respectul ne ajută să trăim în armonie. Ne vom uita fără frică, fără teamă, unii în ochii altora și îl vom glorifica pe Hristos. Căci, frați și surori, doar renunțând la egoismul nostru, deschidem peste familiile noastre ușa binecuvântării lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să renunțăm la egoismul nostru și să trăim în ascultare de cuvântul său. Amin. Haideți să ne ridicăm și împreună să-i mulțumim Domnului pentru seara aceasta și să rugăm pe El să ne binecuvinteze și să ne verse Duhul Său cel Sfânt peste noi. Amin.
1: Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, ne-a prezentat un mesaj biblic inspirat din Sfintele Scripturi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți cu Radio Armonia. Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

0: Putem sluji fără iubire, dar nu putem iubi fără slujire.
1: Radio Armonia.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul istoriei într-o zi de 12 octombrie. În anul 1492, exploratorul Cristofor Columb a ajuns pe insulele Bahamas, crezând că a atins Asia de Est. În anul 1808, Napoleon I și Alexandru I semnează convenția prin care Rusia anexează Moldova și Țara Românească. În anul 1823, scoțianul Charles McIntosh a pus în vânzare primele pelerine de ploaie. În 1860 s-a născut Elmer Ambrose Sperry, inventator american al busolei giroscopice, precum și al pilotului automat utilizat pe navele marine. În anul 1863 a fost format guvernul condus de Mihail Cogălnicianu, a fost perioada marilor reforme din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Tot într-o zi de 12 octombrie, în anul 1935, s-a născut Luciano Pavarotti, tenor italian. În 1981 a murit Agata Grigorescu Bacovia, poetă, prozatoare, memorialistă. Iar în anul 1992, pe 12 octombrie, are loc sigilarea capsulei mileniului, conținând o colecție numismatică spaniolă ce marchează a 500-a aniversare a descoperirii Americii, precum și diverse texte de Cristofor Columb. Aceasta va rămâne închisă până pe 12 octombrie 2492. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Știți de ce avem valoare? În primul rând, avem valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că purtăm chipul lui Dumnezeu. Așa zice Biblia. Geneza, capitolul 1, versetele 26 și 27, Dumnezeu a dus lumea aceasta în existență, a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu a pus în noi ceva din El. Poate că dimineața când te uiți în oglindă nu îți place ce vezi. Poate că robia în care trăiești și care te chinuie, deși tu trăiești cu iluzia că ești liber, face ca un chip pe care nu vrei să-l vezi, îl vezi în fiecare dimineață când te uiți în oglindă. Când te trezești și Dumnezeu îți mai dă încă o zi de care să te bucuri, gândește-te, uitându-te și văzându-l pe cel din oglindă, spune-i, ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru că porți chipul lui Dumnezeu, ai valoare pentru că Dumnezeu are un plan pentru tine și mai e ceva, ai valoare pentru că Dumnezeu te iubește.
1: Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

gânduri câte-mi vin în minte, tot curate vreau am fi. Pentru tine, Doamne Sfinte, spală-mi gândul în orice zi. Până în ceruri, până la tine, tot pe gând curat să sui. Plânsul meu spre ce e bine numai ție să-ți-l spui. Vorbe câte sunt pe lume, tot frumoase vreau să aleg pentru tine, Doamne, nume cât e cerul de întreg. Îngerii, precum te înalță, tot la fel și eu aș vrea. Zi de zi, întreaga viață, mai frumoasă vorba mea. Fapte câte fac, Iisuse, de iubire le-aș dori, ca să fie în ceruri puse, trepte pentru veșnicii. Fapta mea să fie bună, fă-mi-o, Doamne, strop de har, și apoi mă ia de mână spre măriri ce n-au hotar.

dacă toate în astă lume. Dacă toate în astă lume le-ai făcut așa de bine și așa frumos și gingaș, Doamne sfinte și sublime, doar gândindu-te la mine. Dacă în flori fermecătoare pentru mine ai pus culoare, dacă în fiecare noapte pentru mine sus în zare aprins stele visătoare, dacă nori cu pânză deasă aduci raza luminoasă și pe întinsul cerului pentru mine faci să iasă curcubeul de mătasă, cum să nu te laud, Doamne, cum să nu te cânt, Părinte? Fă-mi dară închinarea, chiar de slab în cuvinte, dar în dragoste fierbinte.

Din tot ce lași în urma ta ca amintire pe pământ, cu siguranță dragostea rămâne bunul cel mai sfânt. Din tot ce duci în veșnicii, rămâne în eternitate omul ascuns al inimii, lumina dragostei curate. Din tot și toate câte sunt, deșartă goană după vânt, nimic nu dăinuie mereu. Din tot ce-ți mângâie privirea, va înfrunta nemărginirea doar dragostea.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia.

Este ora 12:30, iată acum, dragi ascultători, avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de luni. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 13:30, vine cu emisiunea Răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ni le punem frecvent nouă înșine sau altora. Întrebările adolescenței la ora 14. Răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14:30, meditații pentru femei. La întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14:30, meditații pentru femei. La ora 15, dedicația zilei.

armonii pentru copii, la ora 16, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse. Puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, în reluare, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu prelegeri de teologie biblică prezentate de profesorul Daniel Rusu, o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La 19 și 30 de minute, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. La ora 20, lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 21, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Întrebările adolescenței, la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia.

0: Meditația zilei.
1: Salvează copiii. Scoală-te, ia copilul și ține-l de mână, căci voi face din el un neam mare. Geneza 21:18. Într-o criză de gelozie, Sara i-a spus lui Avram: izgonește pe roaba aceasta și pe fiul ei. Iar atunci a intervenit Dumnezeu. S-a întâlnit cu Agar în cel mai critic moment al vieții ei și i-a indicat 4 pași pe care fiecare părinte singur trebuie să-i facă. Primul, scoală-te. Ridică-ți propria stimă de sine. Nu-i poți ridica pe alții cât timp tu ești la pământ. Adoptă părerea pe care o are Dumnezeu despre tine. Îngăduie cuvântului lui Dumnezeu să te ridice din fiecare prăpastie în care ai căzut. Al doilea pas, ia copilul. Insuflă-le copiilor curaj. Indiferent de regretele tale, de durerea sau de starea ta personală, Dumnezeu îți va da putere să-ți ridici copiii. Mulți oameni sunt doar niște fragmente din ce ar fi putut să fie dacă cineva i-ar fi încurajat. Este extrem de important. Nimeni nu poate veni din exterior să-ți distrugă copilul dacă l-ai încurajat cu adevărat. 3. Ține-l de mână. Inițiază contactul personal. O îmbrățișare plină de căldură, o atingere, pare simplu, dar sunt pline de putere. Mâna ta îi atinge așa cum păstorul își atinge oile. Ele cunosc mirosul lui, îi recunosc vocea, ele răspund la mângâierea lui. Dacă singura dată când copilul îți aude vocea este când îl critici, acesta se va îndepărta de tine. Psihologii numesc aceasta legătură. Când copiii nu simt această legătură, ei devin pitici în starea lor personală, spirituală și mentală. E uimitor ce poate face o atingere. Iar al patrulea pas, căci îl voi face mare. Nu te gândi că nu ai copii extraordinari pentru că trebuie să-i crești singur. Dumnezeu este alături de tine. Greșelile tale nu trebuie să împiedice pe copiii tăi să fie mari în împărăția lui Dumnezeu.

0: Dumnezeu nu părăsește omul. Parcă pe ce mă cunoaște mai bine și își dă seama cât de ratat îs, mă, și de ratată. Parcă pe tot ce mă iubește mai tare. Vă nu băgați de seamă. Cunoscându-mă, știindu-mi trecutul, știindu-mi prezentul, știu unde am fost aseară, mă, știe unde am fost aseară, știe ce gândesc, ce am gândit la ora 10 fără 5 când am intrat aici în biserică. Și totuși mă iubește, mă, nu mă omorât, uite-te. Și nu numai că Dumnezeu mă vede și mă cunoaște, Dumnezeu mă și răsplătește. Îmi fac ceva pentru El. Nu fac pentru frați, fac pentru Domnul fără să-mi dau seama. Pentru El o fac. El zice, mie mi-ai făcut, nu? Mie mi-ai dat apa să beau. Nu bea Dumnezeu apă, mă. Uite câteodată face lucrul ăsta. Mie mi-ai dat să beau. Dumnezeu nu se îmbolnăvea și de iată că la spital, ci când a fost în spital a spus la mine. Când a fost în temniță a spus la mine. Eu cum să nu te răsplătesc și să zică, vin o slugă bună și credincios. Hai. Hai.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei a Păscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

Fiica noastră face pregătirile finale pentru ziua nunții. Ea este o tânără credincioasă și se căsătorește cu un bărbat de asemenea foarte credincios. Dar cu atâtea căsnicii care se termină cu un divorț în zilele noastre, ne îngrijorăm pentru această viitoare tânără familie. Poți să ne dai un sfat pe care să-l împărtășim cu ea în ziua nunții? Fiți răbdători! Orice lucru valoros se realizează în timp. Se termină cu un divorț în zilele noastre, ne îngrijorăm pentru această viitoare tânără familie. Poți să ne dai un sfat pe care să-l împărtășim cu ea în ziua nunții? Fiți răbdători! Orice lucru valoros se realizează în timp. Sculpturile, picturile,

Lucrăm alături de oameni perfecți. Vrem copii perfecți care să ia note perfecte și să-și aleagă facultatea perfectă. Sună perfect? Sigur că da. Sună probabil? Nu. Aveți răbdare. Soțul, slujba, casa și copiii nu vor fi perfecți, cel puțin nu imediat. Cu timpul și după multă muncă serioasă, lucrurile se vor aranja. Poate că nu totul va fi perfect, dar totul va fi bine. Dumnezeu nu a finalizat lucrarea pe care o facem voi. El este pe cale de a rezolva neajunsurile din căsnicia voastră. El lucrează la partea de finisare a copiilor voștri. Căminul vostru este în lucru. Aveți răbdare și nu renunțați până când stăpânul dă din cap aprobator și spune: bine.

Există vreo modalitate biblică de a gestiona finanțele în familie? Soția mea se descurcă foarte bine cu gestionarea bugetului nostru, mult mai bine decât mine. Eu mă bucur, de fapt mă simt ușurat că ea este dispusă să se ocupe de acest lucru. Dar fratele meu este de părere că gestionarea banilor este responsabilitatea bărbatului. Are dreptate? Noul Testament le dă două porunci soților în legătură cu felul în care să-și trateze soțiile. Să le iubească, să le conducă. Să le iubească și să le conducă, nimic mai mult. Nu spune nimic despre gestionarea bugetului. Care-i problema dacă unui soț îi place să facă curățenie sau dacă unei soții îi place să tundă iarba? Dacă soția face ordine în garaj, își pierde soțului masculinitatea? Sigur că nu. Dacă soțul își iubește soția și gătește cina pentru ea, este mai puțin bărbat decât dacă schimbă uleiul în motor? Poate îi place mai mult uleiul de gătit decât uleiul de motor. Și care-i problema? Dacă soției tale îi place să gestioneze banii și finanțele, lasă să facă asta. Dacă o iubești, încurajează să facă lucrul care îi face plăcere. Împreună, stabiliți limitele pentru cheltuieli. Rugați-vă împreună când vreți să cumpărați ceva mai valoros. Gândiți-vă care sunt cele mai bune investiții pe care le-ați putea face. Un bărbat adevărat își conduce nevastra spre lucrurile pe care ei îi place să le facă.

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado, în lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Ați auzit de Policarp, pastorul bisericii din Smirna, peste care au trecut 12 perioade de persecuții și în ultima perioadă de persecuții, pe când el avea undeva către 87 de ani, Policarp a fost chemat pe arenele din Smirna și când Policarp a fost adus acolo, broncosul roman s-a ridicat și a spus: Policarp, ești liber să te lepezi de Hristos și nu vei păți nimic. Iar dacă nu te vei lepăda, iar dacă nu vei spune nu mai vreau să slujesc pe Dumnezeu, vei fi ars pe rug. Și Policarp s-a uitat la toți, la marea mulțime, și a zis în felul următor: Dumnezeu nu m-a dezamăgit nici odată. Nici eu nu-L voi dezamăgi. Și istoria spune despre el că a fost ars pe rug.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Părinții mei au divorțat de curând. Simt că viața mea este distrusă. Ce să fac?
1: Din nefericire, divorțul a devenit un lucru obișnuit în ziua de astăzi. Dacă persistă aceeași rată a divorțurilor de până acum, jumătate dintre prietenii tăi au trecut sau vor trece printr-o asemenea experiență. Divorțul nu va fi niciodată un lucru bun sau plăcut. Îi face pe membrii familiei să se simtă furioși, supărați, triști, nedumeriți sau trădați, ca să amintim doar câteva dintre posibilele reacții. Unul dintre aspectele care au de suferit de pe urma divorțului este propria ta părere despre tine. Te gândești probabil că dacă părinții mei nu mă iubesc când e ajuns ca să rămână împreună, înseamnă că nu sunt destul de important și de prețios pentru ei. Iar dacă nu sunt destul de important pentru părinții mei, care ar trebui să mă iubească, înseamnă că nimeni nu mă va iubi vreodată. Având această părere nepotrivită despre tine, începi să devii din ce în ce mai apatic. Notele de la școală vor avea de suferit. Te îndepărtezi de prieteni și s-ar putea chiar să-ți întorci fața de la Dumnezeu pentru o vreme. Înțelege următorul lucru. Viața ta nu este distrusă. Ești o persoană deosebită. Ești valoros. Ești important. Doar pentru că părinții tăi au trecut printr-un divorț, nu înseamnă că nu poți avea o viață rodnică și plină de sens. Nu lăsa furia și amărăciunea să te îndepărteze de la ceea ce este bun și frumos în viața ta. Rezistă tentației de a-ți irosi viața. Fă-ți un prieten creștin, pastorul sau profesorul de la școala duminicală. Descarcă-ți sufletul și, mai ales, roagă-te. Nu uita mesajul versetului din 1 Petru 5:7 și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi.

0: De ce mă compar întotdeauna cu alții?
1: Te compari fiindcă vrei să știi unde te situezi. Dacă te descurci bine, te poți simți mulțumit în pielea ta. Dacă însă nu ești la fel de drăguț, deștept, bogat sau talentat ca cel de lângă tine, atunci nu poți fi mulțumit de tine însuți. Problema apare atunci când ai un termen de comparație greșit, pe alții. Dat fiind faptul că fiecare persoană este diferită, vei găsi întotdeauna pe cineva care este mai presus sau mai prejos decât tine. Asta îți va lăsa fie un sentiment de frustrare, fie unul de mândrie. Dumnezeu nu vrea să te raportezi la o măsură exterioară, ci la una interioară, din lăuntrul tău. În loc să te întrebi, sunt oare la fel de bun ca și cu tărică? Întreabă-te, oare am imprimat în sufletul meu caracterul lui Iisus așa cum vrea Dumnezeu? Vei rămâne concentrat astfel asupra a ceea ce trebuie.

0: Cum să mă înțeleg cu părintele meu vitreg?
1: Este adesea dificil, mai ales la început, să te înțelegi cu mama sau tatăl tău vitreg. În adâncul sufletului s-ar putea să fii stăpânit de resentimente. Această persoană i-a luat locul mamei sau tatălui tău adevărat. Ți-ai dorit luni în șir ca părinții tăi adevărați să se recăsătorească, dar de cele mai multe ori aceasta nu se întâmplă. Adesea, noul tău părinte îți va cere să faci lucruri pe care adevăratul părinte nu ți le-ar fi cerut. Să-ți faci patul, de exemplu. Așa că acum, nu numai că tatăl a ales pe altcineva în locul mamei tale, dar se pare că a făcut și o alegere nepotrivită. Și, parcă pentru a înrăutăți lucrurile, părintele vitreg s-ar putea să își favorizeze copiii proprii. Aceștia nu au niciodată probleme, fiindcă nu au cum să greșească. Nu-ți rămâne decât să mergi la școală și să te alături clubului care poartă deviza „Îmi urăsc tatăl sau mama vitregă”. Dacă vrei să te înțelegi cu un părinte vitreg, trebuie să înveți să accepți această nouă persoană în viața ta. Cu siguranță, ea nu va lua locul părintelui natural în inima ta. Dar nu îți vei trăda părintele adevărat dacă găsești măcar un colțișor în inima ta pentru părintele vitreg. S-ar putea să dureze ceva timp până să începi să simți altceva pentru acesta, dar dacă nu încerci măcar să te apropii de el, nu te vei simți niciodată altfel. Așa că începe de astăzi. Gândește-te la ceva ce ați putea face împreună. Când sunteți doar voi doi, spune-i părintelui vitreg cât de greu ți este să-l accepți. Asigură-l că, în ciuda faptului că nu ai o părere foarte bună despre el acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, aceasta se va îmbunătăți

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

0: Dacă nu găsești nicio cale de ieșire, încearcă privind în sus.
1: Radio Armonia, cu tine mereu. Meditații pentru femei. Lectura Diana Blăjuță.

Memento. Moise și-a întins mâna spre mare și Domnul a pus marea în mișcare printr-un vânt dinspre răsărit, care a suflat cu putere toată noaptea. El a uscat marea și apele s-au despărțit în două. Copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat și apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. Exodul, capitolul 14, cu versetele 21 și 22. Cu mintea absentă, am întins mâna să deschid ușa centrului comunitar. O rafală de vânt rece mi-a mângâiat fața când ușile automate s-au deschis. Într-o clipă, gândul mi-a zburat la momentul în care Moise și-a înălțat toiagul deasupra Mării Roșii, în timp ce soldații faraonului înaintau grăbiți în carele lor, suflând groază spre mulțimea celor care încercau să scape. Un vânt puternic a început să bată de îndată ce Moise ajunsese pe malul celălalt. Dumnezeul atotputernic al lui Avram, Isaac și Iacov era prezent și înaintea lui Moise s-au înălțat două ziduri de apă, înghețind ceea ce înainte părea a fi marea disperării. Mii de oameni au pășit înainte pe pământ uscat, în tăcere absolută, nedorind ca momentul eliberării să fie doar un vis. Cu totul ciudat, în acea clipă am simțit furia furtunii și emoția de nedescris a mamelor și taților, simțind că eliberarea era la îndemâna lor. Dar la fel de reprind ca momentul eliberării să fie doar un vis. Cu totul ciudat, în acea clipă am simțit furia furtunii și emoția de nedescris a mamelor și taților, simțind că eliberarea era la îndemâna lor. Dar la fel de repede cum a apărut această călătorie,

unirea oamenilor de afaceri în Coreea de Sud. Fiind misionar de mulți ani în diverse părți ale lumii, prietenul nostru știa că viața poate fi nesigură uneori. Am fost atinsă de înțelepciunea lui și când am dat peste o operă de artă în care era reprezentat Moise stând în fața Mării Roșii, am simțit asigurarea personală a lui Dumnezeu că această poveste trebuia să fie punctul central al acelui loc. Am știut că acel memento din partea lui Dumnezeu și cuvintele lui Ellen G. White s-au împletit pentru a oferi mângâiere tuturor celor care intrau în acel loc departe de casă. Cărarea pe care te conduce Dumnezeu poate trece prin pustie sau prin mare, dar este o cărare sigură. Amin.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Aici Radio Armonia, este ora 15. La mulți ani tuturor celor ce își sărbătoresc azi ziua de naștere. Ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să vă dea multe binecuvântări și să vă asculte rugăciunile. În El să vă încredeți în orice moment al vieții dumneavoastră și să umblați totdeauna pe calea sa, așa cum scrie și în Psalmul 25, versetele de la 1 la 5. La Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. În Tine, Dumnezeule, mă încred să nu fiu dat de rușine, ca să nu se bucure vrăjmașii mei de mine. Da, toți cei ce nădăjuiesc în Tine nu vor fi dați de rușine, ci de rușine vor fi dați cei ce Te părăsesc fără temei. Arată-mi, Doamne, căile Tale și învață-mă cărările Tale. Povățuiește-mă în adevărul Tău și învață-mă, căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele, Tu ești totdeauna nădejdea mea. Cu această ocazie vă oferim în dar melodia La Tine, Doamne, interpretată de Simona și de O Gloria. La mulți ani cu Domnul Isus!

Ceremonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Harul încrederii. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Filipeni 4:6. Anxietatea a fost postura mea naturală. Rigiditatea, starea mea prestabilită. Felul în care îmi încordez degetele de la picioare, refugiu ermetic. Felul în care nu mi unesc mâinile în rugăciune, ci le încremenesc în pumni strânși de control. Mereu controlul, pseudoputerea din abis. Felul în care refuz să dau drumul îngrijorării, ca și când ar fi un bebeluș pe care mama nu vrea să-l părăsească, o identitate. Îmi țin îngrijorarea aproape, ca într-o parodie a controlului, o pretenție că eu sunt cea care va determina cursul evenimentelor, amestecând, disecând și rumegând. Îngrijorarea este o aparență a trecerii la acțiune, pe când rugăciunea este cea reală, iar cuvântul acesta strident, stresat, care punctează fiecare conversație, nu cumva este doar încercarea mea de a dovedi cât sunt de indispensabilă, sau este mai mult de atât? Poate că în el se deghizează temerile mele adânci, întrucât stresul pare cumva mai brav. O inimă netulburată se relaxează, se încrede, se bizuie pe brațele sale mereu vrednice de încredere. Încrederea este antiteza stresului. O, bucuriile celor ce se încred în Domnul! Psalmul 40:4. Dar cum să deprindem acest soi de încredere? Poate oare încrederea să apară la comandă prin simpla putere a voinței? Nu mă pot umple de bucurie până când nu învăț cum să am încredere. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe măsură ce vă încredeți în El, astfel încât să dați pe din afară. Roman 15:13. Viața deplină, cea din care se revarsă bucurie și pace, se întâmplă doar pe măsură ce ajung să am încredere în mângâierea iubitului, iubitul care niciodată nu își împovărează copiii cu rușine sau învinovățire, ci se atinge cu blândețe și har de temerile lor. Dacă cred, trebuie să dau drumul și să am încredere. Credința în Dumnezeu trebuie să fie mai mult decât un acord mental, mai mult decât un exercițiu clișeic de cunoaștere. Ce altceva este credința mântuitoare dacă nu tocmai provocarea radicală de a te încrede cu totul? Pisteuo este folosit de peste 200 de ori în Noul Testament, fiind adesea tradus prin credință. Dar totul se schimbă când citesc că pisteuo înseamnă, în fond, a-ți pune credința în ceva, a avea încredere în ceva. Credința este un verb, ceva ce faci. Atunci, adevărul este că și credința autentică și salvatoare trebuie să fie la fel? Acțiunea foarte reală, de zi cu zi, de a te încrede. Atunci, o adevărată credință mântuitoare este o credință care aduce mulțumiri, o credință care îl vede pe Dumnezeu, o credință care se încrede la un nivel profund? Cum ar ajuta Eucharisteo să am încredere? Într-o după-amiază, în timp ce mâini tinere alunecă în sus și în jos pe clapele pianului, citesc versetul de mai multe ori în versiunea Amplified Bible. Iisus a răspuns: aceasta este lucrarea, slujirea pe care Dumnezeu o cere de la tine. Să crezi în acela pe care El l-a trimis, să te lipești, să te încrezi, să te bizui și să ai credință în mesagerul Său. Ioan 6:29. Aceasta este munca mea de zi cu zi, slujirea pe care Dumnezeu o cere de la mine, să mă încred. Uneori, mult prea adesea, nu vreau să-mi adun energia. Stresul și anxietatea par mai ușoare. Este mai lesne să-ți lași mintea să o ia razna de îngrijorare decât să exersezi disciplina, să o ții în frâu, să îi pui ochelari și să o dresezi să umble cu minte, având certitudinea siguranței și fără a se lăsa băgată în sperieți de spectrele ce se ivesc la orizont. Sunt stresul și îngrijorarea dovezi ale unui suflet prea leneș, prea indisciplinat pentru a-ți ține privirea țintită asupra lui Dumnezeu? Pentru a rămâne îndrăgostită? Nu-mi place să pun aceste întrebări, să mătur aceste cotloane în care ochi privesc dintre umbre. Stresul nu aduce nicio bucurie. Oare nu merită bucuria efortul încrederii? Aceasta este slujirea pe care Dumnezeu o cere de la tine, să crezi în acela pe care El l-a trimis, să te lipești, să te încrezi, să te bizui și să ai credință în mesagerul Său. Și știu și o mărturisesc șovăielnic, mare parte din grijile din viața mea au fost un eșec de a crede, o reticență de a mulțumi și de a mă încrede în mâna iubitoare a lui Dumnezeu. Fac supa și coc pâinea și știu că nevoia mea supremă este bucuria în Domnul și știu că nu pot avea parte de adâncă bucurie în Dumnezeu până când nu mă încred în Dumnezeu la un nivel profund. Lustruiesc chiuvetele, frecându-le până când capăt revelația că încrederea în Dumnezeu este nevoia mea cea mai urgentă. El, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Romani 8:32. El ni l-a dat pe Iisus, pe Iisus l-a dat pentru noi toți. Dacă avem doar o singură amintire, nu este aceasta destul? De ce oare tocmai pe aceasta o desconsider cel mai adesea? El a sfâșiat carnea Dumnezeului om până a țâșnit sângele. Ne-a spălat mizeria cu sângele harului Său. El și-a trecut pironul de fier prin propriile vene. Oare nu ajunge această amintire chiar și numai ea? Este nevoie de ceva mai mult? Dacă Dumnezeu nu ne-a refuzat nici măcar pe propriul Său Fiu, ne va refuza El oare ceva ce avem nevoie? Dacă încrederea trebuie câștigată, încape oare îndoială că Dumnezeu ne-a câștigat încrederea cu coaja rănilor Sale proaspete, spinii înfipți în frunte, numele noastre pe buzele crăpate de sete? Cum oare nu ne va da El în harul Său toate lucrurile pe care le consideră cele mai bune și drepte? Deja ne-a dat incomprehensibilul, Hristos, grinda noastră transversală. Numărătoarea tuturor binecuvântărilor este în ultimă instanță însumată în una. Minunea radicală a acesteia îmi produce un șoc de fericire, mă amuțește și liniștește. Hristos este totul. Fiecare moment, fiecare eveniment, fiecare întâmplare, toate sunt în Hristos, iar în Hristos suntem întotdeauna în siguranță. Doamne, ajută-mă să trag aer adânc în piept chiar acum și să mă încred cu adevărat în Salvatorul meu, că El mă salvează cu adevărat. Îți mulțumesc, Doamne, în Salvatorul meu sunt întotdeauna în siguranță.
1: Ați audiat un devoțional de An Voskamp.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Iată acum, dragi ascultători, avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de luni. Armonii pentru copii, la ora 16, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei, la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse. Puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, în reluare, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu prelegeri de teologie biblică prezentate de profesorul Daniel Rusu, o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La 19 și 30 de minute, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. La ora 20, lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 21, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Întrebările adolescenței, la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Și încă o dată vă spun, lucrurile de pe pământul acesta trebuie să le ai în măsura în care le poți stăpâni și le poți controla. Pentru că îți bun și banii, îți bune și casele, îți bune și afacerile, și firmele, și mașinile, toate sunt bune. De folosit pentru ce ți îngăduie Domnul. Dar dacă lucrurile acestea nu poți să le stăpânești, câți oameni nu mai sunt în adunare din cauza lor? Câți oameni nu mai au nicio pasiune? Câți oameni nu au venit în casa Domnului și erau plini de râvnă când nu aveau și se rugau marța seara sau când era cu mâinile sus? Doamne, mulțumesc de pâinea cea albă pe care mi-ai dat-o și astăzi. Și a dat Dumnezeu puțin mai multă binecuvântare. Și când i-a dat mai multă, nu mai vine. Își lasă nevasta și el pleacă, care a câștigat bani. Pentru că binecuvântarea pe care ți-o dă Dumnezeu trebuie să poți să o stăpânești. Și Dumnezeu, când te binecuvintează, îți dă și lucrurile pe care le poți stăpâni.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: C.S. Lewis este cel mai mare apologet din toate timpurile, a scris celebra carte Creștinismul redus la esențe. De asemenea, a scris și literatură pentru copii în care exprimă adevăruri biblice. În cadrul emisiunii Armonii pentru copii, vă prezentăm cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă dorim audiție plăcută!
1: Capitolul 14. Toată lumea are de lucru. Cu puțin timp înainte de ora 2, bunile și bursucul se aflau împreună cu celelalte creaturi la marginea pădurii, de unde se uitau la strălucitoarea armată a lui Miraz, care stătea la o distanță de numai câțiva metri. Între ei și armată fusese pregătit un loc în formă de pătrat, acoperit cu iarbă pentru duel. În două din colțuri stăteau Glozel și Sopespian cu sabia scoasă din teacă. În celelalte două colțuri era uriașul Strică Vreme și ursul Grăsan, care, în ciuda a ceea ce îi se spusese, își sugea labele și arăta, ca să vă spun sincer, tare prostuț. În schimb, Vifor din Vale, în partea dreaptă, nemișcat, cu excepția momentelor în care izbea cu copita în iarbă, arăta cu mult mai impunător decât baronul Telmarinian, care stătea chiar în fața lui, pe partea stângă. Peter tocmai dăduse mâna cu Edmund și cu doctorul, iar acum se îndrepta spre locul unde urma să aibă lupta. Era ca în momentul de dinaintea începerii unei curse importante, doar că toți erau cu mult mai tensionați. Ce n-aș da să fie apărut Aslan înainte de asta?" spuse bunilă. Și eu," spuse mâncă trufe. Dar ia uite-te în spate." Doamne!" mormăi piticul după ce se întoarse. Ce sunt? Oameni uriași, oameni frumoși. Seamănă cu niște zei, zeițe și uriași. Sunt sute și mii, ne înconjoară. Oare ce sunt? Sunt driade, hamadriade și spirite ale pădurii, spuse mâncă trufe. Aslan le-a trezit din somn. Ne vor fi de folos dacă dușmanii încearcă vreo șmecherie. Dar pe Marele Rege n-au cum să-l ajute dacă Miraz se va dovedi mai bun spadasin. Bursucul nu răspunse, fiindcă exact atunci Peter și Miraz intrau pe teren venind din direcții opuse. Purtau amândoi cămașă din zale, coif și scut. Se apropiară. Când fură suficient de aproape, făcură o plecăciune și apoi își spuseră ceva, dar ceilalți nu putură auzi nimic. În clipa următoare, cele două săbii scânteiau în lumina soarelui. O secundă se auzi și zângănitul acestora, dar fu acoperit imediat de strigătele celor două armate care urlau ca la un meci de fotbal. Bine, Peter, bravo! Strigă Edmund când îl văzu pe Miraz dând înapoi un pas și jumătate. Du-te după el, repede! Peter chiar așa și făcu. Și timp de câteva secunde, lupta părea să fi fost câștigată. Dar apoi, Miraz își adună toată puterea și începu să se folosească din plin de înălțimea și de greutatea sa. Miraz! Miraz! Regele! Regele! Se auzi strigătul telmarinienilor. Caspian și Edmund păliră speriați. Peter a primit câteva lovituri groaznice, spuse Edmund. Hei! Exclamă Caspian. Ce se întâmplă? Se îndepărtează unul de altul, spuse Edmund. Sunt puțin obosiți, cred. Fii atent! Uite, încep iar. De data asta mai științific. Se învârtesc în cerc, își tatonează punctele slabe. Mă tem că Miraz ăsta știe ce are de făcut, mormăi doctorul. Dar nici nu terminară bine de spus că vechii narnieni izbucniră în urale asurzitoare, începură să bată din palme și să-și arunce glugile în aer. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat?" întrebă doctorul. "Bătrânii mei ochi nu au putut vedea." "Marele rege l-a lovit la subsoară," îi spuse Caspian, care mai bătea încă din palme. "Exact pe lângă cămașă, prima lovitură." "Dar acum e din nou rău," spuse Edmund. "Peter nu-și folosește scutul cum trebuie. Cred că e rănit la brațul stâng." Și chiar așa și era. Toți putură vedea că Peter nu-și putea folosi brațul. Strigătele telmarinienilor se întețiră. "Ai văzut mai multe dueluri decât mine," spuse Caspian. "Crezi că mai are vreo șansă?" "Dragul meu," spuse Edmund, "cred că s-ar putea, cu mult noroc." "Nu trebuia să-l lăsăm," spuse Caspian. Dintr-o dată încetară strigătele. O clipă Edmund nu înțelese ce se întâmplă. Apoi spuse: acum înțeleg. Au hotărât să se odihnească amândoi. Vino, doctore. Noi doi s-ar putea să putem face ceva pentru marele rege." Alergare spre teren și Peter le ieși în întâmpinare. "S-a lăsat cu toată greutatea umărului pe scutul meu, ca un bolovan, și mi-a intrat marginea scutului în încheieturea mâinii. Nu cred că e ruptă, poate doar scrântită. Dacă m-ați putea bandaja foarte strâns, cred că m-aș descurca." În timp ce îl bandajau, Edmund îl întrebă pe Peter: "Cum ți se pare, miraz?" "E dur," răspunse Peter. "Foarte dur. Am ceva șanse dacă reușesc să-l țin departe, până când se întoarce împotriva lui propria-i greutate. Ca să fiu sincer, altfel nu văd cum aș putea câștiga." "Spune-le celor de acasă că iubesc, Ed, dacă mă omoară." "Uite-l, intrând din nou pe teren." "Adio, prietene. La revedere, doctore. Și, Ed, spune-i ceva drăguț din partea mea lui bunilă. A fost nemaipomenit." Edmund nu mai putea vorbi. Se întoarse cu doctorul la locul lor cu inima strânsă. Dar runda aceasta fu mai bună. Peter părea că se poate folosi de scut și, în mod clar, se folosea foarte bine de picioare. Parcă juca leapșa cu miraz, ținându-l la distanță, schimbându-și locul, dându-i de furcă. "Lașule!" huiduiră telmarinienii. "De ce nu lupți? Ce, nu-ți place? Credeam că ai venit să lupți, nu să dansezi." "Sper că nu-i bagă în seamă," spuse Caspian. "O, nu, Peter," spuse Edmund, "nu-l cunoști." "O," făcu el. Miraz reușise în cele din urmă să-l lovească pe Peter peste coif. Băiatul se dezechilibră, alunecă într-o parte și căzu pe un genunchi. Urletul telmarinienilor se auzi ca urletul mării. "Acum, miraz!" urlau. "Acum! Repede! Repede! Omoară-l!" Dar nu era nevoie să-i spună uzurpatorului ce să facă. Acesta era deja călare pe Peter. Văzând sabia coborând spre Peter, Edmund își mușcă buza până când îi dădu sângere. Slavă cerului, îl lovi numărul drept. Cămașa din zale făcută de pitici era rezistentă și sabia nu reuși să pătrundă prin ea. Dumnezeule mare, strigă Edmund, s-a ridicat, lovește, Peter! N-am văzut ce s-a întâmplat, spuse doctorul. Cum a reușit? L-a apucat pe miraz de braț în timp ce voia să-l lovească, spuse bunilă țopăind de bucurie. Ăsta da, bărbat, ia brațul adversarului drept scară. Marele rege, marele rege, trăiască vechea Narnie. Uitați-vă, spuse mâncă trufe, miraz s-a înfuriat, e bine. Lupta era acum pe viață și pe moarte. Loviturile veneau una după alta, încât părea imposibil să nu fie ucis unul dintre ei până la urmă. Pe măsură ce lupta devenea mai aprigă, strigătele încetară aproape de tot. Spectatorii priveau cu sufletul la gură. Era îngrozitor și în același timp magnific. Se auzi un strigăt puternic din tabăra vechilor narnieni. Miraz era la pământ. Nu-l lovise Peter, se împiedicase el de un smoc de iarbă. Peter făcu un pas înapoi, lăsându-l să se ridice. Oh, firar să fie, firar să fie, își spuse Edmund în sinea lui. De ce trebuie să fie atât de corect? Bănuiesc că așa trebuie. Așa e când ești cavaler și pe deasupra și mare rege. Dar bruta aia o să se ridice iar într-o clipă și atunci... Dar bruta aia nu se ridică. Lorzi Glozel și Sopespian știau ce au de făcut. Cum îl văzură pe rege căzut la pământ, săriră pe teren strigând: Trădare! Trădare! Trădătorul l-a lovit pe la spate în timp ce zăcea neajutorat. La luptă! La luptă, Telmar! Peter nu înțelegea ce se întâmplă. Văzu doi bărbați repezindu-se spre el cu sabia scoasă. Apoi cel de-al treilea telmarinian sări și el pe teren în stânga lui. La luptă, Narnia! Trădare! Strigă Peter. Dacă l-ar fi atacat toți trei în același timp, Peter nu ar mai fi putut face nimic. Dar Glozel se opri să-și înjunghie propriul rege care zăcea mort. Asta e pentru insulta de azi dimineață, spuse în șoaptă în timp ce înfingea sabia în miraz. Peter se întoarse spre Sopespian și dintr-o singură lovitură îi zbură capul. Edmund era acum lângă el strigând: Narnia! Narnia! Leul! Întreaga armată a telmarinienilor venea spre ei. Uriașul făcu un pas înainte și se aplecă pregătindu-și bâta. Centaurii atacară. Zbârr! Se auziră săgețile piticilor care le treceau pe deasupra capului. Bunile luptau undeva în stânga lui Peter. Începuse o adevărată bătălie. Întoarce-te, pișpirici, prostule! Strigă Peter. Au să te omoare! Șoarecii n-au ce căuta aici! Dar micuțele creaturi ridicole dansau printre picioarele oștenilor lovind cu săbiile. Mulți telmarinieni simțiră în ziua aceea cum piciorul le este dintr-o dată străpuns de zeci de ace. Începeau să țopăie într-un picior, blestemând durerea și adeseori cădeau la pământ. Când cădeau, îi terminau șoarecii. Dacă reușeau să se țină pe picioare, îi termina altcineva. Dar nici nu începuse bine lupta când vechii narnieni văzură că inamicul o ia la fugă. Luptători de temut se făcură albi ca varul, nu de teama de vechilor narnieni, ci de ceva ce vedeau venind din spatele acestora. Își aruncară armele la pământ urlând: Pădurea! Pădurea! E sfârșitul lumii! Dar curând, nici strigătele acestora și nici zgomotul armelor nu se mai putură auzi. Ambele fură acoperite de urletul copacilor treziți la viață, care o porniră printre rândurile armatei lui Peter și apoi pe urmele telmarinienilor. Ați stat vreodată la marginea unei păduri, pe o movilă mai înaltă, când bătea cu furie un vânt sălbatic într-o seară de toamnă? Imaginați-vă zgomotul acela. Și apoi, imaginați-vă că pădurea, în loc să rămână pe loc, se repede spre voi. Și că nu mai e alcătuită din copaci, ci din oameni uriași, care însă arată a copaci, fiindcă brațele lor lungi se unduie ca ramurile, iar când dau din cap, se scutură de frunze. Cam asta vedeau telmarinienii. Chiar și narnienii erau ușor speriați. În numai câteva minute, toți oamenii lui Miraz fugeau spre marele fluviu, sperând să poată trece podul către Beruna, unde să se apere din spatele meterezilor și al porților închise. Ajunseră la fluviu, dar nici urmă de pod. dispăruse de pe o zi pe alta. Îi cuprinse pe toți panica și groaza, așa că se predară. Dar ce se întâmplase cu podul? În dimineața aceea de vreme, după numai câteva ore de somn, trezindu-se, fetele îl văzură pe Aslan stând în fața lor. Acesta le spuse: va fi sărbătoare. Se șterseră la ochi și se uitară în jur. Copacii nu mai erau acolo, dar îi văzură avansând spre movila lui Aslan. Bahus și Bacantele, fetele lui nebunatice și fioroase, și Silenus erau încă acolo. Lucy, complet odihnită, sări în picioare. Toată lumea era trează, toată lumea râdea și se auzea cântec de fluier. Fură înconjurați de animale, nu animale cuvântătoare, care veneau din toate direcțiile. Ce se întâmplă, Aslan? Îl întrebă Lucy, cu ochii dansând și cu picioarele gata să înceapă și ele să danseze. Veniți, copii, le spuse, urcați-vă pe spinarea mea. Oh, minunat! Strigă Lucy și amândouă fetele se urcară pe spinarea aurie și caldă, așa cum mai făcuseră cu nu se știe câți ani în urmă. Apoi întreaga adunare o porni la drum, cu Aslan în frunte, cu Bahus și cu Bacantele zburdând, fugind și făcând tumbe și cu animalele dând din coadă în jurul lor. Silenus și măgarul lui încheiau alaiul. O luară un pic la dreapta, coborâră o pantă abruptă și se treziră în fața podului de la Berună. Înainte să-l traverseze însă, zărire ieșind din apă un cap mare, ud, cu barbă, mai mare decât al unui bărbat, cu o cunună din trestie. Își ridică privirea spre Aslan și spuse: stai, stăpâne, dezleagă-mi lanțurile! Cine mai e și ăsta? Întrebă Susan în șoaptă. Cred că e zeul fluviului. Îi spuse Lucy. Bahus, spuse Aslan, eliberează-l din lanțuri. Cred că se referă la pod, se gândi Lucy. Și chiar așa și era. Bahus și oamenii lui porniră prin apa nu prea adâncă și un minut mai târziu se întâmplă unul din cele mai ciudate lucruri. Pe pilonii podului începu să crească iederă cu viteza cu care se întinde focul. Acoperi pietrele, le crăpă, le sparse, le despărți. Timp de o clipă, pereții podului se transformară în garduri vii de gherghină, iar apoi dispărură. Întreg podul se prăbuși în apă. Chefliii traversară apa, mergând, înotând sau dansând, în hohote de râs, strigând și stropindu-se cu apă. Ura! Acum este iar vadul de la Berună! Strigară fetele. Odată ajunși pe celălalt mal, o porniră spre oraș. Toată lumea de pe străzi o lua la fugă când îi vedea. Prima clădire la care ajunseră era o școală. O școală de fete, unde o mulțime de narniene, cu părul strâns la spate, cu gulere scrobite și ciorapi groși în picioare, aveau oră de istorie. Istoria care se preda în Narnia, în timpul domniei lui Miraz, era mai plictisitoare decât povestea cea adevărată pe care ați citit-o vreodată și mai puțin adevărată decât cea mai extraordinară poveste de aventuri. Gwendolyn, dacă nu ești atentă, spuse învățătoarea, și dacă te mai uiți pe fereastră, o să-ți cad nota la purtare cu un punct. Dar, domnișoară Prizel, vă rog, începu Gwendolyn. Ai auzit ce am spus, Gwendolyn? O întrebă domnișoara Prizel. Dar, domnișoară Prizel, spuse Gwendolyn, e un leu. O să-ți cad 2 puncte, fiindcă vorbești prostii, spuse domnișoara Prizel. Iar acum? Fu însă întreruptă de un răget. Ferestrele clasei fură năpădite de iederă. pereții deveniră verzi, de un verde lucitor. Iar în locul tavanului erau acum crengi înfrunzite. Domnișoara Prizel se trezi stând pe iarbă într-o poiană. Se prinse de catedră ca să nu cadă și descoperi că aceasta se transformase într-o tufă de trandafiri. Oameni sălbatici, cum nu-și imaginase niciodată că ar putea exista, stăteau acum grămadă în jurul ei. Apoi îl văzu pe leu, urlă și o luă la fugă și împreună cu ea o luă la fugă toată clasa. În mare majoritate, fetițe scunde și îndesate, încrezute și cu picioarele groase. Gwendolyn ezită. Vrei să rămâi cu noi, draga mea?" o întrebă Aslan. Pot? Mulțumesc!" spuse Gwendolyn. Și pe dată începu să danseze cu două dintre menade, care o luară de mâini și porniră cu ea într-un dans vesel, ajutându-o în același timp să se debaraseze de unele haine care o incomodau. Oriunde mergeau în orașul Beruna, cei mai mulți oameni o luau la fugă, dar unii li se alăturau. Când ieșiră din oraș, grupul lor era mai numeros și mai vesel. Merseră peste câmpurile de pe malul stâng al apei. Animalele de la fermă le ieșeau în întâmpinare și li se alăturau. Măgăruși bătrâni și triști, care nu cunoscuseră nicio bucurie până atunci, întinereau dintr-o dată. Câinii rupeau lanțurile în care erau ținuți. Caii izbeau căruțele la care erau înhămați până le făceau bucăți și apoi veneau la trap să li se alăture, împrăștind noroiul și nechezând. La o fântână dintr-o curte văzură un bărbat care bătea un băiat. Bățul cu care îl bătea se transformă pe dată într-o floare. Omul încercă să o rupă, dar aceasta îi se lipi de mână. Brațul îi se transformă într-o ramură, corpul într-un trunchi de copac, iar picioarele îi prinseră rădăcini. Băiatul, care până atunci plânsese, pufni în râs și plecă și el cu ei. Într-un orășel aflat la jumătatea distanței dintre Beruna și barajul castorilor, la locul unde se întâlneau două ape, ajunseră la o altă școală, unde o fată istovită le preda matematica unor băieți care semănau cu niște porci. Fata își ridică privirea spre fereastră și, văzându-i venind și cântând vesel pe stradă, îi se umplu inima de bucurie. Aslan se opri chiar în dreptul ferestrei și se uită la ea. O, nu, nu, spuse fata, mi-ar plăcea foarte tare, dar n-am voie, trebuie să-mi fac treaba. Iar copiii s-ar speria foarte tare dacă te-ar vedea. Ne-am speria? Întrebă un băiat care semăna cel mai tare cu un porc. Cu cine vorbește pe fereastră? Haideți să-i spunem inspectorului că vorbește cu oameni pe fereastră în loc să-și țină lecția. Haideți să vedem cine e, spulse un alt băiat și veniră cu toții buluc la fereastră. Dar în clipa în care chipurile lor răutăcioase apărură în dreptul ferestrei, Bahus scoase un strigăt de Euan, eu oi, oi! Și băieții începură să urle de groază și să se calce în picioare, încercând să fugă spre ușă sau să sară pe fereastră. Mai târziu s-a povestit, nu știu dacă e adevărat sau nu, că băieții aceia nu au mai fost văzuți niciodată. În schimb, în acea parte a țării apărură mulți porci pe care nu-i mai văzură nimeni înainte. Acum, dragă inimioară, îi spuse Aslan profesoare, iar aceasta sări pe geam și se duse cu ei. La barajul castorilor traversară din nou apa, astfel că acum mergeau din nou pe malul sudic, avansând spre est. Ajunseră la o căsuță, în pragul căreia stătea un copil care plângea. De ce plângi, dragul meu? Îl întrebă Aslan. Copilul, care nu văzuse niciodată nicio poză cu lei, nu se sperie. Mătușa mea e tare bolnavă, spuse. O să moară. Aslan vrut să intre în casă, dar ușa era prea mică. După ce își bârâ capul pe ușă, împinse cu umerii, Lucen și Suzy căzură în clipa asta și ridică întreaga casă, care căzu și se făcu bucăți. În patul care acum era în aer, stătea o bătrânică. Părea să aibă sânge de pitic. Fusese pe cale de a păși în împărăția morții. Dar când deschise ochii și văzu chipul luminos al leului care o privea fix, nici nu strigă și nici nu leșină de frică. O, Aslan, exclamă, eram sigură că e adevărat. Am așteptat clipa asta toată viața. Ai venit să mă iei? Da, draga mea, spuse Aslan, dar de data asta nu în călătoria cea lungă. Auzindu-l, chipul palid al femeii prinse culoare, ca lumina roșiatică a răsăritului ce se strecoară pe sub un nor. Ochii deveniră mai strălucitori. Se ridică în pat și spuse: Hei, mă simt mai bine! Cred că aș putea mânca micul dejun în dimineața asta. Poftim, măicuță, îi spuse Bahus, care umplu o cană cu apă din fântână și o dădu. Numai că în cană nu era apă, ci vin din cel mai bun, roșu ca strugurii, gros ca uleiul, răcoritor ca roa, care te încălzește ca un ceai fierbinte. Ce i-ai făcut fântânii noastre? Întrebă bătrâna. E o schimbare tare bună, zău așa. Și sări din pat. Suie-te în spatele meu, îi spuse Aslan. Se întoarse apoi spre Susan și Lucy. Voi, reginelor, o să mergeți pe jos. Nu ne deranjează, spuse Susan. Și cele două fete o porniră pe jos. Și tot sărind și dănțuind și cântând cu muzică și râsete și urlete, lătrând și nechezând, ajunseră în cele din urmă la locul unde oastea lui Miraz tocmai își preda armele, iar cea a lui Peter, cu armele în mâini, încă gâfâind, îi înconjuraseră și îi priveau acum cu chipuri severe, dar vesele. Nici nu ajunseră bine că bătrâna sări de pe spinarea lui Aslan și alergă spre Caspian, îmbrățișându-l. Era bătrâna lui Doică.
0: Ați audiat un capitol din cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă mulțumim pentru atenție!
2: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul istoriei într-o zi de 12 octombrie. În anul 1492, exploratorul Cristofor Columb a ajuns pe insulele Bahamas, crezând că a atins Asia de Est. În anul 1808, Napoleon I și Alexandru I semnează convenția prin care Rusia anexează Moldova și Țara Românească. În anul 1823, scoțianul Charles Mackintosh a pus în vânzare primele pelerine de ploaie. În 1860 s-a născut Elmer Ambroise Sperry, inventator american al busolei giroscopice, precum și al pilotului automat utilizat pe navele marine. În anul 1863 a fost format guvernul condus de Mihail Cogălnicianu, a fost perioada marilor reforme din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Tot într-o zi de 12 octombrie, în anul 1935, s-a născut Luciano Pavarotti, tenor italian. În 1981 a murit Agata Grigorescu Bacovia, poetă, prozatoare, memorialistă. Iar în anul 1992, pe 12 octombrie, are loc sigilarea capsulei mileniului, conținând o colecție numismatică spaniolă ce marchează a 500-a aniversare a descoperirii Americii, precum și diverse texte de Cristofor Columb. Aceasta va rămâne închisă până pe 12 octombrie 2492. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Ascultați Radio Armonia, este ora 17. Vă invităm acum, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Bogdan Șuleri. Vă dorim audiție plăcută!

0: Scumpă biserică, vă rog în numele Domnului să vă ridicați pentru câteva momente în picioare, din respect pentru cuvântul lui Dumnezeu, și să deschideți Sfânta Scriptură la Cartea Matei, capitolul 26, vom citi începând cu versetul 26. Matei, capitolul 26, de la versetul 26. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l a dat zicând: beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Amin. Vă rog cu respect să vă reocupați locurile. Eram plecat vara aceasta undeva la o evangelizare. Țin minte că o trebuie să rămân în zona respectivă mai mult timp. M-am trezit într-o seară, nu mai aveam somn, ceva de genul, și am luat cuvântul Domnului, am început să citesc. Mă gândeam să meditez la un mesaj pentru zilele care urmează, dar dintr-o dată s-a întâmplat ceva foarte special în inima mea. Mi-am adus aminte de casă, mi-am adus aminte de soție, mi-am adus aminte de copii. Frații mei, m-a luat un dor atât de puternic, încât la un moment dat l-am trezit pe colegul de cameră și am zis: eu plec acasă. Și o zis: unde pleci? Că mâine avem evangelizare. Plec și vin mâine, am zis. O zis: mă, dacă o să pleci la ora asta, e 1:30 noaptea, mă duc acasă. Am zis, m-a luat un dor de copii și de nevastă, am zis, așa ceva nu mi s-a întâmplat de când sunt. Am mai fost plecat, dar ceva s-a întâmplat în inima mea. Bineînțeles că n-am plecat până la urmă. De ce v-am spus asta? Pentru că în dimineața asta vreau să vă spun ceva despre Domnul. Dumnezeu ne-a creat pe noi cu capacitatea de a avea amintiri. Capacitatea asta de a ne aminti lucruri din trecut o pus-o Dumnezeu în noi. Și toți avem amintiri, mai bune, mai rele. Ne gândim câteodată la amintirile pe care le avem și unii zâmbim aducându-ne aminte de amintirile bune. Dar avem și amintiri neplăcute, care atunci când ne vin în minte, atunci când ne străbat mintea, amintirile astea ne fac să plângem. Dragii mei, amintirile sunt de două feluri, bune și rele. Vreau să vă spun ceva despre amintiri, pentru că în dimineața asta am intitulat mesajul Cina Domnului, o amintire, o masă a amintirilor. Știți că diavolul ne poate aduce la nivelul minții amintiri? Știți că diavolul duce în mintea noastră gânduri cu amintiri? Matei, capitolul 27, la versetul 4, Biblia ne vorbește despre un om care își aduce aminte și spune așa, e vorba de Iuda. Aduceți-vă aminte că după ce îl vinde pe Hristos, în mintea lui diavolul aduce o remușcare și începe să-și aducă aminte și zice așa: am păcătuit și am vândut sânge nevinovat. Omul ăsta își amintește de un lucru pe care l-a făcut. Vreau să vă spun ceva, diavolul îți va aminti lucruri rele ca să te condamne întotdeauna. Tot ce diavolul îți amintește, îți amintește doar ca să te prăbușească. N-ați observat strategia diavolului? Te pune să faci un lucru, te îndeamnă să faci un lucru, pune în mintea ta gândul acela, te duci, îl faci și apoi vine cu condamnarea. Diavolul îți aduce aminte de anumite experiențe. Și am cunoscut oameni pe care Hristos i-a iertat. Dar știți ce se întâmplă? Din pricina amintirilor diavolului, nu se pot ierta ei pe ei. Și le pui cuvântul în față și le spui: oameni buni, cuvântul e așa, atât de clar, în care spune că Hristos prin sângele lui iartă. Și el zice: da, știu, dar îmi amintesc de păcatul pe care l-am făcut. Diavolul are amintiri pe care ți le aduce și mi le aduce câteodată în minte. Dragii mei, să știți că și Dumnezeu are amintiri. Dumnezeu îți amintește anumite lucruri. Numai diferența dintre amintirile pe care ți le aduce diavolul și amintirile pe care ți le pune în minte Dumnezeu e următoarea. Dumnezeu întotdeauna îți amintește lucruri ca să te ridice. În dimineața asta vreau să vă spun un mare adevăr. Duhul Sfânt întotdeauna convinge și nu condamnă. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu convinge și nu condamnă. Doar un duc rău, doar diavolul condamnă. Duhul Sfânt te convinge. Uitați un verset foarte interesant. Deuteronom, capitolul 8, versetul 2, zice așa. Adu-ți aminte de drumul pe care te-am călăuzit, pe care te-a călăuzit Domnul, Dumnezeul tău. Adică Dumnezeu îți aduce aminte etape din viață care să te facă să poți merge mai departe. Adu-ți aminte că Dumnezeu a lucrat, Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunile. Adu-ți aminte că Domnul a fost cu tine. Adu-ți aminte când te rogi pentru cauzele de boală, că Dumnezeu a mai vindecat la voi în biserică. Și lucrul acesta îți dă putere să te rogi în continuare. Adu-ți aminte că Domnul a făcut lucrarea respectivă, că Domnul a fost cu tine. Și asta nu face nimic decât să-ți dea curaj să mergi înainte. Psalmul 103 spune Biblia în felul următor: binecuvintează suflete pe Domnul. Și acum ascultați, nu uita niciuna din binefacerile Lui. Adică adu-ți aminte. Adu-ți aminte de lucrurile astea. Adu-ți aminte că ți-a purtat de grijă. Adu-ți aminte că ori mai fost momente când n-ai avut de muncă și Dumnezeu a lucrat în felul în care a lucrat și ți-ai găsit. Adu-ți aminte că ai avut momente când n-ai avut chiria plătită. Adu-ți aminte că ai avut momente când poate n-ai găsit casă unde să stai și Dumnezeu a lucrat. Și Dumnezeu îți aduce aminte de lucruri pe care le-a făcut în viața dumneavoastră în trecut. De ce? Ca să puteți merge înainte. Dar știți că Dumnezeu poate lucra aducându-ți aminte de întâmplări neplăcute? Știi că Duhul lui Dumnezeu poate să spună în față anumite experiențe neplăcute pe care le-ați avut în viață și prin experiențele acelea să te ridice? În Luca, capitolul 17, versetul 32, primim un îndemn care sună în felul următor: aduceți-vă aminte de cine? De nevasta lui Lot. Nu a fost o experiență plăcută. Nu e experiență la care să te gândești cu bucurie, cu zâmbetul pe buze. Dar experiența asta neplăcută, adusă în mintea noastră, ascultați-mă, de Duhul lui Dumnezeu, ne dă putere să trăim într-un alt fel. Să învățăm din imaginea greșită a unor persoane, să învățăm din experiența greșită a unor persoane. Duhul Sfânt aduce aminte. Dragii mei, în dimineața asta vreau să vă pun înainte cuvântul lui Dumnezeu și să învățăm ce vrea Dumnezeu să ne amintim la cina Domnului. De ce Dumnezeu a instituit și a lăsat cina Domnului ca o masă a amintirilor? Ca o masă pe care o să o sărbăm periodic, ca o masă de care să ne apropiem. Și primul lucru pe care vreau să-l amintesc, vă mai citesc o dată versetul 26. Biblia zice așa: pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Această masă, dragii mei, ne amintește de o jertfă de la Calvar. Dumnezeu în fiecare lună vrea să ne amintim de jertfa de la Calvar. Și acum întrebarea se pune, dar de ce să ne amintim? În primul rând, dragii mei, trebuie să ne amintim pentru că aceasta este o poruncă a lui Dumnezeu. În Corinteni, capitolul 11, versetul 24, 1 Corinteni, e textul acela în care apostolul Pavel vorbește despre cina Domnului Bisericii din Corint. Știți cum se termină versetul acesta? Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. E o poruncă să faceți lucrul acesta, să participați la cina Domnului. Acum vreau să vă spun ceva, nu știu dacă o să vă placă. Știți că în felul acesta ne arătăm dragostea față de Dumnezeu dacă îi respectăm poruncile? Îmi spunea aseară un tânăr, o veni la mine și a zis: frate Bogdan, de unde știu că-L iubesc pe Dumnezeu? Vreau să am o confirmare că-L iubesc pe Dumnezeu. Și am zis foarte simplu: cuvântul ne spune, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, dragii mei. Respectarea poruncilor lui Dumnezeu arată dragostea pe care noi o purtăm față de Dumnezeu. Vă întreb ceva. Ați văzut oameni care spun că îl iubesc pe Dumnezeu? Care spun că Iisus Hristos e Domnul vieților și nu trăiesc cum ar trebui să trăiască? Vă spun ce se întâmplă. Noi trăim într-o lume a vorbelor goale, iertați-mi expresia. Trăim într-o lume în care ținem atât de mult la imaginea noastră, să dăm bine, să arătăm bine. Uitați-vă, dragii mei, că suntem mai interesați de felul cum venim îmbrăcați la biserică, de felul cum ne stă părul, de felul cum am luat sacou pe noi. Suntem mai interesați de asta decât să ajungem la timp la biserică. Și problema asta e peste tot și am văzut-o. Și m-am întrebat de foarte multe ori și vă spun ca un slujitor tânăr, ca un păstor tânăr care mă doare. E mai importantă imaginea noastră decât relația noastră cu Dumnezeu. Dragii mei, oricine spune că iubește pe Dumnezeu, trebuie să se vadă, nu mă puteți convinge altfel. Niciun enoriaș, niciun frate, nici o soră din biserica pe care o păstorez nu mă poate convinge că îl iubește pe Dumnezeu dacă nu respectă poruncile Lui. Vă întreb un lucru. Hai să facem o chestie de imaginație. Ați văzut vreodată cum arată nemulțumirea? Niciodată. Ați văzut doar un om nemulțumit? Ați văzut vreodată cum arată, nu știu, ura? Nu. Ați văzut doar un om care urăște? Ați văzut dragostea? Arătați-mi și mie. Vă rog, spuneți-mi în dimineața asta ce culoare are, cât e de mare, unde se poziționează. Știți ce am văzut, dragii mei? Am văzut niște efecte ale dragostei în purtarea unui om. E, dragii mei, nu putem spune că iubim pe Dumnezeu dacă nu păzim poruncile Lui. Dragostea are un efect, ura are un efect, nemulțumirea are un efect, credința, dragii mei, în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, are un efect. În dimineața asta vreau să vă întreb înaintea Domnului, iubim pe Domnul? Dacă iubim pe Domnul, respectăm poruncile Domnului? Există oameni care stau departe de cina Domnului. Știți ce mi-a spus o dată un frate? Frate Bogdan, să nu te superi pe mine astăzi, nu stau la masă cu Domnul, cu biserica, împărtășie. Nu m-am pregătit, zici. Dar întrebarea pe care vreau să vă pun, când Dumnezeu îți dă toate resursele să te pregătești, când Dumnezeu îți pune la îndemână toate resursele să poți să vii, așa cum spunem noi, pregătiți. Deși eu am foarte mari întrebări la termenul ăsta să ne pregătim. Nu știu cât de pregătiți putem să fim cu 3 zile înainte de cine dacă nu suntem pregătiți toată luna. Nu știu cât de mult ne putem pregăti înainte cu 2 zile de cină, deși am trebuit să fim pregătiți de la cina aceasta până la cina următoare. Dar asta e sintagma pe care noi o folosim. Frate, nu m-am pregătit. Aș vrea să vă întreb în această dimineață, când Dumnezeu ne pune la dispoziție toate resursele, să putem trăi pregătiți și noi ne uităm la fratele și la sora noastră și spunem așa, astăzi nu stăm la masă cu Domnul, pentru că nu suntem pregătiți. Vă întreb, Biserica Domnului, iubim pe Domnul? Respectăm poruncile Lui? Ne-a dat Dumnezeu un verset în Corinteni, capitolul 11, versetul 28, atât de simplu, prin care te poți pregăti și mă pot pregăti. Știți care e condiția pe care Dumnezeu ne-o pune? Fiecare dar să se cerceteze pe sine însuși și ascultați. Și așa să mănânce. Am întrebat odată la noi în biserică, fraților, să se ridice vrednic în picioare. Aș vrea să-l văd și eu pe ăla vrednic, care se poate face vrednic să stea la masă cu Domnul. Vă spun ceva, Dumnezeu ne-a lăsat o metodă să ne pregătim și metoda asta e în fiecare zi să ne cercetăm, să vedem cum umblăm cu Domnul. În dimineața asta vreau să vă întreb, iubiți pe Domnul? Va trebui să respectați poruncile Domnului. Nu poți să spui în dimineața asta, iubesc pe Domnul, dar nu stau la masă cu Domnul. Nu poți să spui, iubesc pe Domnul, dar nu m-am pregătit pentru cina Domnului. Mă rog în această dimineață, porunca aceasta pe care Domnul ne-a dat-o, să o împlinim. Știți care e visul meu ca păstor? Să văd într-o zi că toată biserica se împărtășește. Să văd într-o zi, frații și surorile, ascultați-mă, că mâncăm din aceeași azimă și bem din rodul viței, stând la masă cu Domnul pe care spunem că îl iubim. Doamne, ajută-ne la asta. Această masă ne amintește de jertfa din Calvar. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea ca jertfa aceasta, ca costul jertfei, să rămână viu în mintea noastră. Iubiții mei, când îți amintești periodic de un lucru și te tot gândești la el și te tot gândești la el, acel lucru rămâne viu. Dragii mei, n-ai cum să uiți o persoană cu care te întâlnești în fiecare zi. N-ai cum să uiți o persoană pe care o vezi în fiecare lună. Eu vă spun din prisma unui om care Dumnezeu i-a dat harul acesta să umble la evanghelizări. Vin oameni la mine, pace frate, ne-am întâlnit. Nu mai știu. Ne-am întâlnit odată cu 2 ani, cu 3 ani, nu mai știu. Dar imaginați-vă cum ar fi să intru în casă, să-mi spună soția, bine ai venit dragule acasă, și o să zic, cine ești? N-am cum să o uit soția, de ce? Mă întâlnesc cu ea periodic. Dragii mei, Dumnezeu vrea să rămână costul jertfei în mintea noastră treaz. 1 Corinteni capitolul 11, versetul 26 zice așa: vestiți moartea Domnului. Vestiți moartea Domnului. Aduceți-vă aminte de moartea Domnului. Știți când? Până va veni El. Scumpii mei, cina Domnului va înceta când va reveni Domnul pe norii cerului. De aceea până atunci noi trebuie să păstrăm amintirea aceasta vie. Și întrebarea la care vreau să răspund în continuare: amintirea patimilor lui Hristos, cu ce ne ajută că ne amintim de ele? Vă spun, dragii mei, când ne gândim la jertfa Domnului, la patimile pe care Hristos le-a avut pe crucea de la Golgota, lucrul acesta ne responsabilizează să trăim altfel. Și vă rog, spuneți amin aici. Amintirea jertfei ne dă o responsabilitate. Îmi pune pe umeri o responsabilitate de la care nu mă pot abate. Hai să vă spun câteva lucruri care pune pe umerii noștri, ca un jug, dacă vreți, în această dimineață, jertfa Domnului. 1 Petru 2 cu 24 zice așa: El a purtat păcatele noastre în trupul său, pe lemn. Și acum fiți atenți, pentru ca noi, fiind morți față de păcat, să trăim pentru... Doamne, ajută-ne la asta! Jertfa Domnului Iisus Hristos ne responsabilizează să fugim de păcat. Dați-mi voie să vă spun ceva în dimineața aceasta. Mi se pare că generația pe care o slujesc fuge către păcat. Am o durere pe care o împărtășesc în dimineața asta cu voi. Stau de vorbă cu frați și îmi dau seama că lucruri pe care le-am osândit odată, lucruri pe care le-am condamnat, și ascultați-mă, aici nu vorbesc de încredințări, vorbesc de principiile Bibliei. Astăzi frații le fac: frate, asta e vremea, zice, în care trăim. Și mă uit la el și îmi spun: dar Biblia vorbește să nu furi. O zis, frate, o factură. Frate, o minciună. Frate, niște taxe neplătite, zice, că asta e generația în care trăim. Da, omule, dar ai stat de vorbă cu 15 ani de zile în urmă cu mine și ai condamnat furtul, ai urât minciuna, ai vorbit împotriva lucrurilor acestea, astăzi fugi către ele. Și o zis, frate, s-a uitat în ochii mei și cu zâmbetul pe buze, o zis, frate, trebuie să înțelegi, trebuie să trăim toți. Frații mei, jertfa lui Hristos trebuie să ne pună vie înaintea noastră imaginea crucii, suferința Domnului Hristos pe crucea de la Golgota. Față în față cu păcatul, noi trebuie să avem altă atitudine. Față în față cu lucrurile rele, trebuie să ne întoarcem și să spunem: nu vreau să păcătuiesc. De ce? Hristos într-o zi a murit pentru păcate. Vorbeam cu tata meu de ceva timp la telefon și vorbeam și îmi spunea, frate, îmi spunea Bogdan, zice, mă uit așa în adunarea noastră, parcă frații nu mai au chef nici de rugăciune, nu mai vin la program, numai dacă sunt invitați. O să fac așa de greu merge în adunarea unde merge el, în județul Hunedoara, zice, parcă nu mai au chef de Dumnezeu. Și am zis, știi de ce, tati? Am zis, pentru că în mintea lor, jertfa Domnului Iisus Hristos nu mai este vie și nu mai înseamnă nimic. Scumpii mei, stau în față de multe ori cu multe provocări. Și ca slujitori, la fel ca slujitorii voștri, avem multe provocări. Și de multe ori, atât de mult mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să nu ne compromitem cu absolut nimic. Credeți-mă, ceea ce mă face să iau decizia corectă. În momentul în care mintea mea se duce la jertfa Domnului Iisus Hristos și îmi dau seama că pentru greșelile mele, pentru prostiile mele, Iisus Hristos a murit pe dealul de la Golgota. Mă rog în dimineața asta, amintirea jertfei, stând la masă cu Domnul, să ne facă pe toți să fugim de păcat și nu înspre păcat. Corinteni capitolul 6. Versetul 20, zice Biblia așa, că-ți aș fost cumpărați cu un preț, s-a plătit un preț și ne aducem aminte de el și acum ascultați, proslăviți dar pe Dumnezeu, unde? În trupul nostru și în Duhul nostru. Permiteți-mi să spun în dimineața asta, Doamne ajută, Doamne dă izbândă. Dragii mei, vă mai dau un verset, 1 Ioan 3:16. Un verset care îmi place atât de mult. Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El și-a dat viața pentru noi. Și acum o să citesc un lucru greu de împlinit în generația noastră, în vremurile noastre. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Vă spun un lucru pe care îl văd, nu știu cum e la voi, dar eu vă spun cum e în România. Dragostea celor mai mulți, în vremurile acestea, din pricina mulțirii fără de lege, s-a răcit. S-a răcit. Jertfa aceasta și toată imaginea jertfei și toată ziua de astăzi care ne duce cu mintea către jertfa din Calvar, nu trebuie să facă nimic altceva decât să ne ajute, să ne îndemne, să ne dea putere. Și acum o să zic un lucru mare, să ne iubim mai mult unii pe alții. Amin. Frații, surori, eu cred că dacă în inima noastră ca slujitori e durerea aceasta că frații unii nu se mai înțeleg cu alții, că frații se vorbesc, că frații au probleme, mă gândesc de multe ori ce se întâmplă în inima lui Dumnezeu. Vă rog, dați-mi voie să fac o aplicație, imaginați-vă lucrul acesta. Eu am acasă 7 copii și vine câte unul pe rând și se părăs. Tati mi-a făcut aia, tati mi-a făcut aia, tati mi-a luat jucăria, tati mi-a zis asta și așa mai departe. Vă întreb pe ceva, pe care din ei pot să-l dau la o parte și pe care din ei pot să-l iubesc? Amândoi sunt mei. Pe amândoi iubesc la fel de mult. Dragii mei, mă uit la problemele dintre ei și singurul lucru pe care mi l-aș dori, nu să-și împartă jucările mai nu știu cum, e să se iubească unii pe alții. Vreau să vă pun o întrebare și vă pun sincer înaintea Domnului. Noi avem o cântare frumoasă pe care o cântăm și o cântăm câteodată, noi o cântăm la seri de rugăciune, cu lacrimi în ochi, cu mâinile în aer și cântarea spune în felul următor: suntem o familie unită. Eu întreb doar atât. Suntem? Vreau să vă arăt un caz în Biblie. M-am gândit, acum mi-a venit în minte stând pe bancă și vreau să-l împărtășesc. Poate îi cineva în dimineața asta care trebuie să se pocăiască de lucrul ăsta. Vă aduceți aminte de Iosif din Vechiul Testament? Avea frații lui. Frații mei, la un moment dat Dumnezeu îi dă un vis la Iosif. Visul nu era lui Iosif, visul nu era lui tata lui Iosif, visul nu era vecinilor lui Iosif, visul era al lui Dumnezeu, venea direct din cerul lui Dumnezeu și Iosif visează un vis. Și întrebarea pe care vă pun în dimineața asta, când ai un vis, cu cine îl împărtășești? Frații mei, cui mă duc să spun visul meu? Că nu mă duc să împărtășesc visul nici cu vecinii mei necredincioși, nu mă duc să împărtășesc visul nici cu oamenii pe care nu-i cunosc. Am un vis, știți unde mă duc? La frații mei. Mă duc în biserica pe care o slujesc, mă duc la oamenii cu care iau din cina Domnului, mă duc la oamenii cu care cânt împreună, cu care mă rog împreună, mă duc la frații mei. Și Geneza capitolul 37, versetul 11. Frații lui Iosif, după ce aud visul, cuvântul zice așa, frații săi au început să-l pismuiască. Și toată invidia asta, dragii mei, în versetul 20, se transformă într-o ură pe care ei nu mai pot stăpâni. Lasă-mi, te rog, versetul. Iosif, imaginați-vă-l pe Iosif cu plasele de mâncare. S-a dus Iosif să fie o binecuvântare pentru frații lui. M-am gândit foarte mult, s-a dus până la Dotan. Putea să spună când a ajuns la Dotan: nu, nu sunteți aici, Domnul cu voi, treaba voastră. Lasă că mâncați și apucați. De ce să vă mai caut? Că așa facem noi câteodată. Ne ducem să ajutăm, ne ducem să intervenim. Frate, n-ai fost, îmi pare rău. Asta e, nu insistăm, nu căutăm. Frate, m-am venit, m-am cerut iertare. Vrei să mergi bine? Nu, nu. M-a sunat cineva care mi-a făcut extrem de mult rău. Știți cum s-a cerut iertare? O zis: frate, ești păstor, dacă nu mă ierți, nu poți predica Evanghelia. Iartă-mă. Și m-a închis telefonul. Ce să-l iert, ce să fac? Și s-a dus Iosif cu plasele de mâncare și l-au văzut frații lui că vine cu binecuvântări. Știți ce-au zis? Veniți acum și fiți atenți ce cuvânt greu. Să-l omorâm. Și o să zic: frate Bogdan, ai greșit predica. Doar noi nu ne mai omorâm, că mergem la închisoare dacă ne omorâm. Ieremia 18:18. Nu mai pune versetul. Haideți acum să-l ucidem cu vorba. Nu vi se pare că ne-am distrus familiile între noi? Nu vi se pare că sunt prea mulți slujitori care plâng din cauza vorbelor care n-ar trebui să fie? Nu vi se pare că sunt familii care sunt genunchiate și nu mai pot merge înainte din cauza poveștilor neziditoare? Din cauza problemelor nerezolvate ale mele? Nu vi se pare că sunt prea multe mese la care participăm și în loc să vorbim de slava lui Dumnezeu, de vindecări, de liberări, de lucrările minunate, cum zice Psalmul 105, vorbiți lucrurile minunate ale Domnului, vorbim de lucruri care nu zidesc? Frații mei, e o generație în care ne-am omorât noi între noi și a reușit diavolul nu să ne mai dezbine din afară, ci dinăuntru. Stai să spun. Vreau să vă spun ceva. Nu cred că există om în dimineața asta despre care să nu poți să spui ceva de rău, că suntem greșiți. N-ați vrea să schimbăm macazul ca la o șine de aia care schimbă macazul și să luăm o hotărâre în dimineața asta înaintea jertfei Domnului Iisus Hristos? Vreau să fiu omul. Vreau să fiu familia care să nu mai vorbesc de rău. Vreau când pleacă oamenii de la mine, de la masă, din casa mea, oamenii să fie zidiți, oamenii să fie îmbărbătați, oamenii să plece bucuroși, uitându-se cu ochii la Domnul și plin de bucurie și nu cu ochii în pământ, împovărați de lucruri pe care n-ar fi trebuit să le audă. Pune-mi, te rog, Roman 12:8. Vă las versetul ăsta pentru biserică. Face parte din capitolul care vorbește despre darurile Duhului Sfânt. Noi suntem biserică penticostală și dacă întrebi, noi am avut stăruință de 2 săptămâni. Ce vreți, fraților? Să prorocim. Slavă Domnului! Cred! Să prorocească toată biserica. Frate, ce vrei? Vreau darul minunilor, vreau darul nu știu care, darul de astea care se vede. Vă pun o întrebare. N-ați vrea darul acesta să fie și peste noi? Asta nu e un dar care se vede. Și ascultați, cine îmbărbătează pe alții să se ține de... Mă rog în dimineața asta la cina Domnului, Duhul Domnului să ridice familii care să primească darul acesta. Amin. Vă spun ceva. M-am dus într-o biserică și o zis: frate, oh, ce bine că ai venit la noi. Zice, păstorul nostru, zice, de-abia știe să lege 2 cuvinte să predice. O zis, numai să-mi piedică, zice, până dă drumul la predică. Oh, ce bine, zice, a venit un predicator. M-am uitat la el și i-am spus atât. Vreau să-mi spui numai doar atât. Cât te-ai rugat ca Dumnezeu să-i dea biruință să poată predica? Vreau să vă spun ceva. Dacă am reușit să leg o predică, dacă am reușit să predic la evanghelizare, dacă am reușit să fac ceva pentru Domnul, e pentru că în spatele meu stă o biserică care mișlocește. Oameni ca de la care am primit mesaj: frate Bogdan, ne rugăm pentru tine și casa ta. Frați și surori, mă rog în această dimineață, imaginea aceasta a jertfei Domnului Iisus Hristos să ne responsabilizeze să ne iubim unii pe alții. Să ne spălăm rufele în familie. Să ne ajutăm unii pe alții. Vă spun asta și închei. Sunt om și trec prin probleme. Cu cine să împart problemele mele? Nu-i normal să mă duc în biserica în care slujesc și să am curajul să ies în față și să spun fraților, trec printr-o perioadă grea. Mi-e sufletul amărât, poverile-s mari, sunt lucruri pe care aș vrea să le pot rezolva și nu pot. N-ați vrea să tragem împreună la jugul ăsta? Să fii o mamă, un tată care ai o problemă în familie, să poți să vii să te deschizi, nu să o faci pe ultima sută de metri. Știți cum venim noi, frate Bogdan, mi-a zis cineva, zice, săptămâna viitoare mergem la divorț. Am zis, nu merge săptămâna viitoare, sunteți divorțați de un an. Frate Bogdan, mi-a plecat pruncul în lume, nu mai vine, se droghează, s-a plecat de un an de zile. Trebuia să vii să ceri ajutorul când l-ai văzut că vine la două noaptea, când deja soția a început să te ocolească, să doarmă în altă cameră, atunci trebuia să vii să ceri ajutorul. Și a zis, frate Bogdan, vreau să spun ceva. La noi în biserică nu pot să fac asta. Și am zis bisericii pe care o slujesc la noi să nu fie așa. Mă rog în dimineața asta, jertfa lui Hristos să pună înaintea ta dorința să iubești pe fratele tău. Nu vă gândiți cine ar trebui să vă iubească pe voi. Nu vă gândiți că sunteți în probleme în dimineața asta și uite ar trebui comitetul așa, fratele păstor așa, familia ar trebui să mă ajute. Nu gândi așa, știi cum aș vrea să gândești? Pe cine trebuie să iubesc eu? Doamne ajută, Doamne dă izbândă. Evrei 12:3 zice așa, uitați-vă cu luare aminte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Jertfa lui Hristos ne ține, dragii mei, dacă vrei, ne ajută să rămânem credincioși până la capăt. Scopul nostru e să ajungem la finalul drumului. Scopul nostru e să ajungem la țintă. Vedeți? Noi plecăm pe calea Domnului, unul cu motoarele turate, unul mai slab, unul mai puternic. Biblia ne spune ceva, uitați-vă la înaintașii voștri, dar nu la începutul lor. Știți unde? La sfârșit. Pentru că pe calea asta pleacă mulți. Și ajung puțin. Dragii mei, vreți să rămâneți în picioare până la capăt?
1: Amin.
0: Vreți într-o zi să stăm împreună în cerul lui Dumnezeu, în gloria lui Dumnezeu alături de Domnul și El să ne slujească la masă? Astăzi va trebui să ai ațintită privirea spre El. Vă spun ceva, dacă ochii mei s-ar uita la nivelul pământului, m-aș prăbuși. M-aș duce și m-aș lăsa de tot ce înseamnă slujire. Rămân în picioare astăzi pentru că ochii mei nu-s la nivelul pământului unde e nesiguranță, unde oamenii se schimbă de pe o zi pe alta, unde e atâta durere și atâta freamăt între oameni. Ochii mei sunt ridicați la cel care a biruit și privirea mea țintă îmi dă putere să merg mai departe. Și oricât de greu e și oricât de mare e jugul pe care îl porți, când ochii ți zis la cer, tu valul nu-l mai vezi și poți merge mai departe. De ce să-ți aduci aminte de masa Domnului? De ce? Pentru că poți rămâne credincios până la capăt când te uiți la jertfa Domnului. Slăviți să fie Domnul! Ce ne mai amintim în dimineața asta? Versetul 28, vi-l citesc repede. Acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Dragii mei, în dimineața asta, la această masă ne amintim de sângele Domnului Iisus Hristos. Sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Dragii mei, în dimineața asta, la această masă ne amintim de sângele Domnului Iisus Hristos. Oare ce e cu sângele acesta?

Jertfe, despre ce trebuiau să facă oamenii, să meargă la templu, cum erau iertate păcatele, cum se întâmpla, dragii mei, ca omul să ajungă neprihănit prin lege. Nu vă mai explic în dimineața asta. Dar vreau să vă spun ceva despre legământul cel nou. Un legământ care nu este întemeiat pe meritele noastre, ci pe sângele lui Iisus Hristos. Matei, capitolul 26, versetul 28, mai citesc o dată. Căci acesta este sângele a cui? A meu, binecuvântat să fie Domnul. A lui, sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Temelia legământului nu este credincioșia mea, frații mei. Temelia legământului este credincioșia lui Dumnezeu, binecuvântat să fie El. Așa că, scumpii mei, toate faptele mele, tot ce fac eu nu mă poate aduce și să fiu plăcut înaintea lui Dumnezeu. Faptele noastre sunt, de fapt, dovada credincioșiei lui Dumnezeu. Așa trebuie gândit. Am întâlnit foarte mulți oameni care vin și spun, frate, am făcut aia, am dat banii, am ajutat biserica aia. Merit, zice. Am merit înaintea lui Dumnezeu. Știți ce spune Domnul despre faptele pe care noi le facem? Că Dumnezeu a pregătit faptele bune să ce? Să umblăm în ele. A Lui sunt faptele, a Lui credincioșia, a Lui legământul. V-ați pus vreodată întrebarea de ce nu sunt ale noastre? Imaginați-vă, vă rog frumos, următoarea scenă. Eu m-am gândit, călătoresc câteodată cu mașina și rugându-mă pe mașină, îmi imaginez că va veni o zi când va trebui să stau înaintea Domnului Iisus Hristos. Vă pun o întrebare. Am sute de nopți nedormite. Am zeci de zile făcute în misiune și o grămadă de lucruri pe care aș putea să vi le vorbesc. Credeți că vreodată voi putea intra în cerul lui Dumnezeu și să-i spun, Doamne, am plecat din orașul natal, m-am dus într-un oraș slab evangelizat, am preluat biserică, am stat acolo, nu m-a interesat dacă am sau nu de mâncare, am stat în chirie câteodată mai bine, câteodată mai greu. Ori fost momente când o trebuie să stau înaintea ta și să mă rog că efectiv nu aveam să ne plătim nici măcar curentul sau gazul sau orice lemne să ne cumpărăm când o trebuie să facem foc la sobă. Dumneavoastră credeți că o să mă pot duce într-o zi înaintea lui Dumnezeu și o să spun, Doamne, uită-te la mine, a venit sfântocul. Eu am renunțat la familia mea, mi-am lăsat tată, mi-am lăsat neamuri, am lăsat mamă, mi-am lăsat frați, am lăsat orașul natal, am lăsat biserică mare, m-am dus într-un oraș în care am început viața de la zero, am cărat copii după mine. Dumneavoastră credeți că voi putea spune înaintea Domnului așa ceva? Am venit eu mare misionar, mare păstor, mare evanghelist. Nu, frații mei. Știți cum văd eu întâlnirea cu Iisus Hristos? Cu capul plecat. Cu lacrimi în ochi, mulțumindu-i că mi-a dat șansa să-L pot sluji. Oameni buni, faptele sa Lui, dărnicia pe care o faceți vine pentru că El lucrează în voi. Lucrarea pe care o faceți, faptul că cântați, tineri dragi, corul, fanfara, e harul Lui că v-a chemat în lucrare, meritele sa Lui, nu sunteți mai buni ca alții. Mi-a zis cineva odată, a zis, frate Bogdan, te-ai dus până Oltenia, zice, extraordinar, zice, ce mare treabă ai făcut tu. A spus, nu, pe alții Domnul îi cheamă în Africa, pe alții Domnul îi cheamă în Spania, pe alții Domnul îi cheamă să rămână în biserica locală. Fiecare dintre noi avem fapte în care trebuie să călcăm. De ce? Pentru că Domnul a pregătit toate lucrurile ca nimeni să nu se poată lăuda. Așa că în dimineața asta, dacă cineva trebuie înălțat, slăvit și glorificat, numele Lui este Iisus Hristos Domnul. El merită lauda. El nu-și împarte slava cu nimeni, cu un predicator, cu un cântăresc, cu un păstor. Cu ce vreți voi în dimineața asta? Sângele Lui este credincioșia Lui Dumnezeu față de noi. Glorie Lui Dumnezeu. Dragii mei, sângele Lui ne mai aduce aminte și ne învață ceva. Un legământ care ne aduce pe noi într-o relație personală cu Dumnezeu. Ieremia, capitolul 31, versetul 31 și 32. Eu vă citesc doar partea B a versetului 32, că asta ne interesează. Zice Domnul așa, voi pune legea mea înăuntru lor și voi scrie în inima lor. Voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi
poporul meu.

0: Binecuvântat să fie Domnul. Dragii mei, vă pun întrebarea asta. Ce-i mai prețios pe lumea asta decât să ai o relație, să poți avea o relație personală? Nu cu președintele, nu știu, primarul dumneavoastră. Nu cu un doctor mare din Spania. Nu cu președintele de cult de la noi din România. Nu, auziți, cu însuși Domnul Dumnezeu care a creat cerurile și pământul. Sângele Domnului Iisus Hristos a făcut ca noi să putem avea o relație personală cu Dumnezeu. O relație pe care Dumnezeu și-a dorit-o cu noi. O relație pe care noi trebuie să ne-o dorim cu Dumnezeu. Frații mei, mi-aduc aminte câteodată, mă gândesc câteodată, Domnul mi-a mai dat harul acesta să stau între oameni care Dumnezeu îi folosește extraordinar de mult, în evanghelizări poate, folosește cu daruri și așa mai departe. E o cinste să poți avea pe cineva apropiat atât de folosit de Dumnezeu. E o cinste să ai oameni cu funcție poate înaltă. E o cinste pentru tine. În dimineața asta avem o mai mare cinste decât orice prietenie cu orice om. Sângele Domnului Iisus Hristos ne-a făcut prieteni cu Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul. Dragii mei, Dumnezeu a vrut ca relația asta să plece din interior. Ăsta e secretul creștinismului. Noi am făcut greșeală, unii dintre noi, ca păstori, ca evangheliști, că le-am spus oamenilor ce trebuie să facă din afară înăuntru. Și le-am spus, asta trebuie să faci, ce trebuie să faci, asta trebuie să faci, asta trebuie să faci. Știți cum vede Dumnezeu? Pune-mi, te rog, Matei 13 cu versetul 44. Zice, împărăția cerului se aseamănă cu o comoară ascunsă în țarină. Omul care o găsește, o ascunde. Și acum fiți atenți. Și de bucuria ei, și de bucuria ei care în interior se duce, vinde tot ce are, renunță la tot și rămâne cu țarina aceea. Ăsta e modul lui Dumnezeu de a lucra. Asta vrea Dumnezeu să facă în noi, să schimbe noi, să nască în noi, dragii mei, să ne nască din nou și bucuria mântuirii care e înăuntru nostru, să schimbe tot. Eu vă spun ceva, eu văd oameni de ani de zile în biserică neschimbați pe din afară. Îmi dați voie să vă spun părerea mea, părerea mea că nu schimbați nici pe dinăuntru. N-ai cum să spui că ai o relație bună cu Dumnezeu în interior și lucrarea asta să nu se vadă în afară. Vă mai spun un lucru important ca să ne încadrăm în timp. Dragii mei, masa aceasta ne aduce aminte de un legământ pe care Dumnezeu l-a făcut cu poporul lui, Efeseni 2 cu 13. Dar acum în Hristos Iisus, voi care odinioară erați despărțiți, ați fost apropiați, știți cum? Prin sângele lui Iisus Hristos. Frații mei, la masă cu Domnul noi trebuie să ne aducem aminte cine suntem. Vă spun cine suntem. Noi nu suntem niște înfrânți, noi nu suntem niște oameni de nimic, noi nu suntem niște oameni care de-abia mergem pe calea lui Dumnezeu, noi suntem copiii lui Dumnezeu, suntem poporul lui. 1 Petru 2 cu 9 spune așa, voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat să fie a lui. Lăudat să fie Domnul! Amin. Vreau să-ți aduci în dimineața asta aminte cine ești. Te rog frumos, nu te mai victimiza. Te rog frumos, nu-ți mai plânge de milă. O, până ce trec eu, nu trece nimeni. O, durerea mea e cea mai mare. O, sunt prigonit. O, sunt așa. O, sunt la capătul puterilor. Nu mai spune asta. Te rog, spune în dimineața asta, chiar dacă o spui cu lacrimi pe ochi. Fac parte din poporul lui Dumnezeu. Sunt un neam sfânt. Am o identitate în lumea spirituală. Nu-i despre ce sunt aici. Nu sunt un lucrător la bandă. Pentru lume, da, sunt un om care lucrez la bandă. Da, pentru lume sunt un om care car ajutoare pentru săraci și mă duc în caserele. Da, pentru lume sunt asta. Dar pentru Dumnezeu în dimineața asta mi-aduc aminte. Sunt un învingător în numele Lui. Aleluia. Sunt un om puternic. Trebuie să știi cine ești. Diavolul va încerca să-ți spună la nivelul minții, ești un om de nimic. Uite că nu ești în stare nici măcar să muncești ce muncește nu știu care. A fost o consiliere într-o familie și spunea soția, păi zice, soțul meu nu-i ca fratele ăla. Soția mea nu-i ca sora nu știu care. Pruncii mei, comparația, nu-s ca pruncii lui nu știu care. Dragii mei, îmi permiteți să vă spun că nu cred că lucrul ăsta vine de la Domnul. Nu contează ce faci în viața de zi cu zi, nu contează cât te osândesc oamenii, nu contează ce zic oamenii despre tine că te-ai pocăit. Tu trebuie în dimineața asta să-ți aduci aminte ce spune Dumnezeu despre tine. Eram cu frații la noi în adunare și ne rugam pentru un caz din acesta mai cu probleme. Și la un moment dat, dragii mei, în timp ce ne rugam și erau rugăciunile acelea prinse, și mă tot rugam Domnului să ne dea înțelepciune și să-mi dea călăuzire, nu mai știam cum să ne rugăm. Dintr-o dată persoana pentru care ne rugam se oprește din urletele acelea pe care le avea, se uită țintă în ochii mei, nu-mi cunoștea familia, nu-mi știa nimic, și zice așa, vorbește duhul demonic pe gura ei cu o voce din aceea groasă demonică și zice așa: dacă ies, intru în Sara. Sara e copilul meu cel mai mare. Pe vremea aceea Sara avea 5 anișori, astăzi are 12. Vă spun sincer, s-o ridica părul pe mine și primul lucru care m-a venit să mă opresc din rugăciune. Dar la nivelul minții a venit Duhul Sfânt și mi-a zis: adu-ți aminte cine ești. Și am pus mâna așa cum am amintesc pe capul ei și am spus așa: intră dacă poți, în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși afară. Pentru că, oameni buni, trebuie să știm cine suntem. Trebuie să ne cunoaștem autoritatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Noi avem putere asupra gândurilor care vin peste noi. Noi avem putere asupra lucrurilor care ne fac să ne clătinăm. Frați și surori, ascultați-mă. Iertați-mă că vă spun asta, dar vreau să vă spun. Am încercat în toate modurile și am văzut. Oamenii au încercat pe la psiholog, au încercat pe la spitalul de psihiatrie, au încercat pe la psihiatri. Dragii mei, există o rădăcină și rădăcina asta este păcatul. Rezolvați problema păcatului și credeți-mă, după ce e rezolvată problema păcatului, în numele Domnului Iisus Hristos veți avea biruință. Mintea dumneavoastră va funcționa așa cum vrea Dumnezeu să funcționeze, adică întreagă. Oamenii își pierd mințile pentru că nu știu cine îs. Ieri am primit ultimul mesaj, primesc foarte multe mesaje. Frate Bogdan, mă sinucid. Știți câte mesaje am de la pocăiți în telefon? Știți câte mail-uri am de la oameni care își pun capăt zilelor? M-a sunat într-o zi cineva cu cameră video pe bloc, a zis, te-am sunat să-mi iau la revedere. A sunat un bărbat din Germania și spunea: frate Bogdan, n-ai cum să mă ajuți. Eu mă drept spre pădure, cu strangul în spate. Te-am sunat numai să spui fraților că păcatul distruge, mi-a închis, n-am mai dat de el. Frații mei, noi trebuie să știm cine suntem. Și în numele lui Iisus Hristos putem rămâne în picioare. Noi avem protecția sângelui Domnului. Gândurile noastre pot fi făcute ascultare de Domnului, de Iisus Hristos. Noi trebuie să știm cine suntem. Diavolul va veni la mintea ta să nu știi cine ești. Vreau să spun în această dimineață: tu ești o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat, nu diavolul. Adu-ți aminte în dimineața asta cine ești. Ridică-te în capul oaselor și spune: pot totul în Hristos care mă întărește. Dar nu că pot totul să ridic la muncă, nu știu ce. Nu că pot totul să mai cumpăr o casă. Pot totul în lumea spirituală. Oricât de greu mi-e, mă ridic în numele Domnului în dimineața asta. Căci Domnul mi-a promis că sunt un neam ales, o preoție sfântă, un popor pe care Domnul și l-a cules. Sângele Domnului aduce iertarea păcatelor. Frații mei, asta e cea mai frumoasă veste pe care vreau să vă dau. Astăzi, în dimineața asta, ne amintim că sângele Domnului iartă păcatele. Punem Psalmul 38 cu versetul 4. Vreau să vă arăt ce se întâmplă cu oamenii care stau cu păcatele asupra lor. O zis David, care era un poet, și-o pus sufletul în psalmii pe care i-o scris. O zis așa: căci fără de legile mele se ridică deasupra capului meu. Și acum ascultați: ca o povară grea, sunt prea grele pentru mine. Am un mesaj pentru toți care mergeți astăzi împovărați. Am un mesaj pentru toți care purtați greutăți aici la nivelul sufletului. Dacă e o problemă a păcatului, există sânge care iartă în această dimineață. Vreau să-ți aduci aminte că sângele Domnului Iisus Hristos îți ia povara de la suflet. Dragii mei, povara aceasta pe care o pune păcatul nu poate fi liniștită cu concediu. Ascultați-mă, nu mai mergeți în concediu crezând că vă odihniți și veniți alți oameni, că o să veniți cu povara cu care ați plecat. Povara asta nu merge cu prietenii, pe la cafele, pe la pizza, pe la restaurant. Povara asta nu merge să o ascunzi, lasă că o lasă undeva deoparte și nu mai o. Povara asta nu trece decât cu un singur lucru: sângele Domnului Iisus Hristos. Ați încercat multe. Ați încercat cu bani, ați încercat să vă schimbați alimentația, ați încercat cu concediu, ați încercat să mergeți mai des la restaurant, că poate vă reveniți. Ați încercat multe moduri. N-ați vrea în dimineața asta să încercăm, așa cum ne-a lăsat Dumnezeu scris: sângele Domnului Iisus Hristos iartă păcatele, sângele Domnului Iisus Hristos ridică poverile noastre. Binecuvântat să fie Domnul. Și ultimul lucru, foarte scurt, această masă ne amintește de jertfă, ne amintește de sânge și trei. Uitați-vă ce spune versetul 29. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Îl voi bea cu voi nou. Voi care sunteți aici, într-o zi Hristos va bea cu noi, cu aceiași care suntem aici în împărăția cerului. Această masă ne amintește de părtășia pe care trebuie să o avem unii cu alții. Știți ce vrea să ne amintească masa Domnului? Ne amintește că suntem un singur trup. 1 Corinteni capitolul 10, versetul 16 și 17, în cadrul cinei zice așa: paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un, ce spune? Trup! Un trup! N-avem voie să spunem, frații mei, că n-avem nevoie unii de alții. Eu nu mai citesc acum că e târziu, dar în Corinteni 12 Pavel spune, nu poate spune ochiul că n-are nevoie de picior. Piciorul nu poate spune că n-are nevoie de mână. Nu există că n-avem nevoie unii de alții, nu. Biblia vrea să ne învețe că noi suntem un trup. Dacă Domnul a luptat pentru ceva, a luptat să ne învețe că apreciază, binecuvintează unitatea. Când o trimis în evanghelizare, nu o trimis câte un singur apostol. Știți cât o trimis? Câte doi ucenici. În Matei 18, când e vorba de contextul iertării și trebuie luată o decizie ca biserică, zice, dacă doi sau trei se învoiesc, dacă cereți împreună un lucru, Dumnezeu a lucrat întotdeauna și a luptat pentru unitate. Vreau să vă spun ceva, fraților. Dacă în dimineața asta vă aduceți aminte că voi trebuie să fiți un trup, o să fiți o armată de neoprit aici unde Dumnezeu v-a așezat. Va lucra Dumnezeu cu atâtea semne și atâtea minuni. O să vedeți lucruri frumoase pe care Dumnezeu poate și vrea să le facă în mijlocul vostru. Știți de câte ori mi-a zis Domnul, aș fi lucrat, dar nu văd unitate. Aș fi făcut, dar nu văd unitate. Eram într-o tabără de tineret cu ani de zile în urmă. Și erau liderii acolo, eram vreo 10 lideri și la un moment dat, la sfârșitul predicii, cineva de undeva din spate a început să zbere, să strige. Mi-am dat seama că are probleme demonice. O adus fetița aia, de fapt eu m-am dus după, era o fetiță, cred că 13 ani, 14 ani. Am adus-o acolo în fața scenei, am ridicat sala în picioare și era mai mult slujitori, am început să ne rugăm. Dragii mei, în timp ce ne rugam de o fetiță care avea, cred că, un picior cât am eu mână aici, trebuia să ținem 10 oameni. Ne rugam, urla, zbiera și la un moment dat, cum urla așa tare, s-o opresc și s-o uita la noi și o zis așa: unul dintre voi o verigă slabă. Ne-a oprit pe loc, nu s-a mai putut ruga nimeni. Am luat toți liderii, i-am băgat undeva într-o cameră alăturată și am zis: până mâine dimineață, fiecare dintre voi vă gândiți care sunteți veriga slabă. I-am pus roată, erau 10 și am zis: nu, Nu spunem cine, ne rugăm pentru tot ce trebuie. Cine e veriga slabă? Frații mei, am rezolvat veriga slabă. Și a doua zi Dumnezeu a dat biruință. N-ați vrea să gustați din biruințele Domnului? N-ați vrea să-L lăsăm pe Domnul astăzi să lucreze cu semne și minuni în viețile noastre? N-ați vrea să mai elibereze Dumnezeu, să mai vindece Dumnezeu? În dimineața asta, la masă cu El, ne aducem aminte. Frați și surori, masa asta trebuie să ne aducă aminte că există o jertfă. Masa asta trebuie să ne aducă aminte că există un sânge. Și masa asta trebuie să ne aducă aminte că noi trebuie să fim un trup. Dumneavoastră în dimineața asta sunteți puși la rugăciunea de cercetare pe care fratele păstor o să o facă. Să luați niște decizii. Dumneavoastră puteți lua ce decizii vreți. Vreau să vă spun, eu cu câțiva ani de zile, vreo 7-8 ani de zile, am luat niște decizii foarte importante pentru viața mea și o să vă spun. Cât despre mine, eu și casa mea vreau să trăiesc și să slujesc pe Cel ce este viu. Amin.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de pastorul Bogdan Șuleri. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Meditația zilei.
1: Salvează copiii. Scoală-te, ia copilul și ține-l de mână, căci voi face din el un neam mare. Geneza 21:18. Într-o criză de gelozie, Sara i-a spus lui Avram: izgonește pe roaba aceasta și pe fiul ei. Iar atunci a intervenit Dumnezeu. S-a întâlnit cu Agar în cel mai critic moment al vieții ei și i-a indicat 4 pași pe care fiecare părinte singur trebuie să-i facă. Primul, scoală-te. Ridică-ți propria stimă de sine. Nu-i poți ridica pe alții cât timp tu ești la pământ. Adoptă părerea pe care o are Dumnezeu despre tine. Îngăduie cuvântului lui Dumnezeu să te ridice din fiecare prăpastie în care ai căzut. Al doilea pas, ia copilul. Insuflă-le copiilor curaj. Indiferent de regretele tale, de durerea sau de starea ta personală, Dumnezeu îți va da putere să-ți ridici copiii. Mulți oameni sunt doar niște fragmente din ce ar fi putut să fie dacă cineva i-ar fi încurajat. Este extrem de important. Nimeni nu poate veni din exterior să-ți distrugă copilul dacă l-ai încurajat cu adevărat. 3. Ține-l de mână. Inițiază contactul personal. O îmbrățișoare plină de căldură, o atingere, pare simplu, dar sunt pline de putere. Mâna ta îi atinge așa cum păstorul își atinge oile. Ele cunosc mirosul lui, îi recunosc vocea, ele răspund la mângâierea lui. Dacă singura dată când copilul îți aude vocea este când îl critici, acesta se va îndepărta de tine. Psihologii numesc aceasta legătură. Când copiii nu simt această legătură, ei devin pitici în starea lor personală, spirituală și mentală. E uimitor ce poate face o atingere. Iar al patrulea pas, căci îl voi face mare. Nu te gândi că nu ai copii extraordinari pentru că trebuie să-i crești singur. Dumnezeu este alături de tine. Greșelile tale nu trebuie să împiedice pe copiii tăi să fie mari în împărăția lui Dumnezeu.

0: Și încă o dată vă spun, lucrurile de pe pământul acesta trebuie să le ai în măsura în care le poți stăpâni și le poți controla. Pentru că îți buni și banii, îți buni și casele, îți buni și afacerile, și firmele, și mașinile, toate sunt bune. De folosit pentru ce ți îngăduie Domnul. Dar dacă lucrurile acestea nu poți să le stăpânești, câți oameni nu mai sunt în adunare din cauza lor? Câți oameni nu mai au nicio pasiune? Câți oameni nu au venit în casa Domnului și erau plini de râvnă când nu aveau și se rugau marța seara sau când era cu mâinile sus? Doamne, mulțumesc de pâinea cea albă pe care mi-ai dat-o și astăzi. Și a dat Dumnezeu puțin mai multă binecuvântare. Și când i-a dat mai multă, nu mai vine. Își lasă nevasta și el pleacă, care a câștigat bani. Pentru că binecuvântarea pe care ți-o dă Dumnezeu, trebuie să poți să o stăpânești. Și Dumnezeu, când te binecuvintează, îți dă și lucrurile pe care le poți stăpâni.
1: Radio Armonia.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Biblia este scrisoarea lui Dumnezeu către oameni. Dacă o citim fără a fi luminați de Duhul Sfânt, nu vom rămâne decât la stadiul de simplă lectură, nu vom înțelege mesajul ei adevărat. Pentru o mai bună înțelegere a acestui mesaj, ne vine în ajutor teologia biblică. Aceasta urmărește o privire de ansamblu a ideilor centrale din Biblie, din care se dezvoltă principiile biblice. Teologia biblică tratează teme majore din Biblie, de la Geneza la Apocalipsa, cum ar fi răscumpărarea, gloria lui Dumnezeu. Daniel Rusu, profesor la Institutul Biblic Betleem din Iași, ne prezintă multe studii interesante în emisiunea Prelegeri de Teologie Biblică.

Să continuăm seria de prelegeri de teologie biblică cu cartea Iosua. Iosua este prima carte dintre cărțile istorice. Ea urmează imediat după cele 5 cărți ale lui Moise, după Pentateuch. Din Pentateuch am învățat că Dumnezeu a avut un scop pentru creație. Pe om l-a creat pentru relație și a încheiat un parteneriat cu el pentru a conduce creația. Geneza ne relatează într-un limbaj metaforic că odată ce omul a ales neascultarea de Dumnezeu, generic ne referim la aceasta căderea, mintea lui s-a întunecat și voința lui a ajuns legată. Totuși Dumnezeu a pregătit o soluție pentru reabilitarea omului căzut. În Pentateuch, mereu Dumnezeu caută oameni care să intre în parteneriat cu el. Mai întâi stabilește o relație cu ei și apoi îi cheamă în lucrare. Relația în care se angajează Dumnezeu că o va onora nu depinde de om. Dumnezeu, în mila și îndurarea lui, îl reabilitează pe omul păcătos și îl cheamă la parteneriat. Relația cu Dumnezeu are la bază promisiunea, dar parteneriatul cu Dumnezeu are la bază ascultarea. Promisiunea nu este condiționată de ascultare, dar împlinirea promisiunii depinde de ascultare. Cărțile istorice vorbesc despre parteneriatul lui Dumnezeu cu Israel. În Geneza 12:2, Dumnezeu promite o țară lui Avram. Și apoi în Geneza 15 îi spune lui Avram despre cei 400 de ani ce urmau să-i petreacă evreii în Egipt, timp în care Dumnezeu le oferea cananiților șansa să se căiască de păcatele lor. A fost drept Dumnezeu să-i judece pe cananiți? Geneza 15 și Levitic 18 ne arată motivul pentru care Dumnezeu va judeca pe cananiți. Aceștia erau imorali și perverși. Dumnezeu va interveni la timp pentru a salva pe cei neajutorați și abuzați. În Canaan, copiii erau cei maltratați. Există dovezi care arată cât de inuman se purtau cananiții cu copiii în practicarea infanticidului. În Iosua, Dumnezeu le spune evreilor să intre în Canaan și să ia în stăpânire țara. Le mai spusese odată în Numeri 13 și 14, dar acolo ei nu ascultaseră. Acea generație necredincioasă a fost descalificată, a pierdut parteneriatul cu Dumnezeu. Dumnezeu îi promisese lui Avram o țară și despre aceasta vorbește cartea Iosua, despre ocuparea țării, despre luarea în stăpânire a țării Canaan și apoi cum își împlinește Dumnezeu promisiunea făcută lui Avram. Ei urmau să intre în moștenire. Dumnezeu le dă garanția că El însuși va fi cu ei când vor intra în moștenire. Tot ce trebuie ei să facă este să pășească. Aceasta era obligația lor, dar pășirea nu înseamnă decât ascultare. Cea mai mare parte din cartea Iosua vorbește despre mântuire. De fapt, numele lui Iosua înseamnă mântuitor sau salvator, adică corespondentul în ebraică al lui Iisus din greacă. Dumnezeu a fost și este parte din cartea Iosua vorbește despre mântuire. De fapt, numele lui Iosua înseamnă mântuitor sau salvator, adică corespondentul în ebraică al lui Iisus din greacă. Dumnezeu a fost și este mereu interesat să mântuiască oameni.

poate fi împărțit în două mari secțiuni, capitolele 1 la 12 și capitolele 13 la 21, ultimele trei capitole fiind mai mult un epilog. Prima secțiune ne prezintă ocuparea țării, iar a doua ne prezintă împărțirea ei. Iosua, capitolul 21, versetele 43 la 45 ne spun: astfel Domnul a dat lui Israel toată țara pe care jurase că o va da părinților lor. Ei au luat-o în stăpânire și s-au așezat în ea. Domnul le-a dat odihnă de jur împrejur, cum jurase părinților lor. Niciunul din vrăjmașii lor nu putuse să le stea împotrivă și Domnul i-a dat pe toți în mâinile lor. Din toate vorbele bune pe care le spusese casei lui Israel, Domnul, niciuna n-a rămas neîmplinită. Toate s-au împlinit. Ocuparea țării se face prin 5 campanii militare ce se desfășoară în 2 faze. Prima, sub conducerea lui Iosua, iar a doua, prin inițiativa celor 12 seminții. Strategia folosită în campania de ocupare a țării a fost de a trece Iordanul undeva la mijlocul fâșiei țării, ruperea coloanei vertebrale a țării și apoi campania spre nord și campania spre sud. Ierihon și Ai au fost înfrânte prin luptă, dar Gabaon și-a cerut viața. Toate aceste lupte pot fi înțelese ca lupte spirituale. În cazul Ierihonului, nu putem vorbi despre o strategie militară. Putem vedea doar capacitatea lui Dumnezeu în a-și împlini promisiunea. Ruperea coloanei vertebrale, administrativ, militar și politic, a fost înlesnită oarecum și de politica adusă de Egipt, care nu a vrut unificarea cetăților din Canaan, pentru a cere fiecare cetăți să plătească tribut. Prima secțiune se încheie cu ultimul verset din capitolul 11, care ne spune că Iosua a pus stăpânire pe toată țara. Din punct de vedere militar, Canaanul era zdrobit prin ruperea coloanei vertebrale. Urma stăpânirea țării administrativ. Și capitolul 11 și capitolul 21 vorbesc despre luarea țării. Dar este o diferență între a luat din capitolul 11 și a luat din capitolul 21. A luat din prima secțiune înseamnă așezarea noii conduceri la putere, dar a luat din a doua secțiune înseamnă administrarea țării. Cum vor administra evreii țara? Ei o luaseră, dar țara era o moștenire de la Domnul. În 1 Împărați, capitolul 21, citim despre via lui Nabot. Nabot avea o vie, iar Ahab, împăratul lui Israel, a pus ochii pe ea și și-a dorit-o. Răspunsul lui Nabot la cererea lui Ahab a fost: să mă ferească Domnul să-ți dau moștenirea părinților mei. Într-un fel, noi toți am primit o moștenire. Pentru moștenirea noastră, care este sus în ceruri, a luptat căpetenia noastră, Domnul Iisus Hristos. Chiar înainte ca Iosua să pornească primul atac din campania de ocupare a țării, i s-a arătat căpetenia oștirii Domnului. Dumnezeu l-a încurajat pe Iosua că este cu el, înainte de atacul asupra Ierihonului, prin arătarea căpeteniei oștirilor și l-a încurajat și prin raportul adus de cele două iscoade care au stat la Rahav. Cu adevărat, spuneau ei, Domnul a dat toată țara în mâinile noastre. Dar, mai spuneau ei, toți locuitorii țării tremură înaintea noastră. Au fost totuși și locuitori care nu au tremurat. La sud s-a organizat chiar o confederație care să țină piept Israelului. Apoi la nord, o altă confederație condusă de o puternică cetate, cetatea Hazor. O cetate unde și azi sunt descoperite lucrări tehnologice foarte avansate. Acești cananiți nu erau înapoiați. Dar Domnul i-a dat lui Iosua succes pentru că Iosua a ascultat. El i-a cucerit. Privind la aspectul invadării țării Canaan de către israeliți, mulți au tras concluzia că evreii, fiind mai înapoiați cultural și tehnic, când au văzut civilizația avansată a Canaanului, s-au purtat ca niște barbari. Totuși, ceea ce ne spune Biblia și aceste informații au mărturii arheologice este că popoarele care locuiau în Canaan erau cu adevărat perverse. Dumnezeu a avut mereu îndelungă răbdare cu omul, așa cum o spune El în Scriptură.
El nu dorește moartea.

moartea păcătosului, ci să se întoarcă la el și să găsească odihnă. Iosu a luptat pentru Domnul și a dat odihnă în țară evreilor din vremea aceea. Istoria din cartea Iosua ne-l revelează pe Dumnezeul unic care oferă odihnă unui popor aflat în robie. Astăzi Dumnezeu nu procedează exact la fel în sensul istoric, dar în sensul spiritual Dumnezeu procedează la fel. În sens spiritual, luptele lui Iosua, ale lui Caleb, ar trebui să ne însuflețească și pe noi. Iosua și poporul din vremea lui au cucerit o civilizație coruptă și perversă. Luptele lor au însuflețit generația lor și cea care a urmat. Problema de atunci era că după ce cananiți erau înfrânți, ei veneau în urma armatelor și se așezau din nou în cetățile cucerite. Tinerii evrei s-au uitat la cananiți și li s-au părut atractive viața și stilul de viață dus de ei. Și încet, încet, influența lor a condus nu spre teocrație, ci spre idolatrie. Poporul evreu fusese chemat să fie o lumină pentru neamuri, dar s-au lăsat târâți de farmecele și ademenirile plăcerilor de o clipă ale păcatului. Experiența poporului evreu s-a văzut de nenumărate ori și în istoria bisericii. Mereu biserica a fost influențată de societate și parcă problemele societății au devenit și problemele bisericii. În Iosua vedem mereu un obiectiv de realizat, o cucerire, dar apare un obstacol. Dacă obstacolul este abordat cu credință, Dumnezeu face o minune și apoi se realizează mântuirea. Obiectiv, obstacol, minune, mântuire. Iată provocarea din Iosua, aceeași pe care și noi astăzi o avem. Pentru realizarea obiectivului, Dumnezeu cere dedicare 100%. Responsabilitatea ducerii poporului lui Dumnezeu în moștenire este a căpeteniei oștirii. El este urzitorul unei mântuiri veșnice pentru cei ce-l ascultă, Domnul oștirilor. Mesajul cărții Iosua este mesajul Evangheliei. Intrarea în moștenire, Canaanul ceresc, acolo unde avem o moștenire care nu se strică. Cartea Iosua se încheie cu o provocare, întreținerea unei închinări totale, fără compromisuri. Și atunci, și acum, a existat un pericol spiritual, relația cu cananiții. Luptele Domnului au o strategie în Iosua. Dumnezeu se angajează să izgonească dușmanul, capitolul 23, versetul 5. Dar poporul trebuie să abordeze lupta cu curaj și ascultare, capitolul 23, versetele 6-7. Atunci Dumnezeu va încuraja pe cel ce luptă cu curaj, pentru că el este credincios, capitolul 23, versetele 8-10. Iar ei trebuie să fie sinceri, capitolul 23, versetul 11. Tragedia poporului evreu a fost că ei au crezut că dacă vor face compromisuri, vor avea de dus o luptă mai ușoară. Lupta cu păcatul este o luptă pe viață și pe moarte. Lupta este personală, dar este și colectivă, ca biserică. Lupta spirituală se duce în afara bisericii. Ca și parteneri în lucrarea lui Dumnezeu, suntem chemați să luptăm cu curaj și ascultare pentru cucerirea aproapelui cu dragoste, cu smerenie, cu ascultare și fără compromisuri, așa cum a făcut și căpetenia mântuirii noastre, care ne-a chemat la el să avem odihnă, să găsim odihnă pentru sufletele noastre. Amin.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

0: Și încă o dată vă spun, lucrurile de pe pământul acesta trebuie să le ai în măsura în care le poți stăpâni și le poți controla. Pentru că îți buni și banii, îți buni și casele, îți buni și afacerile, și firmele, și mașinile, toate sunt bune. De folosit pentru ce îți îngăduie Domnul. Dar dacă lucrurile acestea nu poți să le stăpânești, câți oameni nu mai sunt în adunare din cauza lor? Câți oameni nu mai au nicio pasiune? Câți oameni nu au venit în casa Domnului și erau plini de râvnă când nu aveau și se rugau marța seara sau când era cu mâinile sus? Doamne, mulțumesc de pâinea cea albă pe care mi-ai dat-o și astăzi. Și a dat Dumnezeu puțin mai multă binecuvântare. Și când i-a dat mai multă, nu mai vine. Își lasă nevasta și el pleacă, care a câștigat bani. Pentru că binecuvântarea pe care ți-o dă Dumnezeu trebuie să poți să o stăpânești. Și Dumnezeu, când te binecuvintează, îți dă și lucrurile pe care le poți stăpâni.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Genoveva este o carte pentru copii despre viața Genovevei, cum a crescut ea în România și cum a fost exilată în America din cauza lucrării pe care o făcea pentru Domnul. Prima dată, cartea a fost scrisă în franceză de autorul elvețian Samuel Grandjean, apoi tradusă în limbile germană, engleză, română, portugheză și italiană. Puteți comanda cartea scrisă în limba română și engleză accesând site-ul www.genovieva.org. Vă prezentăm cartea în cadrul emisiunii Armonii pentru copii, lectura Noemi Onucu.

Hainele Mariei. După ce credincioșii au cântat ultima cântare de încheiere, duminică dimineață, deodată cineva o prinde pe Genoveva de braț. E Maria, vrea să vorbească cu ea între patru ochi. Ascultă, Genoveva, îi spune ea confidențial prietenei ei. Și eu sunt urmărită de poliția secretă, nu mă mai simt în siguranță. Pot să dorm aici, ca tine? Desigur, dacă bătrânii bisericii sunt de acord, bineînțeles. Dar știi, trebuie să fii foarte discretă. Înainte de a da vreo altă explicație, Genoveva vrea să fie sigură că nimeni nu aude această conversație. Nu trebuie să știe nimeni că locuiești aici. Și apoi, ești sigură că poți dormi fără saltea, fără pătură, fără pernă? De ce? Îmi aduc eu de toate. Nu, Maria, nu se poate. Dacă vine o percheziție, securitatea ar avea dovadă că locuiește cineva aici. Atunci ce? Întrebă Maria cu naivitate. Ar putea chiar să închidă biserica, înțelegi? Maria dă din cap. Ascultă, continuă Genoveva. De luni de zile, singura mea pătură a fost fața de masă și uneori e foarte frig. Nu e ușor să încălzești biserica. Dar dacă ești mulțumită cu o bancă în loc de pat, poți să vii. Maria nu ezită. Nu mă interesează de confort atâta timp cât nu am alte necazuri. Acum împarte refugiul cu Genoveva. Ea va sta acolo cam un an de zile. Săraca Maria suferă de reumatism și frigul este dușmanul ei cel mai mare. Trebuie să se lupte cu el. Dar ce să facă în timpul iernii într-o biserică care e așa de greu de încălzit? Maria a găsit o soluție foarte neobișnuită. Ea poartă pe ea toate hainele pe care le are. 5 rochii, câteva jachete, 3 baticuri și 2 bonete. Pare foarte rotundă. Este un mare caracter original, această Marie. Dar după amiaza aceasta, varietatea ei de haine va fi de mare folos. Așteaptă-mă, îi spune Genoveva colegei ei de cameră. Trebuie să mă duc să cumpăr niște mâncare. Cu prudență se uită mai întâi în stradă. Nimic neobișnuit la dreapta, nimic la stânga, deci poate să iasă. Depășește din mers o doamnă care nu-i dă nicio atenție. Apoi 2 copii în uniformă de școală. Măcar de n-ar fi rândul prea mare, îl spune Genoveva grăbindu-și pasul. Vedeți voi zidul acela vechi acoperit cu iederă? Are aceeași înălțime ca Genoveva. Acum tocmai trece pe lângă el. Săraca fată nu știe că un polițist se ascunde în spatele lui. Deodată Genoveva îl zărește, dar e prea târziu să dea înapoi. Nu cumva prietena noastră dă de gol puțină ezitare? Foarte posibil. Unde mergeți? Întreabă deja omul de la securitate. Am nevoie de pâine, mă duc să cumpăr. Actele la control. Am ieșit din biserică 100 de metri de aici, încearcă să explice Genoveva. Mi-am lăsat poșeta acolo cu hârtiile. Atunci mergeți și aduceți-le. Fata se supune imediat. În drumul ei, îl imploră pe Dumnezeu să o salveze. Iată la poarta bisericii. Înainte de a intra, întoarce capul. Polițistul vine în direcția ei. Teoretic, nu are dreptul să aresteze pe nimeni într-un loc de închinăciune, dar în fața bisericii e foarte diferit. Genoveva se grăbește să intre în clădire. Maria tresare, dar fără să-i lase timp de întrebări. Repede, spune Genoveva. Dăm hainele tale, grăbește-te, Maria, te implor. Rochetă deasupra și jacheta, repede. Neștiind ce să spună, Maria se dezbracă de una din rochile ei. Ce vrei să... Repede, una din vasmalele tale și dăm și ciorapii. Maria se supune ca un robot fără să înțeleagă nimic. Și boneta, o roagă Genoveva în timp ce Maria îi aruncă jacheta. Repede, așa, mulțumesc foarte mult, acum pot să merg. Pe curând, adaugă Genoveva în timp ce iese din biserică. E așa de caragioasă în rochia aceea prea mare pentru ea. Cu adevărat apare ridicolă, cu șosetele acelea împletite pe picioarele ei subțiri, care trebuie să recunoaștem mai și tremură un pic. Dar unde să meargă? Întrebă Maria amuțită. Imediat ce iese în stradă, Genoveva simte un fior peste tot. E acolo, lângă poartă, se uită la Genoveva cu uimire evidentă. Nu e cea pe care o așteptam, se gândește polițistul cu siguranță, în timp ce o femeie ușor aplecată trece pe lângă el. Săracul om, o să aștepte acolo mult și bine. Bunicuța aceea care își chiopăta de un picior dispare la colțul străzii. Apoi, așa deodată, începe să alerge ca o căprioară. Curând se grăbește spre o ușă, bate și dispare în casă. Este la el. Săracul om, o să aștepte acolo mult și bine. Bunicuța aceea care își chiopăta de un picior dispare la colțul străzii. Apoi, așa deodată, începe să alerge ca o căprioară. Curând se grăbește spre o ușă, bate și dispare în casă. Este la casa unor creștini.

umbre în noapte. Apa începe să fiarbă în cele din urmă pe reșoul electric pe care Genoveva îl folosește la biserică. Curând, o cană de ceai o va încălzi puțin. În timpul acesta, ea scoate o scrisoare din buzunar pe care o citește cu interes. O altă invitație! Exclamă prietena noastră. Ei bine, va trebui să mergem. Vă rugăm, scrie responsabilul unei biserici dintr-un alt oraș, veniți cu corul de copii. Veniți și cântați pentru noi, vom acoperi cheltuielile voastre de călătorie. Genoveva este obișnuită să primească asemenea invitații. Dumnezeu binecuvintează și folosește corul Sion. Sunt organizate concerte în tot felul de locuri și aceasta aduce mare bucurie membrilor ei. Ei călătoresc în mod regulat de-a lungul anului, vară și iarnă. Uneori se întâlnesc toți la gară, foarte devreme, duminicile dimineața. Dar alteori merg pe jos, cu autobuzul, căruța și chiar cu vaporul în orașe și sate în nordul și sudul țării. Acești 60 de cântăreți sunt între 6 și 16 ani. Ei sunt plini până la revărsare de bucurie și tuturor le place de ei. Cum de-au ajuns să cânte așa de bine? Prin perseverență. Nu le-a fost niciodată frică de repetiții lungi, chiar și în timpul vacanțelor. Ei au învățat nu numai să cânte, dar și să se roage. Acesta este secretul succesului lor. Toți au nevoie de protecție. Dacă unul din ei are probleme la școală pentru că este creștin, toți se roagă pentru el. Dacă au de întâmpinat amenințări sau persecuții, toți vorbesc cu Dumnezeu despre aceasta. Și poliția? Ar dori mult să oprească totul, dar nu e ușor să atace atâția copii deodată. E mult mai simplu să îi atace pe cei care îi adună la un loc. Genoveva ar avea motive să-i fie frică, dar ea are încredere în cel care o poate apăra. În momentul de față, Maria nu mai locuiește la biserică. Genoveva este acolo singură. E o binecuvântare faptul că, de 3 ori pe săptămână, părinții cu unul din frații ei vin să o viziteze. E un lucru prețios să se roage împreună ca familie. Seara aceasta, în timp ce stă întinsă pe banca ei încercând să doarmă, Genoveva ezită. Nu știu de ce, dar parcă nu mă simt în siguranță. Poate ar trebui să dorm în altă parte, dar nu știu. După platforma de la Anvon este un bazin. Când sunt botezuri, este plin cu apă. Rest este gol. Acolo voi dormi noaptea aceasta, se hotărăște Genoveva.

Se coboară în bazin și repede pune scândurile la un loc pe deasupra. Puțin după o ora două noaptea, Genoveva este trezită din somn de un zgomot. Cineva vorbește tare afară în fața ușii bisericii. Acum, o cheie se întoarce în broască. Din ascunzătoarea ei, Genoveva abia își ține respirația. Ușa scârție. Genoveva se roagă. Pașii grei străbat podeaua, sunt cel puțin doi oameni. Timp de aproximativ 5 minute lungi, lumina lanternilor caută peste tot. Nu-i nimeni, trage concluzia una din voci. Nu-i aici. Să ne mai uităm puțin, adăugă o altă voce. Genoveva stă nemișcată. În cele din urmă, lumina se depărtează, la fel și pașii. Apoi, fără zgomot, o scândură se ridică și apoi alta. Mai întâi se ivește un cap, apoi doi umeri și la urmă un trup întreg. Exact cum m-am gândit, își spune Genoveva. Știu cum să deschidă ușile, dar n-au învățat încă cum să le și închidă. Nu vă deranjați voi, domnilor polițiști, că am eu grijă de asta. Curajoasă se scoală și merge la ușă să închidă. Acum pot să dorm în pace, nu se vor mai întoarce. Săptămânile trec. Corul Sion continuă să călătorească. Ah, cât de mult ar dori securitatea să închidă gurile acestor copii. Trebuie să punem mâna pe conducătoare, spun ei. Să pândim casa părinților. Vom ști când doarme acasă și dacă nu este acolo, vom putea prinde la biserică. Dar ce pun la cale? Să o aresteze? Să o închidă? Mai rău să o omoare pe fata aceasta. Într-o noapte, o mașină a securității se oprește ușor în fața bisericii. De acolo, șeful poliției secrete va putea să observe totul. În biserică, Genoveva nu doarme. Dar ce face ea la miezul nopții, ghemuită după niște mobilier la lumina slabă a unei lumânări? Poate că citește Biblia sau poate compune cuvintele unei cântări noi. Deodată se ridică îngrijorată. A auzit un zgomot. Fără îndoială, cineva sare gardul din fața bisericii. Genoveva suflă repede în lumânare. Cineva bate la ușă. Ce să fac acum? Deschide! Se aude. Deschide! Știm că ești acolo! Bătăile la ușă continuă. Deschide, Genoveva! Deschide imediat! Ordin de la poliție! Păzește-mă, Doamne! Ce să fac? Spune-mi repede! Cu o cheie specială, ei duc la îndeplinire ce și-au pus în gând. Ușa se deschide. Intră. Curând, raza lanternei lor va inspecta perete după perete. Unde e fata după care se uită? Fără zgomot, ea se strecoară la celălalt capăt al sălii. Gânduri multe îi trec prin minte. Dacă cel puțin ar scăpa prin spatele bisericii, n-ar fi desărit niciun gard. Drumul e abrupt la vale, dar știu cărarea aceea pe de rost. Am ascuns de atâtea ori Biblia acolo. Este o ușă aici, dar trebuie să fie blocată, niciodată nu e folosită. Genoveva încearcă să o împingă și ea se deschide fără nicio greutate. De luni de zile ușa aceasta a stat închisă și nimeni nu și-a dat seama că era descuiată. Repede, Genoveva iese afară. Ușa se închide după ea și, vrât, pasărea a zburat. Iată-o la bătrânul măr și la peretele acela jos, peste care poate păși cu ușurință. Apoi, în față, e șoseaua. Repede, Genoveva leargă la casa unor prieteni. Ah, ce mult înseamnă pentru ea versetul acesta din Biblie. Domnul este ajutorul meu. Nu mă voi teme de nimic. Ce mi-ar putea face omul? A fost subliniat de mult în Biblia ei, la capitolul 13 din Epistola către Evrei. Fii tare, Genoveva, te așteaptă și alte încercări, dar cel ce te păzește nu-și ia ochii de la tine. Să nu uiți asta niciodată.

Gânduri câte-mi vin în minte, tot curate vreau am fi. Pentru tine, Doamne Sfinte, spală-mi gândul orice zi. Până în ceruri, până la tine, tot pe gând curat să sui. Plânsul meu spre ce e bine, numai ție să-ți-l spui. Vorbe câte sunt pe lume, tot frumoase vreau să aleg. Pentru tine, Doamne, nume, cât e cerul de întreg. Îngerii, precum te înalță, tot la fel și eu aș vrea. Zi de zi, întreaga viață, mai frumoasă vorba mea. Fapte câte fac, Iisuse, de iubire le-aș dori, ca să fie în ceruri puse, trepte pentru veșnicii. Fapta mea să fie bună, fă-mi-o, Doamne, strop de har, și apoi mă ia de mână spre măriri ce n-au hotar.

dacă toate în astă lume. Dacă toate în astă lume le-ai făcut așa de bine și așa frumos și gingaș, Doamne sfinte și sublime, doar gândindu-te la mine. Dacă în flori fermecătoare pentru mine ai pus culoare, dacă în fiecare noapte pentru mine sus în zare aprins stele visătoare, dacă nori cu pânză deasă aduci raza luminoasă și pe întinsul cerului pentru mine faci să iasă curcubeul de mătasă, cum să nu te laud, Doamne, cum să nu te cânt, Părinte? Fă-mi dară închinarea, chiar de slab în cuvinte, dar în dragoste fierbinte.

Din tot ce lași în urma ta ca amintire pe pământ, cu siguranță dragostea rămâne bunul cel mai sfânt. Din tot ce duci în veșnicii, rămâne în eternitate omul ascuns al inimii, lumina dragostei curate. Din tot și toate câte sunt, deșartă goană după vânt, nimic nu dăinuie mereu. Din tot ce-ți mângâie privirea, va înfrunta nemărginirea doar dragostea din Dumnezeu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia. Cu tine mereu.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul istoriei într-o zi de 12 octombrie. În anul 1492, exploratorul Cristofor Columb a ajuns pe insulele Bahamas, crezând că a atins Asia de Est. În anul 1808, Napoleon I și Alexandru I semnează convenția prin care Rusia anexează Moldova și Țara Românească. În anul 1823, scoțianul Charles McIntosh a pus în vânzare primele pelerine de ploaie. În 1860 s-a născut Elmer Ambrose Sperry, inventator american al busolei giroscopice, precum și al pilotului automat utilizat pe navele marine. În anul 1863 a fost format guvernul condus de Mihail Cogălnicianu, a fost perioada marilor reforme din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Tot într-o zi de 12 octombrie, în anul 1935, s-a născut Luciano Pavarotti, tenor italian. În 1981 a murit Agata Grigorescu Bacovia, poetă, prozatoare, memorialistă. Iar în anul 1992, pe 12 octombrie, are loc sigilarea capsulei mileniului, conținând o colecție numismatică spaniolă ce marchează a 500-a aniversare a descoperirii Americii, precum și diverse texte de Cristofor Columb. Aceasta va rămâne închisă până pe 12 octombrie 2492. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Ați auzit de Policarp, pastorul bisericii din Smirna, peste care au trecut 12 perioade de persecuții și în ultima perioadă de persecuții, pe când el avea undeva către 87 de ani, Policarp a fost chemat pe arenele din Smirna și când Policarp a fost adus acolo, broncosul roman s-a ridicat și a spus: Policarp, ești liber să te lepezi de Hristos și nu vei păți nimic. Iar dacă nu te vei lepăda, iar dacă nu vei spune nu mai vreau să slujesc pe Dumnezeu, vei fi ars pe rug. Și Policarp s-a uitat la toți, la marea mulțime, și a zis în felul următor: Dumnezeu nu m-a dezamăgit niciodată. Pe Dumnezeu, vei fi ars pe rug. Și Policarp s-a uitat la toți, la marea mulțime, și a zis în felul următor: Dumnezeu nu m-a dezamăgit niciodată. Nici eu.

Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Vă dorim audiție plăcută!

În urmă cu vreo 4-5 săptămâni am început o serie de mesaje pe care am numit-o Rănile ascunse ale sufletului. Fiecare dintre noi purtăm în sufletul nostru răni ascunse, răni dureroase. Am vorbit despre rănile din copilărie, am vorbit apoi despre rana respingerii, rănile din familie și astăzi voi vorbi despre un subiect care este foarte greu, despre rana trădării, rana care vine din trădare. În infernul lui Dante, omul acesta și-a imaginat infernul, și-a imaginat iadul ca pe o pâlnie uriașă cu 9 cercuri. Cu cât cobori mai adânc, cu atât păcatul este mai grav. Și a încercat să pună păcatele pe categorii. Și te-a aștepta ca jos, pe fundul pâlniei, să fie criminalii, să fie ucigașii, să fie pleava societății. Doar că jos, pe fundul pâlniei, nu sunt criminalii, ci în punctul cel mai de jos al infernului găsești trădătorii. Și ce este și mai interesant este că jos, unde sunt trădătorii, Dante nu vede infernul ca pe un foc care arde, ci mai degrabă îi vede pe trădători ca pe niște oameni care stau într-un lac înghețat și sunt acolo jos, în gheață. Pentru el, trădătorii erau pe scara cea mai de jos posibilă. Acum, într-un fel, trădarea nu arde, ci îngheață, nu-i așa? Însă, Biblia vorbește și ea despre trădare. Și când vorbim despre trădare, vorbim despre mai multe categorii unde regăsim trădarea. Trădarea poate să fie, bineînțeles, în familie. Atunci când poate trăiești o viață dublă, trădarea o poți găsi între prieteni, între colegi și uneori vine în cele mai subtile moduri și sunt aici tineri care poate experimentați un anumit tip de trădare și nici nu vă dați seama. Poate ești la școală, ești la liceu, ești la facultate și poate ai prieteni buni la tine în clasă și poate prietenii tăi te întreabă, ți-ai învățat pentru mâine? Și tu zici, n-am învățat. Dar îți înveți, da, lasă că trece și ăsta, nu-mi învăț. Și tu spui lucrul acesta nu pentru că nu o să-ți înveți, ci pentru că după ce ai spus asta, 10 ore te pui să înveți, să iei nota cea mai bună, dar i-ai sădit sămânța aceasta a trădării în minte, că tu până la urmă o să înveți și speri ca el să nu învețe ca să poți să te ridici mai sus. Sau poate sunt aici oameni care ați început business-uri împreună, afaceri, vrei să fim parteneri, desigur, ne îmbogățim, facem bani, o să ne meargă bine, o să ne înțelegem bine, suntem ca doi frați, de ce să nu începem împreună? Oh, și totul a mers bine, până când? Până când ați dat de bani și ați dat și de bai. Deci, trădarea vine în multe forme. Biblia vorbește și ea despre trădare. Psalmul 55 este un psalm al trădării. În psalmul acesta, pe de o parte, descoperim mecanismul sau, dacă vreți, anatomia trădării. Vedem ce se întâmplă în sufletul celui care este trădat, dar vedem și vindecarea pe care o putem, de care putem avea parte atunci când trecem prin acest episod dureros al trădării. În psalmul 55, David vorbește despre un prieten care i-a fost foarte apropiat. Nu știm exact cine este omul acesta. Psalmul 55 nu ne dă un nume specific. Și poate intenționat nu ne dă un nume specific pentru ca să poți tu să pui în psalmul acesta numele trădătorului din viața ta. Mulți comentatori cred că este vorba despre Ahitofel. Ahitofel a fost consilierul numărul 1 al lui David.
cel mai bun sfetnic pe care el l-a avut. Biblia ne spune că Ahitofel era atât de bun încât David asculta sfatul lui Ahitofel ca pe un sfat din partea lui Dumnezeu. Și într-o zi, Ahitofel trădează și este greu. Și tocmai de aceea subiectul acesta este greu, pentru că și cei care suntem aici în sala aceasta ne împărțim în cel puțin două categorii. Unii dintre cei care ascultați mesajul acesta aici, sau poate unii online, sunteți din categoria celor care au fost trădați. Și a fost greu. Alții sunteți din categoria trădătorilor. Și știți ce înseamnă. Și poate există și o a treia categorie, și anume, cei care nu v-ați transformat în trădători, pentru că nu vi s-a oferit ocazia. Dar dacă ai putea, dacă ți s-ar oferi ocazia, ai face-o într-o clipă, într-o secundă, fără să clipești. Și uneori rolurile acestea sunt interschimbabile. Pentru că să nu crezi că predica aceasta este despre altcineva. Fiecare dintre noi avem în noi și durerea aceasta a trădării, pe care o gustăm uneori, dar avem și sâmburele acestea de trădător, care este acolo și e gata să încolțească uneori când nu te aștepți. Psalmul 55. Nu vom începe cu primele versete, vom începe în mod intenționat cu mijlocul psalmului și o să vă explic mai imediat de ce. Versetul 12. Nu un vrăjmaș mă batjocorește, căci aș suferi. Nu potrivnicul meu se ridică împotriva mea, căci m-aș ascunde dinaintea lui. Observați logica lui David? Spune de la dușmani, de la vrăjmași, te aștepți să te trădeze, te aștepți să te rănească și cumva de oamenii aceștia știi cum să te aperi. Versetul 13. Și tu, pe care te socoteam una cu mine, tu, frate de cruce și prieten cu mine. Și tu, aceste prime două cuvinte din versetul acesta, și tu sau dar tu, sunt cuvinte atât de dureroase, pentru că David se uită la prietenul lui, la fratele lui, și spune, nu credeam că tocmai tu. Nu te-am crezut în stare de așa ceva. Acesta este și titlul predicii de astăzi. Nu credeam că tocmai tu. Nu te credeam în stare de așa ceva. Și el continuă și descrie relația frumoasă pe care am avut-o. Și fiți atenți la această relație. Noi care trăiam împreună într-o plăcută prietenie și ne duceam împreună cu mulțimea în casa lui Dumnezeu. Oamenii aceștia, trădători. Observați că trădătorul aici, cel puțin în textul acesta, nu este din afara bisericii, nu este din afara comunității. Mergeau la biserică, se rugau împreună, cântau aceleași cântări. Și iată prima observație pe care o putem face astăzi. Trădarea începe când loialitatea este abandonată, dar aparența apropierii este păstrată. Trădarea începe când loialitatea este abandonată, dar aparența apropierii este păstrată. Trădarea are acest element de ipocrizie. Fiți atenți ce spune și cum descrie pe cel care trădează. Ei pun mâna pe cei ce trăiau în pace cu ei și își călcau legământul. Călcau legământul. Deci nu sunt două persoane distante. Sunt două persoane, vorbim despre două persoane care la un moment dat au intrat într-un legământ sau într-o relație apropiată, poate legământ de familie, de căsnicie. Poate o relație de prietenie, o relație apropiată, poate o relație frățească în biserică, poate, cum spuneam la început, o relație parteneri de afaceri sau colegi la locul de muncă. Deci încalci o promisiune, încalci când trădezi, încalci ceva ce la un moment dat pentru cealaltă persoană era ceva prețios. Dar continuă și spune, gura lor era dulce ca smântâna. Interesant că nu spune că e dulce ca mierea.
dar în inimă poartă războiul, cuvintele lor sunt mai alunecoase decât un de lemnul, dar când ies din gură sunt niște săbii. Trădătorul poate fi un tip de treabă, poate părea un om bun. Trădătorul poate să îți dea impresia că poți avea încredere în el. O, draga mea, dacă ai ști ce mult te iubesc, e de încredere. Pace, frate, pace, soră. Și duminica, cuvinte alunecoase, ca un de lemnul, și cuvinte dulci, zic eu, ca mierea. Dar lunea, pe mesaje, pe WhatsApp-uri, pe telefoane, Doamne, ce scorpiei! O, Doamne, dacă ai ști, dacă ai... Și la un moment dat, trădătorul îți dă impresia aceasta că îi te poți destăinui, că poți avea încredere în el, dar în realitate, trădătorul este o persoană vicleană, poate să manipuleze. Și dacă îi încredințezi poate anumite vulnerabilități de ale tale, și ce spunem, că vreau să te ajut, sunt aici pentru tine, te poți bizui pe mine. Și când nu te aștepți, omul acesta se întoarce împotriva ta. Și atunci simți că îți fuge pământul de sub picioare. Expresia aceasta, își calcă legământul, în ebraică este un verb pe care Biblia îl folosește pentru cineva care profanează locul sfânt. Cu alte cuvinte, am putea spune că trădătorul este persoana care intră cu bocancii în cel mai sfânt și cel mai sacru loc al vieții tale. De aceea nu este doar așa o simplă pagubă. Și există acest mecanism al trădării, pe care dați-mi voie să vi-l prezint pe scurt. Este dorință sau un interes personal, o dorință pentru ceva, sau un interes personal pentru mai mulți bani, pentru mai multă putere, pentru o nouă relație, pentru ceva, altceva. Și există dorința aceasta puternică și apoi urmează justificarea interioară. Misecuvinismul, o să-l vedem imediat. Lasă că merit și eu atâta. Lasă că nu e așa mare problemă. Apoi vine compromiterea loialității. Și undeva aici, pe la punctul 2, punctul 3, trădătorul trăiește într-o naivitate. Trădătorul intră într-o altă lume, într-un alt univers care este doar al lui. Și are impresia că nu știe nimeni, că e mai deștept, că la alții nu le-a ieșit, dar lui îi poate ieși. Că nimeni nu-i așa de isteț, nu-i așa de priceput ca și el. Este un univers paralel pe care și-l croiește. Apoi urmează o viață dublă și inevitabil ajungem la ruperea încrederii. Și totul începe subtil, totul începe cu o dorință. De aceea gândiți-vă la Iuda. Iuda nu a ajuns dintr-o dată în grădina Ghețiman să-l vândă și să-l trădeze pe Hristos. Spune Biblia în Ioan 12:6, cu mult înainte de Ghețiman, că Iuda era un hoț și lua din punga pe care o ținea. Avea fanteziile lui. Iuda cel bogat, Iuda cu conturi bancare, Iuda cel care poate să câștige de pe urma lui Hristos, de pe urma altora, Iuda care știe să fraierească, Iuda istețul, Iuda descurcărețul, Iuda care nimeni nu se prinde. Trădarea încalcă o încredere legitimă. Și aici trebuie să fac o precizare. Nu orice dezamăgire este trădare. Dacă cineva nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor tale, nu înseamnă că te-a trădat. Dacă ai venit la BBSO, de exemplu, mă dau acum pe mine exemplu, și nu ți-a plăcut predica, nu înseamnă că te-am trădat. Înseamnă că
Atât am putut. Atâta s-a putut. Dacă soția îți pune sare mai multă în mâncare, nu te du la consiliere, știți, am o traumă din familie. Și care este trauma? Mâncarea a fost sărată. Și m-a trădat, mă simt trădat. Mă simt trădat în bucătărie, la oală. Dacă soțul nu s-a dus cu tine să echilibrăm la cumpărături, nu-i trădător. E doar bărbat. Da. Însă, dacă soțul ascunde o relație, dacă folosește, dacă ruda folosește în interes propriu ceva ce i-ai încredințat, dacă prietenul îți divulgă intimitatea sau colegul de muncă îți face ceva sau dacă liderul spiritual folosește vulnerabilitatea pentru manipulare, pentru șantaj, pentru control, acolo vorbim despre trădare. Și uneori omul își schimbă justificările înainte să-și schimbe comportamentul. Pentru că înainte să schimbi comportamentul, mai întâi te justifici. Măi, merit și eu ceva. Merit. Acest misecuvinism. Nu trebuie să afle, nu trebuie să știe toată lumea. E doar așa între noi. Nu este chiar atât de grav. Și ultima mi se pare o mizerie. Dacă ar fi fost altfel cu mine, nu ajungeam aici. Pentru că în ultimul punct te întorci după tine și în loc să îți asumi, în loc măcar să știi, eu am fost persoana aceasta, e vina mea, e mizeria mea. Dai vina pe cei din jurul tău sau dai vina pe celălalt. Și întorci, arunci vina înspre el și spui, din cauza ta, dacă mi-ai fi făcut mai mult. Și uneori omul dorește simultan și avantajul trădării și siguranța oferită de persoana trădată. Am văzut asta de atâtea ori, nu-i așa? Vrei să ai parte în propria ta viață și de avantajul acesta al trădării, de lucruri care ți se cuvin prin ceea ce faci și prin alegerile tale, dar vrei să ai și siguranța pe care ți-o oferă persoana trădată. De aceea viața dublă nu este un accident al trădării, este instrumentul ei. Cuvinte care sunt camierea, care alunecă, dar apoi dărâmi, apoi vorbești de rău, apoi încerci să distrugi pe cel pe care n-ar trebui să-l distrugi. Apoi te întorci înspre, fără să clipești, înspre oameni pe care ar trebui să iubești, de care ar trebui să-ți pese. Pe când aducea Absalom jertfe, a trimis în cetatea Ghilo după Ahitofel, ghilonitul sfetnicului David. Cum a început totul în cazul acesta? Mă întreb dacă Ahitofel a vrut să meargă din prima. A zis, nu, Absalom, știi, n-ar trebui să... Eu sunt la mijloc, nu mă bag aici între voi. Măi, Ahitofel, eu fi zis Absalom, încerc să-mi imaginez conversația de pe WhatsApp. Auzi, măi, Ahitofel, este vorba de jertfe, mă. E vorba de ceva spiritual. E vorba despre ceva ce facem împreună pentru Domnul, mă, pentru lucrarea Domnului. Ah, ok. Nu, atunci vin. Și s-a dus. Și de acolo a început Ahitofel trădătorul. Ahitofel vânzătorul. Ahitofel care trebuia să rămână aproape de David. Uneltirea căpăta putere și poporul se îndrepta în număr tot mai mare de partea lui Absalom. Cel a cărui sfat odată era văzut ca sfatul lui Dumnezeu. Iată cum se întâmplă trădarea. Iată cât de dureroasă este. Pentru că dacă ar fi să folosim o metaforă și ai avea o ușă în interiorul și la sufletul vieții tale, sunt oameni care vin și forțează ușa și o sparg. Și de aia știi să te ferești, pentru că știi cine sunt. Dar mai greu este când tu încredințezi cheia cuiva care mai apoi deschide ușa sufletului tău. Nu ca să rămână aproape de tine, ci deschide ușa sufletului tău ca să-ți facă rău, ca să te trădeze. Trădarea nu sparge ușa, ci intră pe ușa pe care ai deschis-o din dragoste. Nu un vrăjmaș că m-aș ascunde de el. Trădarea folosește accesul pe care l-a folosit, încrederea. Încrederea pe care ai acordat-o celor din jurul tău. Și este atâta de grea. Și este atâta de dureroasă. Și repet ce am spus la început.
Unii treceți prin trădare chiar acum. Și unii poate nici măcar nu știți despre asta. Alții vă credeți deștepți chiar acum. Și ai impresia că poți. Ai impresia că ți se cuvine. Ai impresia că ești mai isteț sau mai isteață. Și nu știi durerea, dezastrul. Și nu știi cât de rău poate să doară. Și nu știi cât de mare poate să fie rana. Dar Cristi, cât de mare poate fi rana? Cât de rău poate să doară? Mă bucur că ai pus această întrebare. Că, iată, în următoarea parte a predicii vreau să-ți răspund asta. Trădarea nu-ți distruge doar încrederea într-un om, ci poate zdruncina tot ceea ce credeai că este sigur în viața ta. De aceea rana este dureroasă. De aceea doare atât de rău. Dar Cristi, pe David l-a durut? L-a durut rău? Mă bucur că puneți întrebări bune astăzi. Pentru că iată ce spune, acum ne întoarcem la începutul psalmului, că psalmul acesta are și el linia lui și mai întâi David povestește cum îi fuge pământul de sub picioare și abia apoi reușește să povestească ce i s-a întâmplat. Și am văzut ce i s-a întâmplat și acum haideți să vedem ce a produs trădarea în el. Spune că în versetul 5-5-4 îmi tremură inima în mine și mă cuprinde spaima morții. Observați ce face trădarea. Ceva ce se întâmplă în primul rând la nivelul trupului tău. Simți că ți se strânge stomacul. Simți că îți fuge pământul de sub picioare. Simți că pierzi totul. Este ziua aia rea din viața ta. Încerci să te aduni, dar corpul tău reacționează ca și cum amenințarea încă este acolo lângă tine. Și atunci David zice, eu zic, o, dacă aș avea aripile porumbelului, aș zbura și aș găsi odihnă altundeva. Ce spune David despre trădare? Atât de rău doare, că dacă în loc de mâini aș avea aripi, M-aș duce departe de tot. M-aș duce departe de oameni. M-aș duce departe de job. M-aș duce departe de biserică. Dar unde te-ai duce? Versetul 7. Da, aș fugi departe de tot. M-aș duce să locuiesc în pustiu. Vă sună cunoscut aceste cuvinte? Ai spus sau te-ai gândit vreodată? Oh, așa de rea-i viața aceasta. Așa mi-am pus mintea cu toată lumea, toți de lângă mine, mai bine m-aș lua și m-aș duce pe pustii. Să nu mai văd pe nimeni, să nu mai vorbesc cu nimeni, să nu mă mai rănească nimeni. Pustia e sigură. Și da, pustia poate fi sigură, în pustiu nimeni nu te poate trăda, dar tot în pustiu nimeni nu te poate iubi. Atât de sigură este și atât de singuratică e pustia. De aceea doare altfel, pentru că, așa cum spuneam înainte, dușmanul te lovește din afara armurii, dar prietenul te lovește din interiorul ei. Și de aceea trădarea doare. Cu cât este mai mare apropierea, cu atât este mai dureroasă trădarea. Pentru că atunci când ești aproape de cineva, l-ai învățat sau ai învățat-o. Și știi ce îl doare? Știi ce o doare, știi ce cuvinte să spui și spui exact cuvintele care știi că sunt dureroase. Dușmanul dă la nimereală, dar trădătorul e sniper, e lunetist din ăla care merge direct la țintă și simți că ți-a intrat în inimă, simți că pur și simplu te dezmembrezi și simți că nu te mai poți aduna, nu poți trăda, nu poți fi trădat de cineva căruia nu i-ai dat nimic. Trădarea este dovada că ai iubit. Nu că ai fost prost, că zici, bă, prost am fost. Nu e adevărat. Cum de-am avut încredere? Nu asta este problema. Problema cea mai mare este tocmai aceasta. Că ai oferit încredere. Și trădarea, zdruncină. Ce zdruncină trădarea? Prezentul. Unde mă mai simt în siguranță? Pentru că nu te mai simți în siguranță deloc. Dacă odată vorbele au fost foarte dulci și s-au transformat în săbii, acum suspectezi fiecare vorbă. Nu mai faci diferența între vorbele care odată au fost adevărate și cele care acum sunt săbii. Și atunci începi să trăiești. Cei care sunt trădați încep
să facă școala de detectivi. Verifici tot, telefon, locație, verifici mesaje, verifici, îi pui Apple Tag pe mână dacă se poate, să știi unde îi, să știi ce face. Și încep viața aceasta care e așa de grea și care te epuizează și până și pe tine la maxim. Încep să asculți orice conversație, instalezi tot felul de chestii ca să vezi oare cum e. Dar viața aceasta este o viață atât de epuizantă. Zdruncină prezentul, dar zdruncină și trecutul, pentru că te uiți la trecut și zici, totul a fost fals? Nimic n-a fost adevărat între noi? Totul, iată că a fost doar o banalitate și trădarea începe să rescrie fiecare fotografie pe care ai salvat-o pe telefon și încep să sortezi printre ele și ai impresia că nimic n-a fost bun, deși au fost și multe momente bune și frumoase din viața voastră. Și apoi viitorul îți zdruncină. Oare voi mai putea avea încredere vreodată? Și sunt oameni în locul acesta care trăiesc cu această durere a trădării, zi după zi, săptămână după săptămână. Și ai vrea să uiți, ai vrea să refaci, ai vrea să repari, dar cumva nu reușești să faci asta. Pentru că, pe de o parte, nu mai este încredere. Și dacă nu este încredere, nu mai ai cu cine. Și atunci tu stai și în mintea ta macini toate aceste lucruri și rana aceasta a trădării îți macină sufletul, îți macină inima, îți macină relațiile. Poate că e din familie, poate că este de la școală, poate este de la familii care au stat împreună în jurul meselor de Crăciun și s-au înțeles bine. Și poate că pur și simplu a fost o atmosferă așa de faină între voi și v-ați înțeles până a venit momentul să vă împărțiți averea și v-ați dus la notar și a rămas în mână cu o hârtie care poate pentru tine valorează ceva, dar ceilalți s-au uitat la tine și s-au uitat la hârtie și te văd doar un trădător. Și doare atât de rău. Poate în biserică, poate cine știe în ce fel de circumstanțe lucrurile acestea se întâmplă și sunt atât de dureroase. Și întrebarea este, există vindecare pentru rana aceasta? Mai pot avea încredere? Mai pot iubi? Mai pot să-mi deschid sufletul? Mai pot să sper la viitor? Sau sunt condamnat să devin prizonierul propriilor trădări sau faptelor altora? Și te uiți la tot haosul acesta. Și oare mai există speranță? Nu. Până aici, predica a fost pentru toate categoriile de oameni. Și de aici încolo, tot pentru toate categoriile de oameni. Dar până aici, nici nu contează dacă ai venit până acum la biserică. Că nu prea poți zice că nu-i adevărat ceea ce am spus, nu? Nu prea poți să contrazici Psalmul 55. Mecanismul ăsta trădării, cum îl doare pe David, cum te-o durut și pe tine, cum a perceput el, cum ai perceput tu. No, aici lucrurile se separă. Pentru că aici credința creștină vine și trece dincolo de ceea ce ne ajută terapia și psihologia și toate celelalte lucruri, care pot fi folositoare, desigur. Pentru că aici David face ceva. Versetul 16, dar eu strig către Dumnezeu și Domnul, zice David, mă va scăpa. Și iată că vindecarea începe când nu mai aștepți ca omul care ți-a rupt încrederea să fie și singurul care ți-o poate reface. Și David zice, ok, dacă e să mă vindec, că și el a zis multe, cel odurât. Atâtea au zis, așa de greu i-a fost. Vă dau un exemplu, zice la un moment dat în versetul 9, nimicește-i, Doamne, împarte-le limbile, căci în cetate văd doar silă și certuri. Observați ce rugăciune are David, Doamne, nimicește-i. Pentru că îl doare și el își deschide sufletul față de Dumnezeu și spune ce simte și spune durerea. Dar iată în versetul 16 zice, dar eu strig către Domnul și Domnul mă va scăpa. Deci aici intervine credința creștină. Și credința creștină are de-a face cu relația cu Dumnezeu. Și dacă ești într-o relație bună cu Dumnezeu, relația bună cu Dumnezeu este un fel de garant că celelalte relații pot fi vindecate. Nu este garantul că nu va fi nimic rău niciodată.
Nu este garantul că nimeni nu te va trăda. Nu este garantul că tu nu vei trăda la un moment dat. Dar relația bună cu Dumnezeu este garantul vindecării tale. Pentru că zice, mă întorc către Domnul și Domnul mă va scăpa. E așa de simplu. Mă rog și gata, Domnul ne scapă. Citesc un verset și Domnul mă scapă. Ce bine ar fi dacă ar fi așa, nu-i așa? Ce bine ar fi dacă vindecarea ar veni așa, atât de repede, ca și fast food-ul de la McDonald's. Te-ai dus, ai pus comanda și ți-ai și luat vindecarea. Ce fain ar fi să fie așa un fast vindecare, sau cum se zice? Vindecare pe repede înainte. Și noi, pastorii, oi, rău greșim câteodată. Că noi avem impresia că vine cineva și vine cu răni mari. Dar nu-i bai că vine la noi. Și noi suntem de ea bun, nu? Le trântim acolo un verset, ne rugăm. Dacă vedem că nu dă rezultate, mai citim un verset. Și apoi ne și credem și pastori mari și suntem și psihologi. Hai de capul meu că nu au văzut psihologia. Și nu știu toate cărțile cât știm noi pastorii despre cum să-i vindecăm, cum să le spunem. Și după aceea vine omul la noi, ne rugăm, îi dăm versete. Dacă nu merge, memorează-le. Și dacă le memorează și tot nu merge, dar n-ai credință. Ba, nu este la noi pastorii. Ba, eu că n-au ei credință. Ioi, Doamne. Dar fiți atenți aici. Versetul 16. Dar eu strig către Domnul și Domnul mă va scăpa. Amin. Credem asta, nu? Că Domnul poate să ne scape de rănile acestea. Dar apoi uitați la versetul 17. Seara, dimineața și la miaz oftez și gem. El și el va auzi glasul meu. Stai, David, oprește-te că nu mai pricepem nimic. Mai înainte ne-ai zis că Domnul te scapă. Și acum ne spui că dimineața când te trezești, primul gând care îți vine în minte e: dar ce mi-a putut face? Și oftezi. Și la miaz iară te gândești: cum n-am văzut toate lucrurile acestea? Și iar îți amintești. Și seara nu poți să adormi și ai insomnii și te gândești că omul de lângă tine, femeia de lângă tine, te gândești la colegii tăi, la prietenii tăi, la biserica ta. Și cum? Domnul te vindecă, dar nu te vindecă. Te eliberează, dar nu te eliberează. Dragilor, trădarea se poate întâmpla într-o secundă. Deși și aia are o progresie, are progresia ei, dar vindecarea de cele mai multe ori vine treptat. Și când Dumnezeu te vindecă, nu cred că întotdeauna te poate vindeca așa dintr-o dată, poate sunt și vindecări de genul acesta. Nu le negăm. Dar cele mai multe, eu zic că nu sunt pe repede înainte. Domnul te scapă și atunci de ce oftezi dimineața, la miaz și seara? Da, dimineața o să oftezi din nou. La miaz o să oftezi din nou. Seara o să oftezi din nou, dar de fiecare dată când oftezi, Domnul este acolo lângă tine. Și nu te lasă să cobori dincolo de oftatul acela. Și te ridică un pic, iarăși. Și iarăși spirala merge descendent. Dar el iarăși te prinde și nu te lasă să te duci până în hău. Asta este diferența. Acolo este vindecarea pe care Dumnezeu o poate aduce. De aceea spune: încredințează soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa să se clatine cel neprihănit. Cuvântul soartă înseamnă aici literal ce ți s-a dat, povara pe care o porți, pune-o în mâna Domnului. Pentru că în Geneza, vă amintiți de Iosif? Iosif din Geneza, vă amintiți de el? Ce a pățit la un moment dat? A fost ce? No, haideți acum cu mine la final de predică. Dacă răspundeți mai repede, terminăm mai repede. Deci Iosif din Geneza, ce s-a întâmplat cu el? A fost trădat de către frații lui. Și la un moment dat, frații lui ce au făcut? Au zis, mergem, au venit foamete, s-au dus, nu l-au recunoscut pe Iosif. Și iată că cuvântul care este folosit aici în Geneza, când spune Iosif: eu vă voi hrăni pe voi și copiii voștri, este exact același cuvânt tradus aici prin soartă. Și iată că Dumnezeu îl sprijină pe cel trădat cu exact cuvântul cu care un om trădat i-a sprijinit pe trădătorii lui. Și iată aici pe Iosif, care își reface încrederea în frații lui înainte ca ei să-și recunoască vina. Pentru că vindecarea ta nu este o statică a mărturisirii lui. Pentru că uneori cel care te-a trădat
Poate plânge că îi pare rău, poate îi plânge că doar așa, că nu și-a putut duce planul mai departe, poate doar joacă teatru, poate nici măcar nu-i pasă și poate rămâne rece, poate rămâne de piatră, poate rămâne indiferent, poate pleacă pur și simplu. Și tu rămâi acolo prizonier o viață întreagă? Și ce faci în astfel de situații? Ce faci în astfel de momente? Îți ratezi toată viața, îți ratezi viitorul din cauza aceasta, că spune în versetul 19, căci în ei nu este nicio schimbare și nici măcar nu se tem de Dumnezeu. Cine să știa Cristi? Trădătorii. Mulți dintre ei n-au nicio teamă de Dumnezeu. Îți râd în față, te înjunghe pe la spate. Și zici, măi, dacă și-ar recunoaște vina, dacă și-ar cere iertare, dacă mi-ar explica... Și nu poți să rămâi în această sală de așteptare, că s-ar putea să rămâi acolo o viață întreagă. De aceea, vindecarea vine când îi încredințezi lui Dumnezeu ceea ce tu nu poți controla, că nu-l poți controla pe trădător. Dar i-am pus camere, nu-l poți controla. Dar i-am găsit parola, nu-l poți controla. Dar i-am citit mesajele, nu-l poți controla. Dar îi știu laptopul, nu-l poți controla. Dar am informator, nu-l poți controla. Am pus camere, nu-l poți controla. Dar am găsit parola, nu-l poți controla. Dar am citit mesajele, nu-l poți controla. Dar îi știu laptopul, nu-l poți controla. Dar am informator, nu-l poți controla. Oricât de mult ai vrea, nu mai juca viața.

Eu vorbesc cu unor oameni răniți în locul acesta. Și sunt conștient că vorbesc cu unor oameni care toți avem în noi sămânță de trădător. Un pic de Iuda locuiește în fiecare dintre noi. Doar trebuie să prindem momentul potrivit și sămânța aia ar putea să încolțească. Să nu te recunoști pe tine. Și atunci încredințezi Domnului ce? Durerea ta, întrebările fără răspuns, nevoia de dreptate, frica pentru viitor. Dacă se repetă, dragilor, e greu. E greu pentru că psalmul acesta începe cu această expresie. Două cuvinte scurte, dar dureroase. Ci tu. Nu pot să cred că tocmai tu. Nu pot să cred asta. Ci tu. În original este expresia dar tu. Dar tu, mai țineți minte, la Cezar, și tu, Brutus. Brutus era cel mai fidel și consilierii lui au zis că trebuie să-i luăm puterea. L-au înconjurat consilierii lui să îl omoare și era și Brutus, trădătorul acolo, și spune, și tu, Brutus. Dar fiți atenți ce se întâmplă. Și tu pe care te socoteam una cu mine, tu, frate de cruce și prieten vechi, și apoi versetul 23, dar tu, Dumnezeule, eu însă mă încred în tine. Psalmul începe cu dar tu, tu cu tu mic, și expresia în limba ebraică este betach enosh. Mă învăț un pic de ebraică astăzi, nu că știu eu multe, dar interesantă. Betach enosh, dar tu. Și psalmul acesta merge prin trădare, merge prin durere și ajunge la betach Elohim. Dar tu, Dumnezeule. Și construiește un arc de la Vetah Enosh, dar tu, la dar tu, Dumnezeule. Și atunci nu mai pune pe niciun om greutatea pe care doar Dumnezeu poate să o poarte. Pentru că aici sunt trei lucruri pe care la final aș vrea să le înțelegem. Iertarea. Să nu confundăm iertarea cu reconcilierea și cu încrederea. Iertarea o poți da tu, e între tine și Dumnezeu, nu depinde de celălalt. Tu poți să-L ierți fără să ai parte de acceptul Lui. Reconcilierea o construiți amândoi. Depinde de amândoi și cere adevăr și pocăință. Și reconcilierea nu poate fi reconstruită decât pe terenul adevărului. Este nevoie de adevăr. Și ascultă-mă cu atenție dacă te joci cu trădarea. Odată s-ar putea să fie accident, dar a doua oară, a treia oară, este ca și scociul ăla care îl iei și vrei să-l lipești. Și l-ai lipit și îți dai seama că trebuie să-l dezlipești și îl dezlipești și îl mai lipești o dată și tot așa, după câteva ture, nu se mai prinde. Este degeaba. Fii atent la lucrul acesta. Și apoi încrederea se câștigă prin comportament verificabil. Iosif, amintiți când a fost trădat? Nu a oferit așa încredere dintr-o dată, încredere oarbă. Da, mă, cred că v-a schimbat, că au trecut mulți ani, timpul le vindecă pe toate. Ce a făcut? I-a testat cu Beniamin, i-a pus cupa de aur în sacul de grâu al lui Beniamin și apoi l-a adus și i-a testat să vadă oamenii ăștia s-au schimbat sau nu s-au schimbat. Pentru că suntem oameni la urmă, dar tu, Dumnezeule, categoric avem nevoie de Dumnezeu. Dar iată că Dumnezeu este Cel care trebuie să schimbe inima ta. Și trebuie să schimbe și inima celuilalt până la urmă. Pentru că iertarea anulează datoria, dar nu restituie automat cheile sufletului. Și unii vă zice acum, Cristi, asta cu dar tu, Dumnezeule, și dar tu cu tu mare, sună ca la biserică. Dar de unde știu eu că pot eu avea încredere în Dumnezeu? No, acum, la final, hai să vă povestesc rapid. David, în 2 Samuel 15 cu 23, trece pârâul Chedron, plângând și urcă pe muntele măslinilor și este trădat de sfătuitori. 1000 de ani mai târziu, Iisus Hristos trece același pârâu, Chedron, spre o grădină pe același munte a măslinilor, merge în grădina Ghețimani. Și acolo, în grădina Ghețimani, Iisus nu-l mai întâlnește pe Ahitofel, cel care l-a trădat pe David, ci îl întâlnește pe Iuda. Iuda vine să-l vândă pe Hristos. Cam în același loc în care a fost vândut David. Și Iuda îl vinde cu o sărutare și Iisus i-a zis, Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe fiul omului. Știți, eu am învățat

Cât de cât limba engleză, am învățat mai mult ascultând cântece când eram copil decât la școală. Mi-aduc aminte, eram copil, eram proaspăt ieșit din comunism și cineva mi-a dat o casetă. Era cu Michael Card, un cântăreț, cred că din Anglia sau din America. Și cânta așa foarte simplu, dar avea tot felul de cântece din astea bazate pe texte biblice. Și unul dintre cântece se numea Why. De ce? Și, Doamne, de să mi-amintesc acum că m-am băgat în asta, o parte din versuri și o parte din versuri spune în felul următor. Așa începe cântecul, ce... Why did it have to be a friend who chose to betray the Lord? De ce a trebuit să fie un prieten cel care l-a trădat pe Domnul? Și apoi mai pune o întrebare, zice, and why did he use a kiss to show that not what a kiss is for? Și zice, de ce a folosit un sărut ca să arate ceva pentru care sărutul n-a fost făcut? Și apoi refrenul spune în felul următor, zice, only a friend can betray the friend. A stranger has nothing to win. Zice, doar un prieten poate să trădeze un prieten. Un străin n-ar avea nimic de câștigat din asta. Și așa apoi spune, and only a friend comes close enough to ever cause so much pain. Și doar un prieten se poate apropia atât de mult încât să cauzeze o durere și să provoace o durere atât de mare. Și Iuda exact asta face aici. Gura lui Iuda este dulce ca smântână, dar cuvintele sunt niște săbii. Și iată-l pe Hristos, care aplică psalmul 55, când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Face exact ce spune psalmul 55 cu 22, încredințează soarta în mâna Domnului. Deși Hristos ar fi putut să ia aripile porumbelului și ar fi putut să zboare de acolo, unde ar fi vrut el? 12 legiuni de îngeri, spune, ar putea să trimită Tatăl. Dar iată-l pe Hristos, iată-l acolo în grădină, iată-l pe Dumnezeu care în fața trădării nu stă pur și simplu și ridică din umeri, nu, dar descurcați-vă singuri, vindecați-vă singuri. Nu, a mers prin trădare, a gustat trădarea, s-a dus până la capăt, atât de mult s-a dus încât, atât de trădat a fost încât pe cruce strigă aceste cuvinte, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, spuneți voi mai departe, pentru ce? V-am pierdut. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce? M-ai părăsit. Știi de ce l-a părăsit? Pentru ca tu să auzi aceste cuvinte în mijlocul trădării. Nici de cum nu te voi părăsi, cu niciun chip nu te voi lăsa. Cine, Cristi? Oamenii din jur? Oh, nu, nu, nu, nu. Blestemat să fie omul care se încrede în om. Dar Dumnezeu, care a gustat paharul acesta al trădării și s-a dus până la capăt, El este Cel care acum vine și spune, știu ce simți, știu că doare, știu ce s-a întâmplat, știu ceea ce crezi că nu știu alții, știu atât de multe lucruri, spune Dumnezeu. Știu că-ți fuge pământul sub picioare, știu că-ți tremură tot corpul, știu că ți se strânge stomacul, știu că-ți vine să vomiți câteodată. Zice, știu toate aceste lucruri. Pentru că am trecut pe acolo. Pentru că am gustat și am văzut cât de greu și cât de dureros este. Dar m-am dus până la capăt. Pentru că astăzi să fiu lângă tine și să te sprijin. Ce poți tu să faci de mâine? Sau de astăzi? Dacă încă sângerezi, scrie-ți propriul psalm 55. Dar nu-l publica pe Facebook. Te rog frumos. Nu-l împrăștia peste tot. Scrie-ți rugăciunea, scrie-ți durerea. Adu-o înaintea lui Dumnezeu. Dacă trăiești lângă Cel care te-a trădat, iertarea anulează datoria, dar nu restituie automat cheile. Cere transparență, nu doar promisiuni. Dacă te-ai izolat, nu rămâne singur în pustiu. Nu rămâne acolo de unul singur. Și dacă tu ești Cel care a trădat, numește fapta fără eufemisme. Nu spune doar cuvinte din astea ușoare. Nu minimaliza ceea ce ai făcut. Pentru că și Iuda și Petru, amândoi au trădat. Încheie azi viața dublă. Pocăiește-te de trădările tale. Pocăiește-te de acele lucruri care le ții acolo și le duci după tine. Atenție, încă o dată repet, psalmul este despre oameni care merg la biserică. Nu despre oameni din afara bisericii. Nu păgânii au trădat în psalmul acesta. Nu oamenii răi, nu ăia pe care îi arătăm cu degetul. Nu vorbim despre alte comunități, nu vorbim despre alte biserici, vorbim despre noi. Despre noi, despre ceea ce este în fiecare dintre noi.
Și dacă ajuți pe cineva, nu grăbi iertarea și nu transforma povestea în subiect de rugăciune. Te rog, nu fă asta. Dacă cineva ți-a cerut ajutor, nu te du apoi pe la toate grupurile. Știi, am un motiv de rugăciune, nu v-aș spune. Da, vi-l spun numai ca să ne rugăm. Ba, îi spune că ești gură spartă. Nu-i motiv de rugăciune, ba, e cu gura ta. Că nu stă nimic în tine. Cum avea bunica, închis eu imediat predică. Nu vă supărați pe el, că plânge, știu că și vouă vă vine. Nu termin odată. Dar trebuie să vă spun vorba asta lui bunica. Zice, nu stă nimic în tine, zice, cum nu stă apa în ciur. Ciurul era ăla, sita aia de nisip. Da. De aceea, nu fă asta. Și mai mult decât atât, aici vrem biserica aceasta să fie un loc al vindecării. Și tocmai de aceea avem centrul Ancora. Și dacă pui codul QR pe ecran, și dacă treci prin trădare, și dacă treci prin toate aceste momente, nu le du singur, ci cere ajutor. Cere ajutor. Chiar astăzi, cere ajutor. Roagă-te cu cineva. Dragilor, dacă aici, în locul acesta, venim numai să facem spectacole frumoase, dar nu venim să ne vindecăm, pentru ce venim până la urmă? Dacă aici nu ne putem ajuta unii pe alții. Pentru că toți suntem în aceeași barcă. Nu suntem unii mai răi și alții mai buni. S-ar putea acum să trecem prin faze diferite. Unii să vă simțiți strădați, alții să fiți strădători. Dar la urmă, rolurile se pot inversa. Și atunci fiecare dintre noi avem în noi această sămânță. Fiecare dintre noi avem nevoie de această încredere de neclintit în Domnul. Pentru că în momentul acela, în care ți se întunecă mintea, ți se încețoșează privirea, doar Domnul te poate ține. Doar El te poate ajuta. Doar El te poate sprijini. Haideți să ne rugăm. Poate cel mai puternic verset de astăzi este acesta. Încredințează soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Nu în sensul în care nu vei fi trădat, nu în sensul în care nu ți se vor întâmpla lucruri rele, nu în sensul în care nu vei simți că îți fuge pământul de sub picioare, dar când se va întâmpla asta, când îți va tremura inima în tine, când te va cuprinde spaima morții, când te va apuca frica și groaza și când te vor lua fiorii din cauza a ceea ce ți s-a întâmplat, când vei spune, o, dacă aș putea să fug undeva, să mă ascund de toți, când vei vrea să mergi în pustiul vieții tale, câteodată acolo în pustiu îl vei descoperi pe Dumnezeu și El te va aduce înapoi și El te va vindeca și El te va sprijini și El te va ajuta. De aceea, poți începe să te refaci chiar azi, poate în mijlocul trădării. Dacă ești trădător, pocăiește-te, dar pocăiește-te serios. Dacă ești trădat astăzi, vino înaintea Domnului cu inima ta, cu viața ta. Nu aștepta până tu o să te vindece celălalt, că poate nu te vindecă niciodată, dar te vindecă Domnul. De aceea a gustat El paharul trădării. De aceea a trecut El pe acolo. Pentru ca tu să poți să zâmbești din nou. Pentru ca tu să poți să te încrezi din nou. Pentru ca tu să poți să ierți din nou. Pentru ca tu să poți să reconciliezi ceea ce poate nu mai este de reconciliat. El poate să facă asta pentru tine. Vino la El așa cum ești. Doamne, Tată, stau înaintea Ta și Te rog așa de mult, la crucea Ta, să ne primești pe fiecare. Tu ai trecut pârâul Chedron, Doamne, și Te-ai dus în grădina Ghețimaș, apoi Te-ai dus pe dealul Golgotei. Pentru ca să ne schimbi pe noi. Toți am fost trădați, Doamne, atât de trădați am fost. Toți am fost și trădători la un moment dat. Te rog așa de mult, iartă-ne. Iartă-ne pe fiecare. Adu vindecare peste biserica aceasta. Peste inimi care sunt aici, care sunt frânte. Peste suflete care sunt aici, Doamne, și oameni care nu mai pot să spere. Oameni care s-au blocat în trecutul lor. Oameni care au înghețat, nu în infernul lui Dante, ci le-a înghețat inima de frică și de groază și de spaimă. Și care s-au închis și care și-au închis toată viața. Și care fug de oameni și fug unii dintre ei de Tine și de casa Ta. Doamne, Te rog așa de mult, adu din nou vremuri mai bune. Adu din nou vindecare peste biserică. Adu din nou vindecare peste orice suflet. Numele Domnului Iisus m-am rugat, ascultă-mă. Amin. Înainte să cântăm, vreau să vă mai spun doar atât. Am început cu Dante și cu infernul lui. Și jos e un lac înghețat unde sunt trădătorii. Dar știți ce e interesant? Că nu doar Iuda trădează, și Petru trădează. Și pe Petru Domnul vindecă. Dar știți unde îl vindecă? Nu lângă un lac înghețat,
Și îl vindecă pe malul mării, e adevărat, dar îl vindecă la foc. Îl cheamă de la focul trădării, la focul iubirii și nu spune Petru, rămâi acolo înghețat în trecutul tău. Nu mai există speranță, există speranță. Ce bine că nu l-avem numai pe Dante, ci l-avem pe Hristos. Ce bine că avem această speranță. Amin, biserică! Amin! M-aș bucura să fiți mai plini de speranță în Domnul. Că El vă poate și ne poate vindeca pe fiecare dintre noi. Dar pentru asta vă chem la cruce. Pe fiecare dintre voi. Hai să ne ridicăm și haideți cu toții să venim la crucea Domnului.

Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Și încă o dată vă spun, lucrurile de pe pământul acesta trebuie să le ai în măsura în care le poți stăpâni și le poți controla. Pentru că îți buni și banii, îți buni și casele, îți buni și afacerile, și firmele, și mașinile, toate sunt bune. De folosit pentru ce ți îngăduie Domnul. Dar dacă lucrurile acestea nu poți să le stăpânești, câți oameni nu mai sunt în adunare din cauza lor? Câți oameni nu mai au nicio pasiune? Câți oameni nu au venit în casa Domnului și erau plini de râvnă când nu aveau și se rugau marța seara sau când era cu mâinile sus, Doamne, mulțumesc de pâinea cea albă pe care mi-ai dat-o și astăzi. Și a dat Dumnezeu puțin mai multă binecuvântare și când i-a dat mai multă, nu mai vine. Își lasă nevasta și el pleacă, care a câștigat bani. Pentru că binecuvântarea pe care ți-o dă Dumnezeu trebuie să poți să o stăpânești și Dumnezeu când te binecuvintează îți dă și lucrurile pe care le poți stăpâni.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Părinții mei au divorțat de curând. Simt că viața mea este distrusă. Ce să fac?
1: Din nefericire, divorțul a devenit un lucru obișnuit în ziua de astăzi. Dacă persistă aceeași rată a divorțurilor de până acum, jumătate dintre prietenii tăi au trecut sau vor trece printr-o asemenea experiență. Divorțul nu va fi niciodată un lucru bun sau plăcut. Îi face pe membrii familiei să se simtă furioși, supărați, triști, nedumeriți sau trădați, ca să amintim doar câteva dintre posibilele reacții. Unul dintre aspectele care au de suferit de pe urma divorțului este propria ta părere despre tine. Te gândești probabil că dacă părinții mei nu mă iubesc când e ajuns ca să rămână împreună, înseamnă că nu sunt destul de important și de prețios pentru ei. Iar dacă nu sunt destul de important pentru părinții mei, care ar trebui să mă iubească, înseamnă că nimeni nu mă va iubi vreodată. Având această părere nepotrivită despre tine, începi să devii din ce în ce mai apatic. Notele de la școală vor avea de suferit. Te îndepărtezi de prieteni și s-ar putea chiar să-ți întorci fața de la Dumnezeu pentru o vreme. Înțelege următorul lucru. Viața ta nu este distrusă. Ești o persoană deosebită. Ești valoros. Ești important. Doar pentru că părinții tăi au trecut printr-un divorț, nu înseamnă că nu poți avea o viață rodnică și plină de sens. Nu lăsa furia și amărăciunea să te îndepărteze de la ceea ce este bun și frumos în viața ta. Rezistă tentației de a-ți irosi viața. Fă-ți un prieten creștin, pastorul sau profesorul de la școala duminicală. Descarcă-ți sufletul și, mai ales, roagă-te. Nu uita mesajul versetului din 1 Petru 5:7 și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi.

0: De ce mă compar întotdeauna cu alții?
1: Te compari fiindcă vrei să știi unde te situezi. Dacă te descurci bine, te poți simți mulțumit în pielea ta. Dacă însă nu ești la fel de drăguț, deștept, bogat sau talentat ca cel de lângă tine, atunci nu poți fi mulțumit de tine însuți. Problema apare atunci când ai un termen de comparație greșit, pe alții. Dat fiind faptul că fiecare persoană este diferită, vei găsi întotdeauna pe cineva care este mai presus sau mai prejos decât tine. Asta îți va lăsa fie un sentiment de frustrare, fie unul de mândrie. Dumnezeu nu vrea să te raportezi la o măsură exterioară, ci la una interioară, din lăuntrul tău. În loc să te întrebi, sunt oare la fel de bun ca și cu tărică? Întreabă-te, oare am imprimat în sufletul meu caracterul lui Iisus așa cum vrea Dumnezeu? Vei rămâne concentrat astfel asupra a ceea ce trebuie.

0: Cum să mă înțeleg cu părintele meu vitreg?
1: Este adesea dificil, mai ales la început, să te înțelegi cu mama sau tatăl tău vitreg. În adâncul sufletului s-ar putea să fii stăpânit de resentimente. Această persoană i-a luat locul mamei sau tatălui tău adevărat. Ți-ai dorit luni în șir ca părinții tăi adevărați să se recăsătorească, dar de cele mai multe ori aceasta nu se întâmplă. Adesea, noul tău părinte îți va cere să faci lucruri pe care adevăratul părinte nu ți le-ar fi cerut, să-ți faci patul, de exemplu. Așa că acum, nu numai că tatăl a ales pe altcineva în locul mamei tale, dar se pare că a făcut și o alegere nepotrivită. Și, parcă pentru a înrăutăți lucrurile, părintele vitreg s-ar putea să își favorizeze copiii proprii. Aceștia nu au niciodată probleme, fiindcă nu au cum să greșească. Nu-ți rămâne decât să mergi la școală și să te alături clubului care poartă deviza "Îmi urăsc tatăl sau mama vitregă". Dacă vrei să te înțelegi cu un părinte vitreg, trebuie să înveți să accepți această nouă persoană în viața ta. Cu siguranță, ea nu va lua locul părintelui natural în inima ta. Dar nu îți vei trăda părintele adevărat dacă găsești măcar un colțișor în inima ta pentru părintele vitreg. S-ar putea să dureze ceva timp până să începi să simți altceva pentru acesta. Dar dacă nu încerci măcar să te apropii de el, nu te vei simți niciodată altfel. Așa că începe de astăzi. Gândește-te la ceva ce ați putea face împreună. Când sunteți doar voi doi, spune-i părintelui vitreg cât de greu ți este să-l accepți. Asigură-l că, în ciuda faptului că nu ai o părere foarte bună despre el acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, aceasta se va îmbunătăți cu timpul.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: fumam țigare după țigare și am început să-mi curăț pipa cu tot felul de chestii și la un moment dat n-am mai avut cu ce să o curăț și am zis, păi, hai să iau foi din Noul Testament să le curăț. Și a început să rupă filă cu filă, în fiecare zi rupea câte o filă și curăța pipa. Și a rupt Evanghelia după Matei, Evanghelia după Marcu, toată, pe rând. Și la un moment dat zice, ia să mă uit ce scrie aici. Și a nimerit exact Luca, capitolul 15, cu pilda fiului risipitor. Și când am văzut, stai un pic, Dumnezeu acesta, tatăl acesta, nu e polițist? Nu caută să te pedepsească? Nu te caută să te ardă, să te bate, cum au făcut toți aceștia? Dar cine e ăsta? Și atunci a fost o schimbare radicală. Și omul acesta este Feodor Dostoievski, care cu un cuvânt al lui Dumnezeu, pătruns în inimă, și-a schimbat viața. Și din ateu a devenit unul dintre cei mai mari scriitori ai istoriei și ai lumii.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Radio Armonia.

0: Prieten îți este cel ce știe totul despre tine și totuși te place.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Dacă nu găsești nicio cale de ieșire, încearcă privind în sus.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

Vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii în fiecare zi la ora 9 și 30 de minute. De zile pentru îmblânzirea limbii în fiecare zi la ora 9 și 30 de minute.

0: Cred în Dumnezeu așa cum cred în răsăritul soarelui, nu pentru că îl văd, ci pentru că văd tot ce atinge.
1: Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: fumam țigare după țigare și am început să încureț pipa cu tot felul de chestii și la un moment dat n-am mai avut cu ce să o cureț și am zis, hai să iau foi din Noul Testament să le curăț. Și a început să rupă filă cu filă. În fiecare zi rupea câte o filă și curăța pipa. Și a rupt Evanghelia după Matei, Evanghelia după Marcu, toată, pe rând. Și la un moment dat zice, ia să mă uit ce scrie aici. Și a nimerit exact Luca, capitolul 15, cu pilda fiului risipitor. Și când am văzut, stai un pic, Dumnezeu acesta, tatăl acesta, nu e polițist? Nu caută să te pedepsească? Nu te caută să te ardă, să te bată, cum au făcut toți aceștia? Dar cine e ăsta? Și atunci a fost o schimbare radicală. Și omul acesta este Feodor Dostoievski, care cu un cuvânt al lui Dumnezeu, pătruns în inimă, și-a schimbat viața. Și din ateu a devenit unul dintre cei mai mari scriitori ai istoriei și ai lumii.
1: Radio Armonia.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Ați auzit de Policarp, pastorul bisericii din Smirna, peste care au trecut 12 perioade de persecuții și în ultima perioadă de persecuții, pe când el avea undeva către 87 de ani, Policarp a fost chemat pe arenele din Smirna și când Policarp a fost adus acolo, Proncosul roman s-a ridicat și a spus:

0: Policarp, ești liber să te lepezi de Hristos și nu vei păți nimic. Iar dacă nu te vei lepăda, iar dacă nu vei spune nu mai vreau să slujesc pe Dumnezeu, vei fi ars pe rug. Și Policarp s-a uitat la toți, la marea mulțime, și a zis în felul următor: Dumnezeu nu m-a dezamăgit nici odată. Nici eu nu-L voi dezamăgi. Și istoria spune despre el că a fost ars pe rug.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.